Vi fortsätter idag denna bibelundervisningsserien som jag har kallt Vägen. Detta ordet var ett av de första namnen som blev brukt om de kristna. De hörte vägen till, blev det sagt om dem. Med detta som utgångspunkt ska vi ta fram någon grundläggande ting ved det att vara en kristen. Jag har också skrivit en liten bok med samma titel, Vägen, som du kan få köpt i bokhandeln eller ved att hänvända dig till Kristen Riksradio. Vi ska nu läsa ett litet avsnitt från Apostlenes gärningar i kapitel 16, vers 16-18. Jag har kallt dagens program Frälsens väg. Och vi läser. Men det skedde en gång då vi drog ut till bönnestedet att vi mötte en slavepike som hade en spådomsånd. Hun skaffet sina herrer stor intäkt vid att spå. Hun fulgte efter Paulus och oss och ropte: "Disse mennesker är den høyeste Guds tjänare som forkynner dere frelsens vei." Dette holdt hun på med att göra i många dagar. Men Paulus blev harm och vände sig och sa till onden: "Jag befaler dig i Jesu Kristi namn, far ut av henne." Och den for ut av henne i samma stund.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Hesekiels bok såg vi i förra programmet på kapitel 21 som talade om Herrens svärd som var vänt mot Jerusalem och helgedomarna, men också mot Ammons barn. I det 21 kapitel vi genomvandrat hos Hesekiel har det talats mycket om Juda och Jerusalems synd, och det är också temat i kapitlen 22, 23 och 24. Kapitel 22 är en fortsättning på de sista profetiorna angående Guds dom över nationen Israel. I de två första kapitlen riktar budskapet sig till de två första delegationerna som hade förts i fångenskap till Babel. För de höll fast på tron att Gud aldrig skulle ödelägga templet. Det var Guds helgedom och Herrens ärlighet bodde där. De kunde inte tänka sig att Gud skulle tillåta Nebukadnessar att röra Herrens tempel. Och de falska profeterna, ja, de uppmuntrade judarna i fångenskap och sa att allt skulle snart ordna sig. De skulle snart få återvända till Juda och Jerusalem. De sa inte ett ord om folkets synd. De sa aldrig att ni måste överge avgudarna och vända om till Herren Gud. De tröstade folket i deras synder och tröstade med att det ska nog gå oss väl till sist. Vi läser i Romarbrevet 2, vers 5 och 6. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Han ska ge var och en efter hans gärningar. I ljuset av falsk tröst levde folket i en falsk trygghet, och de samlade på sig vrede, och nu har stunden kommit. Vi läser i Hesekiel 22, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, vill du döma? Ja, vill du döma blodstaden? Ställ henne då inför alla hennes vidrigheter. Uppgiften att förkunna Guds dom över land och folk, det är en tung och svår uppgift. Och Gud frågar Hesekiel om han är redo att utföra det uppdrag Gud har gett honom. Om han är det, så måste han kalla synden för synd och förkunna att de står under Guds dom och tala om att nu är Guds tålamod slut. I Nya testamentet talas om att även Jesus gråter över Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte, står det i Lukas 13:34. Och Stefanus sa i Apostlagärningarna 7, verserna 51 till och med 54. Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? Det dödade dem som förutsade att den rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. När de hörde detta blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Också på Hesekiels tid vägrade man att lyssna till sanningen. Man överträdde alla Guds bud, och Jerusalem och Herrens tempel blev därför hånat bland hedningarna. Men nu har Gud fått nog. Vi läser Hesekiel 22, verserna 6-8. Se, var och en av förstarna i Israel har använt sin makt för att utgjuta blod. Hos dig föraktar man sin far och mor, och mot främlingen utövar man våld. Den faderlöse och änkan förtrycker man. Mina heliga ting föraktar du, och mina sabbater vanhelgar du. Det är som en röntgenbild av dagens svenska samhälle. Falsk tröst ropas ut från många predikostolar idag, och synden ursäktas eller tas till och med även i försvar. Man lever i synd. Vers 10 och 11 beskriver sexuella synder. Vers 12 talar om orätt ekonomisk vinning och om att glömma Herren sin Gud. Och när vi kommer till vers 15 och 16 förkunnar Gud syndens konsekvens. Vi läser vers 15 och 16. Jag ska skingra er bland hedna folken och sprida ut dig i länderna. Så ska jag skaffa bort all din orenhet ifrån dig. Du ska bli vanärad inför folken genom din egen skuld, och du ska inse att jag är Herren. Den vanära som de ådragit Gud slår nu tillbaka på dem själva. De ska skörda vad de har sått, och då kommer de att inse vem den helige är, och att de falska profeterna och det budskap som kliade dem i öronen kostade dem livet. Hesekiel 22, vers 25. De profeter som finns där har sammansvurit sig och blivit som rytande, rovgiriga lejon. De slukar människor. De roffar åt sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor. Sekulariseringen och världen fyllde de falska profeternas hjärtan. De tröstade folket i deras synder, samtidigt som man sa att Herren är med oss. Vi ska snart återvända till vårt land. Och det tyckte folk om att höra. Världslighet och gudstjänst blandas om varandra och fick den religiösa verksamheten att blomstra i landet. Vi läser Hesekiel 22, vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. Det skiljer inte mellan heligt och oheligt, och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. Det blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. Uppenbarelseboken 2, 29 säger: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Hesekiel 22, vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger: så säger Herren, Herren, fast än Herren inte har talat. Den som vitkalkar synden, det vill säga ursäktar synden, han blir själv en vitkalkad grav. Den som bedrar slutar själv som den bedragne. Och det uttryckte Jesus så här i Matteus 23, vers 27. Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser det vackra ut, men inuti är det fulla av det dödas ben och all slags orenhet. Ve den förkunnare som inte undervisar om skillnaden mellan rent och orent, och därmed leder folket in i helvetet med sin falska tröst. Eller som en av våra fäder uttryckte det: vad är en död tro? En död tro är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Kära lyssnare, må Gud bevara oss från en död tro.

Varför kallade Herren Jerusalem för blodstaden? För det första på grund av prästerna, för det andra på grund av furstarna och för det tredje på grund av profeterna. Vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar heliga ting. Vers 27. Furstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör människor. Vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. Därför kallar Herren Jerusalem för blodstaden. Hesekiel 22, vers 30. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. I denna fruktansvärda avfallstid söker Herren efter en man som kan gå i spetsen för ett positivt andligt byggnadsarbete. Precis som det är en kris när stadsmuren i Jerusalem är nedriven och Nehemja och Esra börjar uppbyggnaden av Jerusalem efter fångenskapet i Babel. Så kronologiskt kommer alltså Nehemja bok efter att domen över Jerusalem verkställts och folket varit 70 år i Babylon i fångenskap. På Hesekiels tid fanns stadsmuren, men den andliga muren var nerriven eftersom man föraktade Guds bud och om igen överträdde de gränser som Gud hade satt. Herren sökte efter någon som skulle ställa sig i gapet, det vill säga det fanns ett stort gapande hål i den andliga försvarsmuren. Och bilden Herren använder, den är oerhört stark. Eftersom Gud söker en man som vill ställa sig i gapet och med sin egen kropp täcka rämnan i muren. En som är villig att offra sig själv och likt en god herde först och främst tänka på fåren. Men Herren fann ingen, säger han. Varför får jag då lust att ropa halleluja, lovad vare Gud, när jag läser det här? Jo, jag är så tacksam till Gud att han fann en som var villig att ställa sig i gapet mellan mig och den helige Gud. För det är just det min Herre och Frälsare, Jesus Kristus, har gjort. Underbara sanning. Att Gud ser var och en som tagit sin tillflykt till Kristus, i Kristus. Han är den som ställt sig i gapet och uppburit straffet för din och min synd så att Guds vrede inte ska drabba oss. Guds vrede drabbade honom som ställde sig i gapet. Vi förnimmer smärtan hos Gud när han genom profeten Hesekiel säger: jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga upp en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. Hesekiel kapitel 22, vers 31. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Ja, det är situationen för den som förkastat Gud. I Romarbrevet 3, verserna 23 till och med 26 skriver Paulus: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga, utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod
ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron, så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är, ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära och säg till Herren: döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig.

0: I Hesekiel 23 talar Herren än en gång till sitt folk genom liknelser, men ett andligt blint och dövt folk skrattade nog bara och sa, vad är det nu han säger? Vart vill han komma med en sån liknelse om två systrar? Men också denna gång börjar Hesekiel med att säga att det är inte han som har skrivit brevet. Han är bara brevbärare. Budskapet kommer från Israels Gud. Hesekiel 23, verserna 1 till och med 3. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn. Det var en gång två kvinnor, döttrar till en och samma mor. De bedrev otukt i Egypten. Ja, redan i sin ungdom bedrev de hor. Där kramades deras bröst. Och där smekte man deras jungfruliga barm. Två kvinnor, döttrar till en och samma mor. Stammor var Sara. Och alla Israels 12 stammar har sina rötter i patriarkernas släkt. Men under Salomos son, Rehabeams tid, så delades riket. Nordriket med sina 10 stammar och sydriket med Juda samt en del av Benjamins stam. Samt det bland leviterna som önskade att stanna för att upprätthålla gudstyrkan i Jerusalem. Men både nordriket och sydriket hade samma stammor, Sara. Hesekiel 23:4. Den äldre hette Ohola och hennes syster Oholiba. Det blev mina och födde söner och döttrar. Namnet Ohola står för Samaria och Oholiba för Jerusalem. Ohola betyder hennes eget tält. Oholiba betyder tältet i henne. Ohola, nordriket, det hade lösrivit sig från Juda och Jerusalem. Och kung Jerobeam, han satte upp 2 kalvar av guld, den ena i Betel och den andra i Samaria, för att folket i nordriket inte skulle gå till Jerusalems tempel för att tillbe där. Det var lätt, både för profeterna och folket i sydriket, att säga att Gud skulle döma dessa stammar för denna avgudadyrkan. Och det gjorde han också. Men han kommer också att döma sydriket. För även om de hade templet, ceremonierna och ritualen, så levde de inte efter Guds vilja. Och ingenting berövar det andliga livet och kraften som att bekänna sig till Gud utan att leva i Guds fruktan och helgelse. Och det sker i många församlingar, även i fundamentalistiska. Visst blir vi frälsta av nåd. Det är det enda sättet på vilket vi kan bli frälsta, av nåd. Om inte Gud vill frälsa av nåd, så finns det ingen möjlighet för mig att bli frälst, den saken är klar. Men att jag blir frälst av nåd, det betyder inte att jag inte ska leva helt och fullt för honom i vardagen. Och det betyder inte heller att han inte ska bedöma ditt och mitt liv. Därför vill jag än en gång citera trosfadern som sa, en död tro, det är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Det är så mycket tal idag som fördunklar och förvirrar och som vi måste akta oss för. En hel del människor lovprisas och höjs till skyarna redan medan de lever. Men framför allt blir de uppskattade vid sin begravning. Även om de var ogudaktiga, Guds bespottare, så finns det en del pastorer som försöker lyfta dem helt upp till himlen med sitt välformulerade skryt. Men om vi inte har Guds ord på vår sida, så ska vi vara mycket försiktiga med vad vi säger om en människa. så att vi inte ger falsk tröst åt andra ogudaktiga som jämför sitt liv med den person som omtalas. Och de vet vilken stor syndare den mannen var. Därmed inser de inte att de behöver en frälsare. I början av kapitel 22 sa Gud till Hesekiel att han måste kalla synd för synd. Tala i klartext så att de ställs inför sina vidrigheter. Och nu får de båda systrarna klar besked i kapitel 23. Många i Juda var nog eniga i Guds dom över Nordriket. De hade ju övergivit templet, övergivit sin organisation. De kom ju inte längre till gudstjänsten i Jerusalem. Syderiket kände sig trygga. De hade ju både kyrkbyggnad och präster som var officiellt invigda. Men det är ingen hjälp i allt det. När prästerna inte längre undervisar om skillnaden mellan rent och orent, som vi läste i kapitel 22, vers 26. Folket i Juda och Jerusalem borde ha tagit varning när Guds dom gick över Nordriket och de blev bortförda till Babylon. Men de menade att eftersom Herrens tempel stod i Jerusalem så kunde inte Gud låta staden falla i hedningarnas händer. Men den var ju redan i ogudaktiga händer, så Gud hade inget att förlora. Folket i Jerusalem borde ha lyssnat till Guds varningar den gången. Liksom allt Guds folk idag borde lyssna till apostelns förmaning när han säger: pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Kristus Jesus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet? Nu kanske du frågar: tror du inte att ett Guds barn kan vara helt säker på att Jesu frälsningsverk är nog och att man blir frälst genom tron? Ja, det tror jag. Men jag vet att man blir inte frälst genom en inbillad tro eller genom en låtsas tro. Om jag köper ett äppelträd och så planterar jag det i min trädgård och vattnar och göder trädet, men efter 5 år ser jag inga äpplen utan bara björklöv, då inser jag att det bara var inbillning när jag trodde att jag hade ett äppelträd. Därför säger också Jakobs brev kapitel 2, vers 20: men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Båda systrarna, Nordriket med sina guldkalvar och Sydriket med sitt ståtliga tempel, präster och ritualer, stod nu båda under Guds dom. För mitt i sitt religionsutövande glömde man Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Läs gärna hela kapitel 23 efter programmets slut. Jag citerar Hesekiel 23, vers 35. Därför säger Herren, Herren så: eftersom du har glömt mig och kastat mig bakom din rygg, måste du också bära följderna av din lösaktighet och din otukt. I Galaterbrevet 5, verserna 19 till och med 24 står det: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Idag vill jag säga några uppmuntrande ord till dere som kommer samman i bedehus och missionshus. De som byggde slike hus så något stort och viktigt. Kristna må komma samman. Först kom de samman på gårdene och i hemmene. Efterhvert blev det för trangt. Därmed byggde de bedehus. De så stort på kyrkor och gudstjänster, men det föltes ofta mer officiellt och högtidligt. De längtet efter mer närhet och fant det i hus de själv byggde. Guds församling består av människor och den är något lokalt. Paulus skrev brev till den Guds menighet som är i Korint, de som är helliget i Kristus Jesus, som på vart sted påkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Det viktiga är inte hus, organisering och strukturer, men att samla dem som kallar på Jesu namn på vart sted. Vad är det vi samlas om? Guds eget ord i Bibeln. Där får vi vägledning för livet. Ditt ord är en lykt för min fot och ett lys för min stid, står det. Samla en stor familj så har du en klan. Annonser ett stort sportstevne och du får ett begeistrat publikum. Kall samman kristne och du har en församling. När Gud kallar sina barn samman blir det inte drevet av egen intresse, men de blir upptatt av att lära mer om Jesus. Då har du fått ett heligt samfund som bryter ned gärder och bygger upp människor. Vi ber om att Gud vill hjälpa oss till att bygga de heliga samfund också i vår tid. Nu ska vi höra en uppmuntring från ordet, från Hebreerbrevet kapitel 10, vers 23-25. La oss hålla urokkelig fast vid bekännelsen av vårt hopp, för han är trofast som gav löfte. Och la oss ge akt på varandra, så vi uppglöder varandra till kärlighet och goda gärningar. Och la oss icke hålla oss borte från vår egen församling, slik någon har för vane, men la oss förmana varandra, och det så mycket mer som dere ser att dagen närmar sig. Disse ordene ger en utfordring om att hålla fast vid vårt hopp. Det gäller hoppet om att Gud verkligen har tillgitt oss och att vi ved att tro på Jesus får evig liv. Detta hoppet kan vi med stor glädje och frimodighet bekänna. För vad är det vi har fått? Guds nåde. Vi trenger inte stressa och pressa för att få Gud till att smile. Han är glad i oss. Ett litet puff av negativa krafter eller en öliten fristelse i ett svagt ögonblick kan kasta oss in i skyldfølelse eller synd. Är det inte slik? Vad då? Då ska vi veta. En isolerad kristen är en sårbar disipel. Så vi må ikke svikte i att komma samman för uppmuntring och upplärning. Detta märkliga med korset och det enda mer märkliga med uppståndelsen är så totalt främmed för tankegången i den världen där vi arbetar, leker och lever i, att det att komma samman är ett livsviktigt träningsupplägg. Det är ingen valgfri aktivitet hvis vi har tid. Lovsang, lytting, samtal i små grupper, fällskap med mat, allt slikt är förstärkare som gör det möjligt för oss att höra rösten från Gud. Ja, det är ju nästan för gott till att vara sant att Gud talar till oss från korset där Jesus döde. Så högt älskar jag dig, det trenger vi att höra på nytt och på nytt. Det första vi får som begrundelse i texten vi läste är att Gud är trofast. Vers 23. La oss hålla urokkelig fast vid bekännelsen av vårt hopp, for han trofast som ga løfte. Lenge før verden begynte, strakte Gud sine skapekrefter ut. Han strødde stjerner over himmelen, han satte fart i englene, han knelte ned på jordens leire for å forme skapninger som lignet ham selv, du og jeg. Han trengte ikke gjøre det. Han valgte å gjøre det. Han fylte opp kalenderen sin for fremtiden med alt stort han ville gjøre. Han bestemte seg for å sette universet i bevegelse, og han bestemte seg for å knytte seg til oss gjennom en pakt, et slags ekteskap. Han lovte: «Jeg vil være her for dere. Dere kan stole på meg.» Moses ble overveldet av det i sin tid. «Hvem som Gud?» sa han til israelittene. «Tenk, han svarer når vi kaller på ham.» Moses visste hva han snakket om. Da han ble klar over Guds eksistens, spurte han om Guds navn, og Gud svarte: «Javé, Jehova, jeg paktens Gud, Gud med løftene, levert og overholdt, jeg vil være hos dere», sa Gud. Historien viser oss en annen fortelling også. Djevelen sa: «Gud, du kan vel ikke ha noe å gjøre med disse uryddige menneskene. Gud, du har lykkes dårlig. Du giftet deg med feil folk. Du sitter fast i en elendig avtale.» Men Gud gjorde vår elendighet til sin elendighet. I Jesus har Gud bekreftet sitt forhold til oss. Hva betyr Jesu navn? Frelser. Hva sa profeten Jesaja? Immanuel. Med oss Gud. Hvordan gjorde Gud det? En jomfru ble med barn og fødte en sønn, og han ble Immanuel. Gud med oss. Gud for oss. Gud hos oss. Hvem ser vi i historien? Den Gud som lover og holder det han lover. Hvem du? Hvem jeg? Vi på sett og vis de løftene vi kommer med. Vi de forpliktelsene vi står fast ved, men de holder ikke for Herren. Men Gud har gitt en ensidig pakt. Han elsker dem som må karakteriseres som svikere og syndere. Dette evangeliet. Holde fast ved å bekjenne. Du står i en flokk av trofaste menn og kvinner, Guds hellige, troens helter. En dag vil de som husker deg skrive på minnets gravstein: «Strid den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.» Det andre vi får høre i dette ordet vers 24: «La oss gi akt på hverandre, så vi oppkløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.» Skal du få fres på peisen, så må du samle glørne, blåse litt frisk luft på dem og se hva som skjer. Så vi kan be: «Herre, samle oss, foren oss, gi oss mat, forny oss, pust på oss.» Noen har et godt ord å dele til en åpning. En som taler har forberedt å undervise litt mer om ordet, om betydningene og sammenhengene, og om hva det innebærer for oss i dag. Så har vi vidunderlige sanger med et gjennomtenkt og prøvet innhold. Guds ord for Guds folk. Det viktigere for deg å vite hva som hendte ifølge denne boka, enn å vite hva som hendte på nyhetene i dag. Vi kan også stille de vanskelige spørsmålene når vi kommer sammen. «Kom, og la oss gå i rette med hverandre», sier Herren. «Om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» Hvorfor må noen lide? Hvorfor raser det kriger rundt omkring? Hvorfor får ikke de fattige hjelp? I det kristne fellesskapet stiller vi slike spørsmål. Vi må snakke sammen om det vanskelige. I de hellige samfunn oppmuntrer vi hverandre med de gode ordene til trøst. Så vil Herren at vi må spre oss blant alle vi kjenner og møter, og han gir oss anledninger til å fortelle om hans underfulle nåde. Og når vi går ut, tar vi med oss det beste som ble bygd inn i oss, muligheter, visjoner, ønsker og fortsett. Jesus samler sine til glede og fellesskap, så sender han oss ut med kjærlighet ut i verden, for at vi skal bære med oss frukt fra ham og elske dem som ikke kunne komme. Hvem skal vi gi det videre til? Den som vi er gift med, dem som vi til daglig spiser sammen med, dem som vi kjører buss eller tog sammen med, dem vi jobber sammen med, dem vi kjenner i butikken, dem som er skjult for øynene våre helt til vi begynner å se etter dem. De er barn skapt av den himmelske far, de er elsket på grunn av Jesus. De trenger en klem og en oppmuntring, de trenger å få del i et håp. Det tredje leddet i teksten vi leste finner vi i vers 25. La oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Hvorfor skal vi ikke svikte? Fordi Jesus sa, «Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» Tenk, på bedehuset har vi en slags date med Jesus. Ikke gå glipp av den muligheten. Filmen Titanic viser at tragedien med den store skipsulykken i 1912 fortsetter å fascinere. Titanic var den enorme båten som ikke kunne synke, men den skrubbet seg i stykker på et isfjell. 1645 passasjerer døde den kvelden i det kalde vannet i Nord-Atlanteren. Over 600 ble berget. Filmen viser at de aller fleste som overlevde var mennesker som holdt tett sammen og oppmuntret hverandre. Det samme prinsippet gjelder i troens vandring. Den onde, Satan, djevelen, blir sint hver gang noen bekjenner troen på Jesus. Enhver person som kommer til Kristus fratar djevelen et nytt offer. Men den onde er tålmodig og smart. Han vet at hvis han kan isolere en troende, kan han gjøre ham eller henne sliten, og i mange tilfeller lure dem bort fra Kristus. Strategien er den samme. Holde dem borte fra bønn, vekke fra Bibelen, isolert fra Guds forsamling. Når vi er opptatt av det å komme sammen, må vi være åpne både for det større fellesskapet og en liten gruppe. Bibelgruppe, misjonsforening, søndagsskole, kor eller musikklag er slike gode kom-sammen-gaver. Der kan vi lettere gi akt på hverandre, legge merke til hvordan vi har det, og oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Det er ikke så lett i en større forsamling. Hvis en kristen ikke har en mindre gruppe å forholde seg til, ingen troens familie, kan en lett miste motet. Tenk på døperen Johannes. I begynnelsen av sin tjeneste var han uhyre frimodig og sto fram offentlig. Han våget til og med å kritisere at Herodes levde i hor. Men etter at han var kastet i fengsel og blitt isolert for en stund, mistet han mye av vissheten. Han sendte til og med et budskap til Jesus for å spørre om han virkelig var Messias. Jeg trenger en liten gruppe av kristne som jeg kan ha fellesskap med, som jeg kan be sammen med, som jeg kan dele opplevelser med, og studere Guds ord sammen med. Alle kristne som vokser har det. Derfra er vi sendt til verden. Å komme sammen gjør vi ikke mange timer om gangen. De fleste dagene er vi ute blant vanlige folk. De du møter i hverdagen din, er ikke så interessert i å vite fra misjonshuset om hvor god eller dårlig prekenen var, eller om musikken holdt mål til terning 6 eller bare til en toer. Det er ikke engang interessant om forsamlingen var vennlig mot deg den dagen. Det viktige er at folk merker at du har hatt med Jesus å gjøre. Både i et møte og ute blant folk kan det være en som sliter med kronisk smerte. Bare en vennlig hilsen og et varmt smil kan holde den ulven som heter fortvilelse borte fra hjemmet. Blant dem du omgås kan det være en som har mistet et familiemedlem i løpet av det siste året, enten ved død eller skilsmisse. Det er noen som såret og blør følelsesmessig. Et varmt smil og en klem og et trøstens ord fra skriften, formidlet av et menneske som deg og meg, kan hjelpe Gud i å helbrede. Studenter og elever kommer. De kan av og til se trette ut, men de lytter. De går i et miljø der lærerne ofte tror at Gud er en innbildning, at det ikke finnes noen absolutte sannheter, at sex bare er en form for tidsfordriv. Når disse unge kommer i det kristne fellesskapet, skjønner de at det er et verslig liv som ikke har noen fremtid. At dere samlet vitner om at Jesus lever, og at Bibelen er Guds inspirerte veiledningsbok. For det fjerde må jeg nevne at vi hjelper noen på vei i Guds forsamling. Johannes skrev i sitt tredje brev om noen reisepredikanter og misjonærer: «De har vitnet for menigheten om din kjærlighet. Du gjør vel med å hjelpe dem på vei, slik de er verdig for Gud.» Det er noe av det vi gjør i Guds forsamling. Vi hjelper noen på vei med å reise ut og forkynne. Så er gleden desto større når vi får besøk og får høre at ordet har båret frukt. Det står skrevet om de første misjonærene. Da de var kommet dit, samlet de menigheten og fortalte om alt det som Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. Guds nåde og Guds gaver kommer til oss langs mange ulike veier. Gavene er mangfoldige. Vi har hver for oss fått noe å forvalte, noe å gi videre, noe å bruke, noe å dele ut. Nådegavene skal settes i virksomhet, ikke for å tjene meg selv, men for å tjene andre. Så hvis du har fått en gave, så bruk dem på alle mulige måter. Ikke legg den til lagring. Ikke gi den sparsomt videre som en gjerrigknark. Sett den ut i praksis på en raus måte, som en millionær som har bestemt seg for å gå konkurs. Nei, konkurs går du ikke, for her gjelder det noe merkelig. Jo mer du bruker din nådegave til beste for andre, jo mer får du velsignelse tilbake. Bibelen ser ut til å ha en ufullført liste over gaver og tjenester. Gavene til å hjelpe og oppmuntre, gi og vitne kan være nærliggende for mange. En rekke spesialiserte tjenester er også nevnt. Enkelte går inn i debatt om forholdet mellom naturtalent og nådegave. Det er ikke så fruktbart. Heller ikke en diskusjon om hva som er gitt og hva som kan læres. For gaven vokser når den tas i bruk, og nåden gis ikke på forskudd. Nådegaven er gitt for de andres skyld, ikke for din egen. Du er som et epletre som gir frukt, ikke for at det skal spise frukten selv, men for at andre skal nyte godt av den. Gaven er gitt deg for at du skal velsigne andre når du tar den i bruk. Har du gaven til å undervise, har du fått den for at andre skal bli undervist. Har du gjestfrihetens nådegave, har du fått den for at andre kan trenge den varme velkomsten som du kan gi dem. Hvis bare én begavet person svikter, så blir Kristi legeme fratatt en tjeneste som det trenger for å fungere godt. En hval er like enestående som en kaktus, men ikke be en hval om å overleve i ørkenen, og ikke be en kaktus om å trives i havet. Vær deg selv, og takk for det som Gud har gjort deg til. Jeg ønsker deg en god og velsignet tid i bedehuset eller misjonshuset.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Hesekiels bok såg vi i förra programmet på kapitel 21 som talade om Herrens svärd som var vänt mot Jerusalem och helgedomarna, men också mot Ammons barn. I det 21 kapitel vi genomvandrat hos Hesekiel har det talats mycket om Juda och Jerusalems synd, och det är också temat i kapitlen 22, 23 och 24. Kapitel 22 är en fortsättning på de sista profetiorna angående Guds dom över nationen Israel. I de två första kapitlen riktar budskapet sig till de två första delegationerna som hade förts i fångenskap till Babel. För de höll fast på tron att Gud aldrig skulle ödelägga templet. Det var Guds helgedom och Herrens härlighet bodde där. De kunde inte tänka sig att Gud skulle tillåta Nebukadnessar att röra Herrens tempel. Och de falska profeterna, ja, de uppmuntrade judarna i fångenskap och sa att allt skulle snart ordna sig. De skulle snart få återvända till Juda och Jerusalem. De sa inte ett ord om folkets synd. De sa aldrig att ni måste överge avgudarna och vända om till Herren Gud. De tröstade folket i deras synder och tröstade med att det ska nog gå oss väl till sist. Vi läser i Romarbrevet 2, vers 5 och 6. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Han ska ge var och en efter hans gärningar. I ljuset av falsk tröst levde folket i en falsk trygghet, och de samlade på sig vrede, och nu har stunden kommit. Vi läser i Hesekiel 22, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig, han sade. Du människobarn, vill du döma? Ja, vill du döma blodstaden? Ställ henne då inför alla hennes vidrigheter. Uppgiften att förkunna Guds dom över land och folk, det är en tung och svår uppgift. Och Gud frågar Hesekiel om han är redo att utföra det uppdrag Gud har gett honom. Om han är det, så måste han kalla synden för synd och förkunna att de står under Guds dom och tala om att nu är Guds tålamod slut. I Nya testamentet talas om att även Jesus gråter över Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte, står det i Lukas 13:34. Och Stefanus sa i Apostlagärningarna 7, verserna 51 till och med 54. Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? Det dödade dem som förutsade att den rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. När de hörde detta blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Också på Hesekiels tid vägrade man att lyssna till sanningen. Man överträdde alla Guds bud, och Jerusalem och Herrens tempel blev därför hånat bland hedningarna. Men nu har Gud fått nog. Vi läser Hesekiel 22, verserna 6-8. Se, var och en av förstarna i Israel har använt sin makt för att utgjuta blod. Hos dig föraktar man sin far och mor, och mot främlingen utövar man våld. Den faderlöse och änkan förtrycker man. Mina heliga ting föraktar du, och mina sabbater vanhelgar du. Det är som en röntgenbild av dagens svenska samhälle. Falsk tröst ropas ut från många predikostolar idag, och synden ursäktas eller tas till och med även i försvar. Man lever i synd. Vers 10 och 11 beskriver sexuella synder. Vers 12 talar om orätt ekonomisk vinning och om att glömma Herren sin Gud. Och när vi kommer till vers 15 och 16 förkunnar Gud syndens konsekvens. Vi läser vers 15 och 16. Jag ska skingra er bland hedna folken och sprida ut dig i länderna. Så ska jag skaffa bort all din orenhet ifrån dig. Du ska bli vanärad inför folken genom din egen skuld, och du ska inse att jag är Herren. Den vanära som de ådragit Gud slår nu tillbaka på dem själva. De ska skörda vad de har sått, och då kommer de att inse vem den helige är. Och att de falska profeterna och det budskap som kliade dem i öronen kostade dem livet. Hesekiel 22, vers 25. De profeter som finns där har sammansvurit sig och blivit som rytande, rovgiriga lejon. De slukar människor. De roffar åt sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor. Sekulariseringen och världen fyllde de falska profeternas hjärtan. De tröstade folket i deras synder, samtidigt som man sa att Herren är med oss. Vi ska snart återvända till vårt land. Och det tyckte folk om att höra. Världslighet och gudstjänst blandas om varandra och fick den religiösa verksamheten att blomstra i landet. Vi läser Hesekiel 22, vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. Det skiljer inte mellan heligt och oheligt, och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. Det blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. Uppenbarelseboken 2, 29 säger: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Hesekiel 22, vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger: så säger Herren, Herren, fast än Herren inte har talat. Den som vitkalkar synden, det vill säga ursäktar synden, han blir själv en vitkalkad grav. Den som bedrar slutar själv som den bedragne. Och det uttryckte Jesus så här i Matteus 23, vers 27. Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser det vackra ut, men inuti är det fulla av det dödas ben och all slags orenhet. Ve den förkunnare som inte undervisar om skillnaden mellan rent och orent, och därmed leder folket in i helvetet med sin falska tröst. Eller som en av våra fäder uttryckte det: vad är en död tro? En död tro är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Kära lyssnare, må Gud bevara oss från en död tro.

Varför kallade Herren Jerusalem för blodstaden? För det första på grund av prästerna, för det andra på grund av furstarna och för det tredje på grund av profeterna. Vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar heliga ting. Vers 27. Förstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör människor. Vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. Därför kallar Herren Jerusalem för blodstaden. Hesekiel 22, vers 30. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. I denna fruktansvärda avfallstid söker Herren efter en man som kan gå i spetsen för ett positivt andligt byggnadsarbete. Precis som det är en kris när stadsmuren i Jerusalem är nedriven och Nehemja och Esra börjar uppbyggnaden av Jerusalem efter fångenskapet i Babel. Så kronologiskt kommer alltså Nehemja bok efter att domen över Jerusalem verkställts och folket varit 70 år i Babylon i fångenskap. På Hesekiels tid fanns stadsmuren, men den andliga muren var nerriven eftersom man föraktade Guds bud och om igen överträdde de gränser som Gud hade satt. Herren sökte efter någon som skulle ställa sig i gapet. Det vill säga, det fanns ett stort gapande hål i den andliga försvarsmuren. Och bilden Herren använder, den är oerhört stark. Eftersom Gud söker en man som vill ställa sig i gapet och med sin egen kropp täcka rämnan i muren.

Herre och frälsare Jesus Kristus har gjort. Underbara sanning, att Gud ser var och en som tagit sin tillflykt till Kristus, i Kristus. Han är den som ställt sig i gapet och uppburit straffet för din och min synd, så att Guds vrede inte ska drabba oss. Guds vrede drabbade honom som ställde sig i gapet. Vi förnimmer smärtan hos Gud när han genom profeten Hesekiel säger: jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga upp en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet, så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Hesekiel kapitel 22, vers 31. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Ja, det är situationen för den som förkastat Gud. I Romarbrevet 3, verserna 23 till och med 26 skriver Paulus: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga, utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära och säg till Herren: döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig.

I Hesekiel 23 talar Herren än en gång till sitt folk genom liknelser, men ett andligt blint och dövt folk skrattade nog bara och sa: vad är det nu han säger? Vart vill han komma med en sån liknelse om två systrar? Men också denna gång börjar Hesekiel med att säga att det är inte han som har skrivit brevet. Han är bara brevbärare. Budskapet kommer från Israels Gud. Hesekiel 23, verserna 1 till och med 3. Herrens ord kom till mig. Han sade: du människobarn, det var en gång två kvinnor, döttrar till en och samma mor. De bedrev otukt i Egypten. Ja, redan i sin ungdom bedrev de hor. Där kramades deras bröst, och där smekte man deras jungfruliga barm. Två kvinnor, döttrar till en och samma mor. Stammor var Sara, och alla Israels 12 stammar har sina rötter i patriarkernas släkt. Men under Salomos son Rehabeams tid så delades riket. Nordriket med sina 10 stammar och sydriket med Juda samt en del av Benjamins stam. Samt det bland leviterna som önskade att stamma.

stanna för att upprätthålla gudsstyrkan i Jerusalem. Men både Nordriket och Sydriket hade samma stammor, Sara. Hesekiel 23:4. Den äldre hette Ohola och hennes syster Oholiba. Det blev Mina och födde söner och döttrar. Namnet Ohola står för Samaria och Oholiba för Jerusalem. Ohola betyder hennes eget tält. Oholiba betyder tältet i henne. Ohola, Nordriket, det hade lösrivit sig från Juda och Jerusalem. Och kung Jerobeam, han satte upp två kalvar av guld, den ena i Betel och den andra i Samaria, för att folket i Nordriket inte skulle gå till Jerusalems tempel för att tillbe där. Det var lätt, både för profeterna och folket i Sydriket, att säga att Gud skulle döma dessa stammar för denna avgudadyrkan. Och det gjorde han också. Men han kommer också att döma Sydriket. För även om de hade templet, ceremonierna och ritualen, så levde de inte efter Guds vilja. Och ingenting berövar det andliga livet och kraften som att bekänna sig till Gud utan att leva i Guds fruktan och helgelse. Och det sker i många församlingar, även i fundamentalistiska. Visst blir vi frälsta av nåd. Det är det enda sättet på vilket vi kan bli frälsta, av nåd. Om inte Gud vill frälsa av nåd, så finns det ingen möjlighet för mig att bli frälst. Den saken är klar. Men att jag blir frälst av nåd, det betyder inte att jag inte ska leva helt och fullt för honom i vardagen. Och det betyder inte heller att han inte ska bedöma ditt och mitt liv. Därför vill jag än en gång citera trosfadern som sa: en död tro, det är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Det är så mycket tal idag som fördunklar och förvirrar och som vi måste akta oss för. En hel del människor lovprisas och höjs till skyarna redan medan de lever. Men framför allt blir de uppskattade vid sin begravning. Även om de var ogudaktiga, Guds bespottare, så finns det en del pastorer som försöker lyfta dem helt upp till himlen med sitt välformulerade skryt. Men om vi inte har Guds ord på vår sida, så ska vi vara mycket försiktiga med vad vi säger om en människa, så att vi inte ger falsk tröst åt andra ogudaktiga som jämför sitt liv med den person som omtalas. Och de vet vilken stor syndare den mannen var. Därmed inser de inte att de behöver en frälsare. I början av kapitel 22 sa Gud till Hesekiel att han måste kalla synd för synd. Tala i klartext så att de ställs inför sina vidrigheter. Och nu får de båda systrarna klar besked i kapitel 23. Många i Juda var nog eniga i Guds dom över Nordriket. De hade ju övergivit templet, övergivit sin organisation. De kom ju inte längre till gudstjänsten i Jerusalem. Sydriket kände sig trygga. De hade ju både kyrkbyggnad och präster som var officiellt invigda. Men det är ingen hjälp i allt det. När prästerna inte längre undervisar om skillnaden mellan rent och orent, som vi läste i kapitel 22, vers 26. Folket i Juda och Jerusalem borde ha tagit varning när Guds dom gick över Nordriket och de blev bortförda till Babylon. Men de menade att eftersom Herrens tempel stod i Jerusalem,
så kunde inte Gud låta staden falla i hedningarnas händer. Men den var ju redan i ogudaktiga händer, så Gud hade inget att förlora. Folket i Jerusalem borde ha lyssnat till Guds varningar den gången. Liksom allt Guds folk idag borde lyssna till apostelns förmaning när han säger: pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Kristus Jesus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet? Nu kanske du frågar: tror du inte att ett Guds barn kan vara helt säker på att Jesu frälsningsverk är nog? Och att man blir frälst genom tron? Ja, det tror jag. Men jag vet att man blir inte frälst genom en inbillad tro eller genom en låtsas tro. Om jag köper ett äppelträd och så planterar jag det i min trädgård och vattnar och göder trädet, men efter 5 år ser jag inga äpplen utan bara björklöv, då inser jag att det bara var inbillning när jag trodde att jag hade ett äppelträd. Därför säger också Jakobs brev kapitel 2 vers 20: men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Båda systrarna, Nordriket med sina guldkalvar och Sydriket med sitt ståtliga tempel, präster och ritualer, stod nu båda under Guds dom, för mitt i sitt religionsutövande glömde man Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Läs gärna hela kapitel 23 efter programmets slut. Jag citerar Hesekiel 23, vers 35. Därför säger Herren, Herren så: eftersom du har glömt mig och kastat mig bakom din rygg, måste du också bära följderna av din lösaktighet och din otukt. I Galaterbrevet 5, verserna 19 till och med 24 står det: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristen sang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
2: Andakten i dag handlar om Guds ord. Vi läser från Matteus evangeliet, kapitel 4 och vers 4. Men Jesus svarade och sa: Det står skrevet: Människan lever inte bara av bröd, men av kvart ord som går ut från Guds mun. Alla vet att människan trenger mat, att människokroppen må få näring för att livsfunktionerna ska hållas i gang och för att han ska ha näring till aktivitet och arbete. Jesus kände nog människan sin trång för mat bättre än de flesta andra, efter att han nu hade fasta i 40 dagar och 40 nätter. I denna situationen var det att frestaren kom och bad han om att göra ett under, slik att stenarna kunde värta till bröd. Det måtte väl han som var Guds son kunna göra. Jesus prövde inte att bortförklara människan sitt behov för mat, men han citerade strax ordet från femte Mosebok som fortäl att människan också har ett andligt behov. En trång efter Guds ord, kvart ord som går ut från Guds mun. Guds ord är ett levande ord. Guds ord skapar liv och ger näring till livet. Vi ger mycket och många ting för att skaffa oss lekamlig föde, daglig bröd. Det är viktigt för oss idag att vi sett allt in på och får rikelig av andlig föde, daglig tillförsel av Guds ord som ger förlåtning, frälse, fred och förnying. Detta får vi Johan som själv är ordet och som kallar sig det levande brödet som är kommet ner från himmelen, Jesus Kristus. Vi har ordet och vi har god grund till att ta emot detta i tro, med tacksamhet och glädje. Det levande ord som ger oss de fagraste stunder på jord. Åh, tal du det ord så kvar tvilar må sjå att du kan emellom oss levande gå. Så låt du oss känna med eldhug och brann din frälsande hand.
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 9. oktober. I Filippe brevets tredje kapittel og det 13. vers leser vi i Jesu navn. Brødre, jeg kan ikke si at jeg selv ennå har fattet det. Rosenius skriver. Her ser vi hva det vil si å være frisk og sunn i vårt indre menneske. Her hører du den store apostelen Paulus sier at han ennå ikke har fattet det. Hva mener apostelen med det? Har han ennå ikke fått troen, den evangeliske friheten, liv og frelse i Kristus? Nå jo, han hadde alt dette. Vi vet at når han skrev dette brevet, var hans forkynnelse alt spredt utover hele landet. Når vi vet dette og likevel hører han her si, «Jeg kan ikke si at jeg selv ennå har fattet det», ja, da undres vi enda mer, og vi spør, hvordan hadde apostelen det da med sitt eget åndelige liv? Eller taler han kanskje på andres vegne? Kanskje han her gir uttrykk for hvordan en nybegynner i kristendommen har det? Et menneske som ennå ikke for alvor tør tro at han lever i nåden, eller en som ikke i det hele tatt er kommet gjennom den trange port. Og nei, i dette samme kapitlet, versene 1-14, har han nettopp fortalt sin egen åndelige historie. Der taler han bare om seg selv, og sier det altså her uttrykkelig. Kjære brødre, jeg kan ikke si at jeg selv ennå har fattet det. Disse ordene taler altså en mann som langt fra er noen nybegynner i kristendom, men som tvert imot lever så på høyden av det evangeliske troslivet, som langt fra kan sies om noen av oss. Disse ordene taler den samme apostelen som kunne si, «Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg.» Den samme troshelten som triumferende kunne rope, «Hvem kan skille meg fra Kristi kjærlighet?» Den samme hellige mann som Kristus hadde vunnet skikkelse i, langt mer enn hos noen annen etter ham, og som til Guds ære i sannhet kunne rope ut, «Mine brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbildet dere har i oss.» Denne mannen bekjenner her fritt og åpent at selv han har ennå ikke fattet det, eller er fullkommen. Her vil mange en evangelisk kristen blant oss stusse og undres, og det har du også all grunn til å gjøre. Men vær nå på vakt, så du oppfatter dette rett. Når Paulus her taler om sin ufullkommenhet, taler han ikke om hva han er i Kristus overfor Gud. Når han taler om det, da hører vi noe ganske annet. Da sier han, «Hvem vil anklage? Hvem er den som fordømmer? Vi er rettferdiggjort ved tro. Med ett offer har han for all evighet gjort oss fullkomne.» Her var Paulus fullkommen. Men når han taler om sin ufullkommenhet, da taler han om sitt hjertes tilstand, om sin åndelige stilling til Herren, om sitt trosliv, og bare med det for øye bekjenner han at han ennå ikke har fattet det, ennå ikke er kommet til målet som han jager mot. Ennå har han ikke det lys over hemmeligheten i Kristi forsoning som han längtat så efter. Ännu icke den fasthet i troen och den trösten av det i sitt hjärte som han suckar efter. Ja, ja, säger du. Det är du icke så undrig att han formulerar sig slik i denne ydmyke bekännelsen sin. För vem tör väl med hänblick på sitt eget trosliv anse sig själv fullkommen och allerede och han nådd mål? Säker det. Sällsagt må du tro du själv är fullkommen eller allt står vid målet för alltid sträv när du icke söker nå mer. När du är förnöjd med det stadie du har uppnådd i det andliga. Ta icke detta illa upp, men pröv det för dig själv, som för Guds ansikt. Vi har alla ett hart och falskt hjärte. Vi har alla en fiende som har svärgit och vill dräpa oss och är inställd på att fullbyrda det. När han icke längre kan hålla oss fast i synd och vantro, så sätter han angreppet in från den andra sidan. Då hjälper han till med att vogga oss in i en falsk tröst och fred i hjärte, som lika säkert före till hans mål. Han tröster oss med att nå är du en upplyst och evangelisk kristen. Då behöver du inte mer. Nå är allt i orden. Och om man inte säger det till oss i så klara ord, så blåser han på själens öje med sitt sömndyssna åndedrag. Där sovner du och blir likgyldig, så resultatet blir nöjaktigt detsamma. Att själen är mätt och väl tillfreds med sitt standpunkt och har inte längre något behov för förnyelse eller växt i nåden och i sannhet till vår Herre Jesus Kristus. Men den som verkligen gör bruk av det evangeliet lärer, och inte bara har det i förstand och mun, men vill äga evangeliets kraft i tro, fred, glädje, kärlighet, Guds frykt, han vill aldrig bli utlärt. Han vill bara mer och mer känna hur mycket han ännu tänkt att lära. Och akkurat här är orsaken till att vi talar så starkt om det att vara åndlig mätt. För det är ett starkt vittnesbud om något helt konkret. Det vittnar nämligen om att det är intrått en stillstånd. Själva nådelivet är begynt att dö ut. Du lever för exempel ett fint kristent liv. Du har en bibelsk dagsrytme med bestämda tider till bibel och bön, till goda gärningar. Du kan också med rätta bekänna att mina synder är förlatt. På det och det tidspunkt i livet fick jag troens visshet om att detta är sant. Och så är du förnöjd. Allt är väl. Du är vid målet. Ja, säger du. Är vi då icke verkligen också vid målet? Är icke då allt väl? Jo, visst du nå också har fått troen och lever i Kristus, då är detta ganska visst allt väl med din rättfärdighet överfor Gud. Märk dig, kära själ, i Kristus är du så fullkommen i Guds ögne, så du aldrig riktigt kan tro det som det är. Må Gud ge dig nåde till alltid att kunna hålla den saken klar. Men själv då, ja akkurat då, när det är rätt med ditt liv i nåden och fullkomment väl ovanför Gud, då vill du själv känna att det alltid manglar något hos dig själv. Då må du ha Pauli sitt sinn som säger: jag är ännu icke vid målet, men jag jager efter det. Då må du känna och erkänna allt du manglar i ditt liv i nåden, i tron och glädjen i Herren, i kärligheten och Guds frykten. Da må du leve i en daglig hunger og tørst etter rettferdigheten, slik som du ser det her hos Paulus.

0: Også, og der står at Kristus må bo ved troen i våre hjerter.
1: At Kristus skal ha orro oskudet i min vaimo i siste.
0: Og vil det så si at Jesus bor ved troen i våre hjerter?
1: Ja, terkku jo vokko det at Jesus orro oskupokt i min vaimo i.
0: Jeg hadde just besøket et av mine barnebarn og hos hans far, som da vår sønn.
1: Ja, hos de eit og oppvalgte manna bo.
0: Så kommer han med et lite eksempel.
1: Ja, hva tar ofte automerke?
0: Denne jenta på 9 år gammel.
1: Det nøytes ofte jeg i Boris.
0: Hun sto med ryggen til sin far.
1: Så Gjortje selte så akkje.
0: Og så sto faren da cirka en meter bak henne.
1: Jeg er Gjortje akkje så litt meter av så selkebel.
0: Og så lot hun seg bare falle bakover.
1: Jeg dyfte så bare gakkje banjales.
0: Og hos hans far, han tog imot henne.
1: Ja, sånn valgte jeg, så har ikke valgt i den måten.
0: Hvis det ikke, så hadde hun gått i gulvet og ødelagt seg.
1: Just i den tanken til jeg ikke lagde jeg la på henne.
0: Men hun var aldri i tvil om at hos hans far tog imot henne.
1: Og sånn i øppiden, at så har ikke jeg valgt så måten.
0: Det trodde hun fullt og fast.
1: Den som alle sitt oskoj.
0: For det at hun visste at hos hans far han stod bak og tog imot.
1: Og sånn tidig at så akkjellig selvkapelte jeg valgte så vaste.
0: Hun spurte ikke etter noe bevis.
1: Det er en gjerne kan må makke ikke dårlig, du sa.
0: Men hun lot seg bare ramle bakover.
1: Måtte som bare dyftig akkje selvkalles.
0: Det forteller oss en ting i forbindelse med dette.
1: Ja, da må jeg stelle mitt i verden og det våres.
0: Sånn er det også med troen.
1: Nå lemmer jeg deg denne åskoen.
0: Det var ikke en usikker tro.
1: Det er en åsko, men jeg er ikke sikker.
0: Eller et håp som var usikkert.
1: Det er ikke det var mellom noen annen.
0: Nei, det var helt sikkert dette håpet.
1: Jo, det er litt eipast da, døyva.
0: Faren tog imot henne.
1: Ah, ikke alltid så vaste.
0: Det vil jeg sammenligne med den troen vi har på Jesus.
1: Da vi så laste, dette norsk om vi misler Jesus i.
0: Det er en sikker tro.
1: Eller åkta og ikke bare åsko.
0: Faren hos oss, han kunne, selv om hun hadde spurt etter et bevis.
1: Ja, ikke både i vekk og sånn i hjernen døder, du sa.
0: Så kunne han i grunn ikke gi henne noe bevis.
1: Ikke sånn sagt, han måtte ikke døder, du sa han dit.
0: Anten det at han sa, jeg skal ta imot det.
1: Herre, at det som valgte du vaste.
0: Så er det litt sånn merkelig med, når det gjelder dette med troen på Jesus.
1: Jeg deler nå i mars vi vaske det sa osko Jesus av alle.
0: Her er det mennesker som som ikke riktig tror dette budskap.
1: Da sitter alle at han osko.
0: De vil i alle fall ha et bevis, sier de. Ja, det er nærmest å si at de krever et bevis. Og kanskje det går ut på?
1: Ja, men jeg tar dalle.
0: Ja, de tenker at jeg må ha et tegn.
1: Ja, Max sa den at det sånn tatt og døkker ofte merke.
0: Eksempelvis et under.
1: Ofte merke ganske døkker ikke mer.
0: Eller at de kan drive ut under ånder.
1: Det er sagt, hvor jeg hit her og svøyne i Olkos.
0: Eller kanskje tungetale.
1: Det er akkurat nødvendig salgene min.
0: Eller det å kjenne en varm følelse som går gjennom kroppen.
1: Det er da det mana. Vi mana går og tjala.
0: Det måtte jo være noen gode bevis.
1: Da sa jeg til deg, hvor din bor i Tådast også.
0: Men det er vi ikke lovt, ifølge Guds år.
1: Og det er ikke lovt, og så hele himmelsanis påhattet.
0: Vi leser i Matteus 12, 39.
1: Og vi lovt Matteus, og det er nok lovt at han kommer ikke oftsatt verset.
0: En ond og vantro slekt krever tegn, men det skal ikke gis dem uten Jonas tegn.
1: Mot å varsalers gode deg gilvile bergelen, mot å ladjen eikile mailmi loppa, mot å ladjo olom og let engelen.
0: Og dette ligger veldig sterkt hos mange.
1: Ja, det er hundene hos alle kikkene.
0: De vil så gjerne se et tegn.
1: Se datter seg ene så i hovedet merke.
0: Og det var like den på Jesu tid.
1: Ja, nå legger vi til Jesus og eik.
0: Men så har vi en fiende.
1: Måtte det eller vi sagt av oss ellers?
0: Som er djevelen.
1: Mille Bergeland.
0: Og han bruker veldig mange listige angrep.
1: Ja, sånn.
0: Han gir seg mange ganger ut for å være Gud.
1: Som man kan ta for seg å skal videre lekk himmelen.
0: Også i dette tilfellet.
1: Men det er nok det vores.
0: Så benytter han seg med en merkelig måte.
1: Det gjør han som mye ofte i mars lager våk i.
0: Han går inn til deg og menneskene.
1: Så borte deg her og bruker løse av.
0: Og langt på vei så gir han de det de ber om.
1: Jeg går alle gukka sånn at det er meg et sirokka veldig.
0: Og på den måten så får de et tegn.
1: Ja, denne lagen har ikke sirokker merke.
0: Og så tror de at det er fra Gud.
1: Ja, det er oss å si at det er ikke borte, Milis.
0: Og så blir det sånn at det som mennesket da begjærer.
1: Ja, det skjønte avtalaket galmest og goddala. Det er gata.
0: Det går jo ut på å tilfredsstille vår syndige natur.
1: Ja, det er det på to.
0: Og på den måten så er det så lett å bli bedratt.
1: Ja, denne lagen skjønte noe da jeg greper seg fete halvdagen.
0: For det viser seg det at djevelen kan også gjøre mange kraftige gjerninger.
1: Og da sier jeg henne, hva tenker berget eller takket mitt mange farmålers takk?
0: For det står jo i det syvende kapittel i Matteus.
1: Og da sier jo den siste kapittel i Matteus lukte.
0: Når den dagen kommer at Jesus kommer og henter sine,
1: og da ber vi på at Jesus vil ikke være så mye, så overmøyd.
0: Så er det mange som skal komme frem for Jesus den dagen.
1: Til å komme på at den Jesus løser, da ber vi.
0: Og så skal de si.
1: Ja, det kan ikke særlig.
0: Vi talte jo profetisk.
1: Vi har sagt noe med profet eller ikke.
0: Vi drev ut under ånder.
1: Vi var hjemme til å svøyne i Olkos.
0: Og så gjorde vi mange kraftige gjerninger.
1: Jeg takket med noen og takket ut.
0: Og så svarer Jesus de så rart.
1: Ja, det var stille Jesus du i meg skyld.
0: Jeg har aldri kjent dere.
1: Din lakkos ikke din tåten.
0: Så var det altså ingen hjelp i å få de å bevise henne som de var så interessert i.
1: Nå, jeg lemmer ikke fra meg å ha gjort det stort sammen med seg her i det.
0: Og det er tydelig det at alle de er tegnene.
1: Gjære kjølka så fort er merket.
0: De hadde de brukt som frelsesgrunnlag.
1: Det er ikke sikkert hva det går best å gjøre med vodden.
0: De hadde aldri vært i syndenød.
1: Jeg ville godt sikkert satt og her i siste.
0: Og på den måten hadde søkt Jesus.
1: Jeg regner lagen ikke. Eilen sier også han Jesus.
0: Men de regnte med at de, alle de er kraftige gjerningene.
1: Og det sier reken at det både er noe daggodt.
0: Som djevelen hadde lurt dem til å tro på.
1: Man sa bergala leisin fylen oss godt.
0: Det var blitt til deres frelse.
1: Det er skjønt han sin beste jobb min.
0: De trodde jo aldri de kunne bli satt utenfor Guds rike.
1: Ja, sier Osko at det sier jeg også ikke når det stod på nytt med det rike orkobellet.
0: Når de hadde gjort så mange kraftige gjerninger.
1: Og sier ikke noe mange ord i gjennom noen dag og i takken.
0: Nei, det gjør bevisene hjelp til ingenting.
1: Jo, da stod det stod og sa hei, verke han i massaket.
0: Djevelen hadde vært så frekk.
1: Verkele lille er man nå tås til.
0: At han ga seg ut på denne måten for å være Gud.
1: Altså, denne lagen er ikke så i hele ekte, sånn er ikke mild.
0: Og så gjorde han kraftige gjerninger.
1: Ja, det takker jeg. Ja, det parker jeg sånn takker han og takker.
0: Og på den måten så hadde han fått ført dem vekk fra Jesus.
1: Ja, denne lagen liksom fører dem sin ære Jesus.
0: Det er bare den personen.
1: Ja, det er jo ikke den personen.
0: Som Jesus har fått lov å lede.
1: Nei, Jesus lar ikke lov i fevret ditt.
0: Og da tar han ifra oss all vårt begjær.
1: Ja, det er valgt det som er på min.
0: Og da tenker jeg på vårt syndige begjær.
1: Det må jo kjenne hos den sotto dagoi, valgt han sånn eret.
0: For han vil at vi skal bli fornøyd med nåden alene.
1: Kom, sånn det er vi galt at er min åktene slik, tog av oss.
0: Så sånn vi så tytt at vi mangler noe.
1: Ja, ja nå, at vi sier veil og mykker.
0: Men stort sett så er det Jesus som fører oss hen der.
1: Ja, det er ennå Jesus med min fevrede nasen.
0: Sånn at vi begynner å påkalle Jesus.
1: Nå at vi er ikke kjører på Jesus.
0: Og i hans ord.
1: Ja, så sa han i bokten.
0: Så finner vi frem til nåden.
1: Ja, men vi tester armo.
0: Og det blir en helt, et helt annet begjær.
1: Ja, veldig eipas ærelagen, Alidus.
0: I stedet for å begjære alle de og tegnene.
1: Da satt jeg etter deg, alvorlig deg, merket.
0: For å tilfredsstille vårt syndige behov.
1: Den etter duktet i min sottel og starp på.
0: Så kommer det et annet begjær inn i bildet.
1: Det påta åkte ære halid og satan, satt jeg.
0: Og det er begjæret om syndenes forladelse.
1: Ja, det er lida, satt vi antaget seg ante jo min.
0: Og da blir det helt annerledes.
1: Ja, den lika kjøttet jeg er på særlaken.
0: Vi leser i Galaterbrevet.
1: Og han kaller det revis.
0: At Kristus lever i meg.
1: At Kristus er la musiste.
0: Og i romerbrevet står det.
1: Ja, romer la ikke revis, kjøkje navn.
0: En kristen skal døde legemets gjerninger ved ånden.
1: At doktor Kristus skal ikke hjemme hit, og ikke stakke ut under bokten.
0: Hvordan gjør vi nå det?
1: Nå må vi på med en dag.
0: Jo, når vi har gjort, når vi har syndet gjort noe galt.
1: Når vi ville sutt, så da jeg takket han på stua da.
0: Så slår den hellige ånd oss i vår samvittighet.
1: Det går der på at si vøyne min og med dødøy.
0: Sånn at vi går og gjør opp den synda vi har gjort.
1: Nå at det min mann har jeg takket på, jeg har stått sutt om jeg ville takke.
0: Og når synda er blitt bekjent og oppgjort.
1: Og så tog jeg da der stod hvor jeg kjell ikke jobben.
0: Da er hun jo også død, ikke sant?
1: Det leder meg ikke hjemmen.
0: Og det er vår daglige både helliggjørelse og tjeneste.
1: Ja, det er min bergvaler spassin takk og jobb mye palabalus.
0: Og da lever vi i lyset.
1: Ja, det er min ærlig tjokk altså siste.
0: Til lys som Gud har gitt oss til å leve i.
1: Takk tjokk av meg himmelen mitt i Adamen siste, vi kan lage herlig.
0: Så å stadig ha dette for oss?
1: Ja, alle lass i leder på mitt i.
0: At det er ikke meg som skal bestemme over mitt liv?
1: At det hele munket er mer redan jeg kjenn ærlig, man.
0: Det er Jesus Kristus.
1: Det er Jesus Kristus.
0: Sånn at vi kan si til oss selv.
1: Nå at vi sagt, vi halte med selvkid.
0: Eller til Gud.
1: Det er ikke mulig.
0: Jeg vil ikke sette noen betingelser i mitt liv.
1: Jeg kommer ikke gøype, du sa, jeg spikker må ærlig mitt.
0: Jeg vil så gjerne følge han i alle ting.
1: Jeg kunne ane så gøype på Tafos.
0: Men det er ikke alltid så veldig lett.
1: Må hele halvdelen si galt han og gøype.
0: Dette er at selve vårt må hengis til døden.
1: Men jeg ikke møtte halv og sjødda når jeg med meg i februar.
0: Og det druknes med stadig anger og bot.
1: Ja, da har jeg hovedet alle løst i gata, morsan, jeg bor av Lusein.
0: Så er det også en annen ting som følger en sann kristen.
1: Ja, det er mitt å gjøre, min kjødakka, dårta kristallertje.
0: Og det er jo noe som ikke vil lide så godt.
1: Ja, det er jo ikke meg mer like når bores.
0: Det at vi blir forfulgt på forskjellige måter.
1: At vi tar av alle jo og her skulle slage med.
0: Vi kan bli forfulgt og spottet av verden.
1: Vi sa at vi tar av alle jo og jeg gikk seg det var meg hjelmest.
0: Men kanskje det kan være enda vanskeligere å skjønne.
1: Må sa at det vil ha vært at jeg på i meditan.
0: At vi blir forfulgt av vår egne.
1: At vi tar av alle jo i min nedsomhet, alle oss.
0: Fordi at det er så mange som tenker litt annerledes enn de sanne kristne.
1: Og det er noe alle som har gjort 24 år lager ikke at du har alle kristne løtjet.
0: Fordi de tenker at nåden dekker alle slags synder.
1: Og så gjør det ikke mot en kjøkere på seg og dømmer.
0: Men det er noen synder som ikke blir dekt her.
1: Og mot en sutt og heisette av den båten.
0: Det er de syndene som jeg vil leve i.
1: Det er litt sutt og man synes det mye ærlig.
0: Og ikke vil gjøre opp.
1: Ja, men vi har tatt og kjøkket.
0: Så blir vi det som vi kan lese i Esras bok.
1: Eller da må vi sagt i den kirken lukket.
0: Vi blir noen opprørske personer.
1: Vi skjønte at det er masse og hans olmogen.
0: Fordi at vi sier ifra at det går ikke an å leve i synd.
1: Og vi skjønte at det er at det er ikke hjemme og kjønne eller sottosystem.
0: Så har jeg lest et lite stykke fra en kar som skrev noe.
1: till den öppen ort och byttas med hållmejla källan.
0: Vi är ju sån med alla människor.
1: När vi lät akkurat på honom mot.
0: Att lidelse och sådana ting.
1: Att det gillar mot sig att akkurat åsigt.
0: Det regnas som olycka för oss.
1: Det räknas det ju lycka i svårt och mycket.
0: Lyckan består av att nyta.
1: Lyckan det att den avtar sitt.
0: Och vara tillfredsställd i alla ting, det är lycka.
1: Det är lycka att få tänka alla människan.
0: Vi jagar efter och ge, begär det kräver. Alltså vi jagar efter att ge begär vårt, det som begär kräver.
1: Vi vannar tamman i min kajpa och steg på kajpina mis.
0: Och då blir vi ju tillfredsställt.
1: I den lagen steg på torkehovet.
0: En skulle tro att detta var den största lycka ett människa kunde få.
1: Nå, om du svärt gjort sitt ärlighet så är det mot lycka om jag håller mig satt och ansjukt.
0: För då är vi ju tillfredsställt.
1: När alla vi har stått av någon.
0: Men det är nog... Guds väg kan vara något annorlunda än det.
1: Måste du utmiddelge in och sa till att läkare lagen.
0: Det är på ingen måte alltid att vi får det som vi ber om.
1: Det är helt gott inte nu om vi har gjort mig mer och alla.
0: Och det är inte säkert att det är djävulen som för oss in i de och lidelser.
1: Jag är lite säker att det är värre att min febre är min tacker killa, morsi.
0: När han ser på mig.
1: Och som gärna mot nu.
0: Alltså när Gud ser på mig.
1: Och vill gärna mot nu.
0: Så ser han det att nu är Kurt så tillfredsställt i denna världen att det hör så lite till han.
1: Att det aldrig kunde nå dock i hovund damma genom att det är kola kött tro.
0: Han har så lite behov för att tala med mig.
1: Så ser honom där på många saker ställen.
0: Han har nog med sig själv.
1: Så ser nog erkännas.
0: Varför det?
1: Om man är nålig.
0: För det är ingen lidelse längre.
1: Och så sille så mycket gilla mot sig.
0: Så med en gång det kommer lidelse in i mitt liv.
1: Tackar vi det går gilla mot på att må ärlig med sissa.
0: Både underlig.
1: Sikke vojna latsat.
0: Men också kjödlig.
1: Mot att mäta jag atsa latsat.
0: Då böjer jag mina knä och ropar på Jesus.
1: Dalle mot soja dahta mot kjupitan jag tjör på en Jesus i.
0: Och speciellt när det gäller synder mig.
1: Är det någon svärk in mot sott
0: och
1: dit?
0: Och där lider jag så titt nederlag.
1: Jag droppar mig killan tackar hållit upp mig.
0: Och då är det inte så alltid så lätt att tro tillgivelsen.
1: Jag är löjl. Då har vi alltid antagats i alla åskott.
0: Och så börjar jag att söka i Guds ord.
1: Ja, det är allt som man också hittar sannis.
0: Helt till jag finner en tröst för min själ.
1: Kitta där skymmen gavna gädde hos ham och sillöj.
0: Och när jag finner tröst i syndernas förladelse.
1: Jag går gavna gädde hos ham sutt och i handtagas i antojumis.
0: Då får jag en god tillfredsställelse.
1: Dalle vart som man tackar bor i tocke om mig.
0: Var det då väldigt dumt att Gud sent en lidelse in i livet mitt?
1: Läggade alla allo på att stå hit med sa att jag kan gilla mot Samuel i mig.
0: Nej, det var en stor nåde.
1: Dalle stora armån.
0: Vi hör någon gång från talarstolen.
1: Mikulla tullhallen sarnes tullos.
0: Kom till Jesus och få lycka.
1: Och Jesus blåser jag och jag lyckas stå man.
0: Och så gör de det.
1: Ja, det är dags sedan.
0: Men så upplever de inte den lyckan som de var blivit lovt.
1: Måste det ej vara sitt att lyckas sina lopp i dubben.
0: Så går de ut igen av denna dörra och lockar dörra efter sig.
1: Det är man i Sjölkostan också räcker i Bokkehuset, Banjel.
0: Och så verkar det omtrent som det som vi är så upptatt med i dessa dagar.
1: Jag är det upptatt att man börjar med noll och gjort sitt i här.
0: De vaccineras.
1: Att det är Bokkehuset.
0: Och så blir det kanske sista gången de har hört ett Guds kall.
1: Ja, det sa jag inte, eller vad jag måste göra till att sälja kullar med raukkujummen.
0: Så är det också så många gånger när det gäller bönnen.
1: Gäller mig inte i denna lagen, och då har vi ikoska raukkusi.
0: Det bes för att tillfredsställa det syndige begär.
1: Det är råkat alla ju att det dock är hittan sutt och killa morsan.
0: Och det är ju mot sin hänsikt.
1: Ja, det han kände att han är kivåsta.
0: Men den bön som suckar till Gud.
1: Måste det är råkos med tjocka i mili.
0: Och talar till Jesus.
1: Jag sa nu Jesus i.
0: Du får göra med mig akkurat det du vill.
1: Då har jag inte tagit just det mig den här liten.
0: Men jag må nå fram till himlen.
1: Måste man börja hålla kall alla mig.
0: I detta lyser.
1: Jag har tjockat äkta i.
0: Så kan vi också säga.
1: Det sa att vi möter i därligt.
0: Att själv döden kan gå Guds ären, alltså att vara i tjänste för Gud. Själv döden kan vara i Guds tjänste.
1: Väl är jag minne sagt att läke hit med balavallos.
0: För att det förde människor in i suck och bön och uppgör.
1: Och det. Febreda Olof, ja, mi Jashoki, mi Olof.
0: Och så kan ni tacka Gud också för det.
1: Ja, det sagt, Mikael Gitti, mi Ladanautis, mig.
0: Så med detta så tror jag väl slutar för idag.
1: Ja, det är en av mun låg på han åpna baby.
0: Vi tackar dig, Jesus.
1: Mi Gitti, du Jesus.
0: Det är många forskjelliga vägar som du för oss.
1: Eller nu är lokalen och de förbereda min.
0: Vi tackar dig för allt samman.
1: Vi gick i båten åktes.
0: För det är bara det som vet om vi tränger till.
1: Och eller tusen om vi tjänar mig mitt arbetskydd.
0: Och så ber vi om att ditt orm och någon skäller också i denna stund.
1: Jag råkade alla med att du sa ni alla husky bort en sel och ett
0: Amen.
1: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spart in vad sådana programmet.
0: Vi avslutar det sista programmet med att säga.
1: Men jag är inte med åkt i programmet. Tacka min tajare till den.
0: Det är grusomma ting som kommer till att ske.
1: Man talar, ni ska inte tänka, man tar bort tappavet.
0: Det är inte gott att måtte se det slik.
1: Jag gillar på att regga läckan över detta.
0: Sist hörde vi att de kom till Jerusalem, disse som reiste ifrån Betlehem.
1: Man måste lämna att jag på till Jerusalem, där skulle jag släcka våligan vattuligt.
0: För vi hade läst några vers nu i det 19 kapitlet i domarnas bok.
1: Där vill jag med lågkarna som ett mot in verset, den avsomlåga kapitlet.
0: Vi hade läst i 10 första verserna.
1: Vill jag med lågkarna låg i vers.
0: Och vi hade fått hört om en levit som hade tagit sig en sjöge till hustru.
1: Ja, men jag lämnar mig kolla något av levit eller tjugo till våra valden alltsis akkan.
0: Och det var också som medhustru han hade tagit henne.
1: Jag tror att jag inte lägger akkan med i mälten.
0: Det var i Betlehem han hade tagit henne.
1: Betlehem istället i valden den.
0: Och så drog hon tillbaka igen dit.
1: Jag tror man har varit frukt och tockum.
0: Men så gick han för att hämta henne.
1: Och det som vulki fast en vädjes så.
0: Och när han reiste på väg tillbaka igen.
1: Jag går som vulki uppe på serien.
0: Så kom han först till Jerusalem.
1: Det bor i sån alkos Jerusalem.
0: Det är ju inte så långt ifrån Betlehem.
1: Det var hela nog gukken Betlehem ska lära.
0: Men på den tiden var det ingen israeliter som bodde där.
1: Och det var lilla en israeliter eller tjockte gemma hårdokken.
0: Och därför så ville han inte övernatta där.
1: Jag var inte sån i ägon i ägordotas.
0: Så han drog vidare.
1: Och det som man har vidare sett på.
0: Vi ska nu läsa versen 11-21.
1: Jag lockar åkta och blocka verser, åkta gånger blocka verser.
0: Där de kom ner Jebus, och det led långt på dag, sa tjänstegutten till husbonden sin. Kom, la oss ta in i Jebusittenes by och bli där i natten över. Men husbonden svarte, nej, vi vill inte ta in i den by hvor det bara bor fremmen och ingen israeliter. Vi drar vidare till Gibea. Kom, sa han till tjänstegutten, vi går till Gibea eller Rama och overnatter på ett av de stedene. Så drog de vidare och solen gick ned. Och där solen gick ned var de ner Gibea i Benjaminlandet. Så tog de av från vägen och gick in i Gibea för att övernatta där. Då han kom in i byen satte han sig på torget, för det var ingen som tillbjöd dem husly för natten. Ut på kvällen kom den gammal man hem från sitt arbete på marken. Han var från Efraimfjällena, men höll till i Gibea. Folk där på stedet var ellers av Benjamins stamme. Den gamle mannen fick øje på vandringsmannen som satt där på byens torg, sa han till ham. Hvor skal du hen? Og hvor kommer du fra? Han svarte, vi kommer fra Betlehem i Juda og skal langt opp i Efraimfjellene, der jeg fra. Jeg har vært i Betlehem i Juda og nå på vei hjem. Men det er ingen her som vil gi meg husly. Vi har både halm og får til esen og våre og brød og vin til meg selv og til kvinnen og tjenestegutten som din tjener har med seg. Vi mangler slett ingenting. Da sa den gamle mannen, fred være med deg. La meg sørge for alt det du trenger. Du skal da ikke overnatte på torget. Så førte han mannen inn i huset sitt og gav eslene fôr, og da de hadde vasket føttene, fikk de mat og drikke.
1: Kosille kiebygores. Väikannis koi päivi sakkari telki rengas oi sietas. Puolen herran ehkä mitäs jepistellä seit kaupunki jouduta sijaan. Mutta ei se telki mi aikko herran, että verrasi kaupunki, kun sille hoktake Israel maana, mutta mi aikko manna kitäkin päi. Ja sun telki su rengasis manna tällä. Vai mi päässä muhtun paikka jouduu hiiaa patsil kiipeas tai heraamasta. Det var lika så jag ja manne ja väg var så inte i sin autos kus till att jag gick väl och kom i kulla Benjamin. Jag ser herren inte kedas manna varas sisa ja orrun varas i ja patsil gipes. Jag går sig pohdi sisa det orru godi som kauppuka palka allt det där skvillen och teki kusti valti sin sisa vissu sis vai si itse yksi tästä. Kässä te pohti varis olma jähkis sutakustis. Mähtis ja olmaili Efraim varmis heidät. Ja se on orui nukko vero olmus kiipäs. Mutta otan paikki olmallekin Benjaminille. Ja se on pajas paikki suchanmiin sjoin niitä maskalle solma kauppuka palkaa alti. Että ei ole kata paris olmaili. Kosa on olkkaat. Jag går som båda. Jag som drälker ut när jag lät maskjälde vet lämmes Judas Efraim var i syske pajke. Doppe mullen nere. Jag doppe mån mannen vet lämme Judas jag mån mannen tal herra visu. Jag vill ha mig kjocktäck och gott valda mot sisa så vis. Jag måste sikke olkas jag vill mån min asen itta jag majta i laip jag vill ni munge jag Tuo palvali äkki nissuni ja renki. Kuhti lähtu palvali jidän kun mistä. Lähti vatsi vuotta mankkataan. Tätä elkiä paris on mai raafileikkuus tunne. Tietysti val puhti maiton tarpeeksi ja lähti muu asin. Mutta valkaa elti ihton otso lähti iäpatsille. Ja se on tolvuisuus sisäisuus vissuus. Ja se kuhi muu aasinitta ja si vastalikisin julkiset ja borre ja juhkim.
0: Vi hörte här att det var vanskelig att få övernatting.
1: Vi kuulemme taas att vi var vatt i sitsa, sa jag adjut.
0: Men så kom det en som var ifrån deras kanter.
1: Mutta det var 8 millimeter uppe sin kolonus.
0: Och han tog emot det.
1: Ja som var alltid sin vestam.
0: Och mens de satt där och hygget sig.
1: Jag går till att tjocka i havskålen.
0: Där var det att det var något som begynte att ske.
1: Det är jag med dag på huvudgård.
0: Vi läser verserna 22-24.
1: Det är lockat. Kåkte gammal och gadis. Njälje gammal och gadis.
0: Mens de satt och hygget sig kom männen i byen. Ugudliga folk som de var. Och omringet huset. De dundrat på dörren och ropte till den gamle mannen som ägde huset. Sänd ham ut den mannen som har tatt in i ditt hus, så vi kan vara vilje med han. Da gikk mannen som eide huset ut til dem og sa, nei, brødre, gjør ikke noe ondt. Siden denne mannen har tatt inn i mitt hus, må dere ikke gjøre et slikt kjenselstått. Se, her min datter som jomfru og mannens medhustru. La meg sende dem ut til dere, så kan dere krenke dem og gjøre med dem som dere lyster. Men mot denne mannen må dere ikke bære dere så kjennelig at...
1: Tosiaan, että se on kestävä virasta, että kauppa on ollut, millä on ollut, mutta viesu ja kolkui ja karrasi huussa. Ja sitten, että on paris ollut, mä viesu isiri. Puhtaan on ollut, mä olkus kuhtelen pohtaan tuvistui, vai mä ajut suutoutat. Mutta on ollut, mä viesu isiri. Mä näin olkus sinulle ja telkki sitten, allen huu, mun velja sitten. Alle, datte takamme pahalle. Kun jo laholmai lepohtaan muuvissuja, alle takataan vastivuoda. Kehtsä muneita kuhtele puhtisneita ja su liike ahka. Tikti muu puhti sunno olkos ja juadju pehti hehpasut sunno ja tahka sunno maitti jätsä tahtuve. Mutta tämän olomaan vastaan ei pitikalka tahka tämän vastakkuun.
0: Vaan vaadidi ville noo?
1: Mielmaisi tahtoa.
0: Var det inte på samma måte som i Sodoma och Gomorra?
1: Ikulle samma läge gå upp i Sodoma och Gomorra.
0: Den gång när Lot fick besök av änglarna?
1: Samma läge gå Lot och det var ju änglar på Solosan.
0: Det var man mot man, liksom vi hör så mycket av i våra dagar.
1: Det är Olma Vesta, någon i Gulla.
0: Så kände de till det också i de dagar?
1: Då var man inte annat äckligt.
0: Dette som strider imot Guds ord.
1: Da vi la Ibmil sani vustam.
0: Men vi hørte her, han vil ikke la mannen komme ut til dem.
1: Måte, la meg gulla at i sånn dachten løytist olop ma olkes.
0: Vi leser videre versene 25-30.
1: Jeg lukka viste gammel lukka verses kolop ma lukka di.
0: Men mennene ville ikke høre på ham. Da tok mannen sin medhustru og førte henne ut til dem. De lå med henne og for ille med henne hele natten til det ble morgen. De slapp henne ikke før det lystnet av dag. Ved dagry kom kvinnen og sank sammen foran døren til huset hvor mannen hennes var. Der ble hun liggende til det ble lyst. Da husbonden henne sto opp om morgenen, åpnet husdøren og gikk ut for å dra sin vei, da lå hans medhustru sammensunket foran inngangen til huset med hendene på dørstokken. Han sa til henne, reis deg opp, så vi kan komme av gårde, men han fikk ikke noe svar. Da løftet han henne opp på eselet, brøt opp og dro til sitt hjemsted. Da han kom hjem, grep han en kniv, tok sin medhustru og skar henne opp i 12 stykker, lem for lem, og han sendte delen omkring i hele Israels landområde. Alle som sto og så det, sa, slikt har aldri hendt, og slikt har ingen sett siden Israeliten dro opp fra Egypten, og til denne dag, tenk over dette, rådslå og si hva dere mener.
1: Mutta olma hei tahton kulla sue valti olma isu liike ahkas ja tolvu isu olkus sinlus olku pelle. Ja sit oude suu ja illasik ja suu käytys ei jää gitta idea ratsai. Mutta kun ideas govsu vatsa, niin delu istesi suu olikki. Ja nissun voi lahka idea ja kahtsai olastaan olma vie suu uksaraikki uuti. Kosu isi lei ja välillä taas. Tässä tiku choukas chattai. Ja kun soisi lihka edes pajas ja rapaisti vesuussa ja mana julkas vaitsulan vaarassa suu käinnus mieltä. Kehtäjät oli nissun suu liike ahka välillä me vesu uksa raikkautas. Suu kedäis kuin uksala saalta. Ja se on selki suu. Chuotsil ja volke. Volkumai. Muuta joktake vastien. Te valtis on suu pajas aasenala. Ja olma järkkä tietäis ja manai su paikkasit. Ja kun se on puhutissa viistusti valti su neippi ja valti su liikahkas ja juohpati su tahtidista mieltä koktinuppi lohkai pihtai. Ja se on volkkai su virra opa Israel etnama sisään. Ja juohkias kuhtetaan oinni selkii rakkarle tahpovon ikä oinno juvun kittetaan päivirais, kun Israel maanamanne pajaa sekypne etnamissa. Kittadaan päiviraatsi. Pitsitään vaimuset, addet, raadi ja selkeet outan.
0: Slikt hadde de ikke sett i Israel siden de kom opp fra Egypten.
1: Dakkere heller noen Israels mangel går Egyptens lukksvolkene.
0: Ja, tenk om vi hadde kunnet sagt slikt har vi ikke sett siden heller.
1: Ja, var just mye lukkje med satan at tjate mima hele korsik i den øynene.
0: Men vi har sett mye av dette også i vår tid.
1: Mutta den lemmer jo egnet meg til olo min eikis.
0: Og dette som denne levitten gjorde.
1: Ja, da meiter levittelig stakkai.
0: Og sendte deler av kvinnen rundt i alle stammene.
1: At det som volker her, og bygdeit, jo ikke sokka godt deg.
0: Han ville gjerne høre deres svar.
1: Så da hadde de gått jo sin vasta, du sa.
0: Og svarene kommer i de to neste kapitlene.
1: Ja, vastaus påta den mange kapitlene.
0: Vi skal nå lese noen vers ifra det 20. kapittel.
1: Og da vi lukker at alle har smukt inn verset, den går ikke til å lukke kapitlene.
0: Først leser vi de to første versene.
1: Alkos gukte.
0: Da rykket alle israelittene ut, hele folket fra Dan.

Don lätta alkoholan ofta episoda programma raitos beivalas osko. Mai radio dea safla bohtadan. Teknikkarin lelämmer stor mot Gursland. Ja don guld marje kemia elkare antisara. Musikka mai lkullan lär Rickard Fossland tjojahan.

Vi fortsätter idag denna bibelundervisningsserien som jag kallat Vägen. Detta ordet var ett av de första namnen som blev brukt om de kristna. De hörte vägen till, blev det sagt om dem. Med detta som utgångspunkt ska vi ta fram någon grundläggande ting ved det att vara en kristen. Jag har också skrivit en liten bok med samma titel, Vägen, som du kan få köpt i bokhandeln eller ved att hänvända dig till Kristen Riksradio. Vi ska nu läsa ett litet avsnitt från Apostlenes gärningar i kapitel 16, vers 16-18. Jag har kallat dagens program Frälsens väg. Och vi läser. Men det skedde en gång då vi drog ut till bönnestedet att vi mötte en slavepike som hade en spådomsånd. Hun skaffet sina herrer stor intäkt vid att spå. Hun fulgte efter Paulus och oss och ropte: "Disse mennesker är den høyeste Guds tjänare som forkynner dere frelsens väg." Detta holdt hun på med att göra i många dagar. Men Paulus blev harm och vände sig och sa till onden: "Jag befaler dig i Jesu Kristi namn, far ut av henne." Och den for ut av henne i samma stund.

Ja, samle oss i bønn. Herre, vi ber at du vil velsigne oss og denne leksjon. Vi trenger din hellige ånd, og vi takker deg fordi du har gitt oss rett til å be om ham i ditt navn, og det gjør vi også nå. Så vet du også hva jeg trenger, Herre, som skal prøve å lede denne leksjon. Amen. Vi har talt om Guds begrepet og var ved slutten av forrige leksjon begynt å snakke om skapelsen. Nå skal vi fortsette der hvor vi sluttet sist. Da vil jeg ta utgangspunkt i Hebreerbrevet 11:3, hvor det står: «Ved tro skjønner vi at verden er kommet i stand ved Guds ord, så at det som sees ikke ble til av det synlige.» Merk deg de ordene: «Ved tro skjønner vi.» Det kunne nå stå som en overskrift over alt på det åndelige området. Men her er det altså brukt, som du hører, om det å skjønne at verden er kommet i stand ved Guds ord. Bibelen gir ikke naturvitenskap. Bibelen er ikke uttrykk for naturforskning. Det er det man pleier å kalle den religiøse siden ved saken som Bibelen legger frem. Det vil si at vi skal forstå det er en personlig Gud som har skapt alle ting, og det skjønner vi ved tro, ved tillit til det som står skrevet. Og det går frem at det som sees, det er ikke blitt til av det synlige. Det er i virkeligheten ikke noen motsetning mellom naturvitenskap og Bibelen, hvis man holder seg til det man skal holde seg til da. Men naturvitenskapen opphøyer ofte det de er kommet frem til en livsanskuelse. De gjør en religion ut av sin forskning, og de mener at alt som sees, det er da blitt til fra en urcelle. Det er ikke rom for en personlig Gud. Her er det Guds ord kommer og sier meget tydelig at det som sees, det er ikke blitt til av det synlige. Det ser ut som Bibelen har tenkt på, eller Gud har tenkt på det syn som er moderne i dag, at man skal hevde at alle ting kommer fra det som er synlig, og skal tilbakeføre alt til en urprosess, helt upersonlig, en naturprosess. Nei, sier Bibelen, her er en levende Gud som har skapt alle ting. Det kan ikke menneskene skjønne uten ved å tro på ham. Og dette er det da også Bibelen begynner med å fremstille i de to første kapitler i første Mosebok, det som er skapelsesberetningen. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, står det. Og jorden var øde og tom. Det står med betoning. Av dette går det klart frem. Gud har et jordisk skapeverk, og han har et himmelsk skapeverk. Men det som skal fortelles om i skapelsesberetningen, det er den jordiske side ved skapeverket. Den himmelske side, den blir ikke fremstilt i skapelsesberetningen. Det blir bare konstatert at Gud har skapt også himmelen. Med himmelen tenkes da på engler og på alt det som vi mennesker ikke ser og heller ikke forstår uten gjennom de glimt vi får her og der i Bibelen. Det eksisterer et slikt himmelsk skapeverk, men med sin måte å fremstille det på allerede i begynnelsen, har skapelsesberetningen gjort oppmerksom på det er den jordiske side ved skapeverket som det er tale om. Dette er ganske viktig. Vi vet fra Bibelen at det finnes en hel himmelsk verden, det vet vi, men vi får like klart vite at skapelsen av denne er det ikke fortalt om. Du skjønner, Bibelen forteller ikke alt som kan fortelles. Det er ikke for naturforskningens skyld, eller for historiens skyld, eller for å få med alt som er skjedd, Bibelen forteller. Nei, den forteller det vi trenger å vite for å skjønne at verden er kommet i stand ved Guds ord. Og utover det blir det ikke sagt noen ting. Det er som sagt den jordiske side ved skapeverket som skapelsesberetningen fremstiller. Til denne jordiske side hører da hele universet.
Alltså himlen som vi kallar dem i dagligtal med sol, måne och stjärnor och hela detta stora universum som ingen gränser har i verkligheten. Det hör med till den jordiska sidan vid skapelsesverket. Och det är antydet hvordan det är blivit till i skapelsesberättningen. Denne skapelsesberättningen går då till och med kapitel 2. Och nu ska du märka dig, här är icke, som det ofta blir sagt idag, två skapelsesberättningar. Man påstår att det är en skapelsesberättning i kapitel 1 som går fram till 2-4. Och så kommer det en ny skapelsesberättning från 2-5 och ut kapitel 2. Och dessa skapelsesberättningar är det inte bara forskjellige, men man ser ändå att de står i strid med varandra. Nej, det är det inte tal om. När du läser från 2-4 och utöver så hör du det att det är inte begynt att växa på jorden ännu. Gud har inte låtit det regna på jorden. Ingenting är ännu spiret fram. Och så hör vi att Gud lär det regna på jorden och att det begynner att spire fram. Men då förstår du, det förutsätter att det är skapt. Det är inte en skapelsesberättning i och för sig. Det är ett närbilde av något som är fortalt generellt i kapitel 1. Kapitel 1 fortäller bara generellt. Det har inte någon speciella träck. Och som människets skapelse är det fortalt helt generellt och i sin allmindelighet i kapitel 1. Men för att vi ska förstå människets väsen var det nödvändigt att ta med ett närbilde av något av det som är omtalt rent i sin allmindelighet i kapitel 1. Och detta närbilde är det vi får i kapitel 2 och allt som sägs där har med människets skapelse att göra och står där för att vi bättre ska förstå vem och vad människa egentligen är. Själva skapelsesberättningen får vi då i kapitel 1 och så suppleras den av detta närbilde i kapitel 2 och tillsammans utgör dessa två kapitlen en enhet. En skapelsesberättning. Kapitel 1 framställer allt skapt av Gud. Det första han skapar är lyse. Och så kommer det i tur och orden. Det är 6 skapelsesdagar som är omtalt där. Man har spurt, vad betyder dessa dagarna? Är det förstås lik att Gud har skapat allt på 6 dygn? För att svara på det må vi se hvordan ordet dag i sin allmänhet brukes i det gamla testamentet. Och förresten den saks skyld också i det nya. Och vi uppdager snart att ordet dag är det vanliga uttryck för ett tidsavsnitt, för en periode. Det mest tydliga exempel på det har vi aposteln Paulus språkbruk när han säger, se nu är den välbehagliga tid, se nu är frälsens dag. Och frälsens dag betyder där hela tidsrummet från Jesu uppståndelse till hans igenkomst. Det är alltså karakteriserat som en dag i nytestamentlig språkbruk. Vi ser också ordet dag brukt på samma måten i profetin. På den dag vill jag uppreisa Davids fallne hytte och det siktes till den nya pakts tid. Vi har ordet dag brukt om hela påsken för exempel flera städer. Inte bara om en bestämd dag i påsken, men hela högtiden i dens sammanhang. Och jag kunde nämna många andra exempel. Och det naturliga är att uppfatta dag i skapelsesberättningen som uttryck för ett tidsavsnitt, en epok, utan att vi kan se det minsta om hur lång eller hur kort den kan ha varit. Det som dessa dagarna uttrycker, det är en bestämd planmässighet i Guds skapeverk. Det går liksom i etapper. Och det är underligt att se att gangen i det, den ligner svärt mycket på det man i allmänhet får höra om hvordan alla ting ska vara bli till. Men jag understreker igen, det är inte naturvetenskap vi har i skapelsesberättningen. Det är det vi tränger för att förstå att Gud har skapat alla ting med sitt ord. Och inte minst för att förstå människets väsen. Och med det ska vi idag gå över till att se lite närmare på skapelsen av människa.
Først hører vi i kapitel 1 i første Mosebok, Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Altså, det er noe ganske særskilt med menneske. Det innledes med at Gud sier, la oss gjøre mennesker i vårt bilde. Det er en planlegging, det er et råd som Gud har fattet hos seg selv, som han setter i verk ved menneskets skapelse. Og i den neste leksjon skal vi da se litt nærmere på dette.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Jeg vel meg I Jesu navn. Det gjorde mitt hjerte godt å høre denne sangen vi hørte nå. Jeg har det skriftlig. Jeg elsker den sangen der. Men jeg sier takk for det vi fikk høre den. La oss be sammen. Du var evige, allmäktige Gud. Du var far I himlen I Jesus Kristus. Ære være dig som har skapt himmel og jord. Havet og alt og I dem Du som har elsket verden så at du ga din sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Herre, til deg setter vi vår lit. Ære være deg, du Guds sønn, som født av Faderen fra evighet. Du som selv evig Gud ett med Faderen. Du som kommet I kjød og har tatt bolig blant oss, menneskesønnen, Jesus Kristus. Du som ditt blod har sonet alle våre synder og fridd oss fra dem. Du som seiret over døden, som stått opp av graven, som faret opp til himmelen, og nå ved Faderens høyre hånd som vår talsmann. Og vi sier ære være deg, og til deg setter vi vår lit. Ære være deg, du Gud, den hellige ånd. Du som fra evighet utgår fra Faderen og Sønnen, og som selv evig Gud ett med dem. Du sannhetens ånd, du som vår talsmann og trøster, du som tar bolig I våre hjerter, du som åpenbar og veileder, minner, tukter, du som gjør hele Guds gjerning I hjertene våre. Vi sier ære være deg, og til deg setter vi vår lit. En sann Gud du, Fader, Sønn og Hellige Ånd. Takk fordi vi samlet her, og takk, Herre, at også jeg har fått del I frelsen. Takk at også jeg skal få høre med blant dem som tror på deg. Nå ber vi at du vil tale til vårt hjerte. Og jeg må få lov å be deg igjen, Herre, at du vil tenke for meg. Du, Jesus, som min visdom. Og at du vil ha din hellige ånd, vil gi meg både ordene og tankene, og være med når vi leser ditt ord. Herre, la det gå like inn I mitt hjertes innerste mens jeg taler. Og la det komme inn I deres hjerte som hører på. For det deg, Herre, vi ber om. Vi makter ikke å be som vi ville, men vi tror og vi regner med at du, Guds hellige ånd, går I forbønn for oss også nå. Amen. Vi skal lese litt igjen fra dette Johannes første brev da. For sammenhengens skyld leser jeg nå først fra kapittel 2 og vers 18 og utover et stykke kapittel 2. Mine barn, det den siste time. Og som jeg har hørt at antikristen kommer, så dog nu kommet mange antikrister. Derav skjønner vi at det den siste time. De gått ut fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle av oss. Men I har salvelse av den hellige og vet alt. Jeg skriver ikke til dere fordi I ikke kjenner sannheten, men fordi I kjenner den. Og vet at ingen løgn av sannheten. Hvem løgneren uten den som nekter at Jesus Kristus? Dette antikristen som nekter Faderen og Sønnen. Hver den som nekter Sønnen har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen har og Faderen. La det bli I eder som I hørte fra begynnelsen. Dersom det I hørte fra begynnelsen blir I eder, skal og vi bli I Sønnen og I Faderen. Og dette det løfte han lovte oss, det evige liv. Dette skriver jeg til eder om dem som forfører eder. Så går vi til kapittel 4 fra begynnelsen. I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv ånden om de av Gud, for mange falske profeter gått ut I verden. På dette skal de kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus, kommet I kjød, av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus ikke av Gud, og dette antikristens ånd, som vi har hørt kommer, og den allerede nå I verden. I av Gud, mine barn, og har seiret over dem, for han som I eder større enn han som I verden. De av verden, derfor taler de av verden, og verden hører dem. Vi av Gud. Den som kjenner Gud hører oss. Den som ikke av Gud hører oss ikke. På dette kan vi kjenne sannhetens ånd og villfarelsens ånd. I elskede, la oss elske hverandre. For kjærligheten av Gud, og hver den som elsker født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud kjærlighet. Ved dette Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. At Gud har sendt sin sønn, den enbårne, til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og sendt sin sønn til soning for våre synder. I elskede har Gud elsket oss så, da også vi skyldige å elske hverandre. Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, blir Gud I oss, og kjærligheten til ham blitt fullkommen I oss. Ved dette kjenner vi at vi blir I ham, og han I oss, at han har gitt oss av sin ånd. Vi har sett og vitner at Gud har sendt sin sønn til frelser for verden. Det dessverre trykkfeil i mange bibler. Det står til frelse, men det skal stå til frelser for verden. Det står i en del utgaver, står det frelser som det skal stå. Men siste æren falt bort i det ordet, enkelte utgaver. Og hvis det ikke står, så må du sette det til. For det er poenget nemlig her. Vi har sett, og vi vitner, at Gud har sendt sin sønn til frelser på verden. Den frelser som de har sett, han er altså Guds egen sønn. Det er poenget. Og så kommer det videre. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og han i Gud. Vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. For Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, han blir i Gud, og Gud blir i ham. Ved dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For like som han er, så er også vi i denne verden. Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykt har straffen i seg, og den som frykter, men den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Dersom noen sier jeg elsker Gud, og han hater sin bror, da er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvorledes kan han elske Gud som han ikke har sett? Og dette bud har vi fra ham, at hver den som elsker Gud skal og elske sin bror. Og så kommer vi til kapittel 5. Hver den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud. Og hver den som er født av Faderen, han elsker også den som er født av ham. På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud. For dette er kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge. For alt det som er født av Gud seier over verden, og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Hvem er den som seier over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Amen. Det første som vi skal prøve å stanse for i dag er noe som du har sett går gjennom hele Johannes første brev, og som det legges en kolossal vekt på. Du vil også her i begynnelsen av kapittel 5 skrevet som kjennetegn på at et menneske er gjenfødt. Vi har også andre slike kjennetegn, ser du her i brevet. Men et av de viktigste, og kanskje det viktigste og mest grunnleggende er dette: vær den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud. Som jeg sa i går, er ikke dette uttrykk for noe intellektuelt, men noe personlig. Tro i Johannes' skrifter har aldri intellektuell mening, men en helt personlig mening. Tro er et helt personlig forhold mellom Jesus og oss. Dette at vi fortrøster oss på, stoler på, regner med, tar vår tilflukt til, kommer til, tar imot, eier, har og meget, meget annet. Det er sagt på mange måter med troen i Bibelen, uten at det kalles tro. Det ser vi ofte. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste, sier Jesus. Å komme til ham og tro på ham brukes i en og samme betydning. Och många, många uttryck. Det är så många uttryck för troen som det är för själva livet, för ditt tro är liv. Det är ett personligt förhåll, jag kan inte komma det närmare. Och det är som Olav Allen senast har jag snackat om detta i årevis. Och vi kom till att, ska vi se vad tro är, kom inte saken närmare att se. Det är själva hjärtets rättighet på Jesus. Och det stämmer så märkligt med uttrycksmåten också, inte minst i Johannes evangeliet. För att vär den som tror på ham, står det i 3:16, ska ha evig liv. Och vet du vad det egentligen står det där i grundtexten? Tror hen till ham, står det. Pisteven, eis. Eis, det betyder rättningen mot. Det som det är rättet mot, rättet på. Det är inte det att vi tror som har betydning. Och inte någon människa skulle frälst att han tror. Men spörsmålet är, vem är det jag tror på? Vad är det jag tror på? Och idag är det mer nödvändigt än någon gång att vara klar över. Vem sätter jag min lit till? Och vad sätter jag min lit till? Och det är så träffen i skriften att det som du tror på, det äger du. Jag har sagt så exempel så klart här i vers 10 i 1 Johannes 5, där det står om vittnesbördet som Gud har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbördet i sig själv. Det är möjligt vi räcker att komma bara inom det igen senare. Men alltså det du sätter din lit till och tror på, det äger du, det har du. Selv om ikke du føler det. Du skal ikke rote inn i ditt hjerte for å finne om det er der. Du skal se der hvor det er. Du har det skriftlig. Og den hele skrift er innblæst av Gud, hørte vi her. Nå sier teologene at de som har skrevet Bibelen, de er nok inspirert av Gud, fordi Gud har drevet dem med sin hellige ånd og gitt dem budskapet. Men alltså själva ordlyden och sånt, det har de nog funnit på själv. Men det säger inte skriften. Det är sant att det står att det helige Guds män talte drevet av den helige ånd. Det är sant. Men det står mer. Men det står också att den helige skrift, och så det de har skrevet, är inblåst av Gud. Utan att jag nå ska komma in på det. Men det kunde vara ämne för en annan sommerskola om Gud vill. För det är viktiga ting. Vi har det skriftlig. Och som jag nämnt i en av timerna, Jesus han är amen. Gud är amens Gud. Jesus är ett med sitt ord. När jag så tar emot ord om Jesus, tar jag emot dem själv. När jag stoler på det som står skrevet, då är jag det. Då har jag tagit emot ham. Då tror jag på ham. Och under det synspunkt är det alltså, vi ska komma och se här, att vär den som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Nu vill det nog många idag säga att ja, säger de. Det är nog så, säger de, och så är det inte så de menar allikeväl. Det är teologens mått att snacka på det där. Jo, men det är ordet att, man tror att något. Det går liksom inte, det ska jag komma tillbaka till om en stund. Jag bara undersökte, det står det här, världen som tror att. För detta att, ska jag säga det, det har en kolossal betydning. Jesus är Kristus. Men för nu kommer lite vidare, ska vi ta spör, vad betyder det? Jesus är Kristus. Kristus är detsamma som Messias, Messias. Det betyder den som är salvet. Heter Messias alltså på hebraisk, och Kristus, det är grekisk, Christos, det betyder akkurat detsamma som Messias. Och för det Johannes skriver för folk i Lilla Asien, så skriver han

lovens krav. Soning betyder däckning. Det är ofta tal om konkurser idag, och så spör man, är det däckning? Vi står i en oändlig skyld. Är det däckning? Blodet däcker lovens krav. Den ypperste prästen, han är inte ypperste prästen. Han är en ypperste präst i Gamla testamentet, men han är förebild på ypperste prästen, han som ska komma. Och han heter Jesus. Det är han som är Kristus. Det är inte han i Gamla testamentet, men det är Jesus. Han är Kristus. Skönner du det? Den som tror att Jesus är Kristus, han är mellanmannen, människa, som vi hörde från Timoteus brevet. Det är en Gud och en mellanman mellan Gud och människor. Människor står med betoning. Jesus Kristus. Och det är ingen annan. Men för att förbereda hans komme och för att vi ska skönna vem han är, så har Gud en anskuelsesundervisning, en förberedande undervisning i hela det som man kallar ceremonieloven. Den lov som kommer bud och förskrifter. Loven om heliga personer, heliga handlingar, heliga städer och heliga tider. Och den loven, den blev avskaffet när Jesus kom. Loven som uppenbaring av Guds helighet, den är inte avskaffet. Och man kan säga att Gud har avskaffet loven när Jesus kom. Men det är den lov som kommer bud och förskrifter, när den ceremonieloven, det är den som är avskaffet. För den är en anskuelsesundervisning om Jesus och hans gärning. Och har ju ingen betydning längre efter att han har kommit och har fullfört det. Skönner du tanken? Jesus är mellanman mellan Gud och människor. Han ger sitt blod. Han utslätter ett skyldbrev mot oss, det som var skrivet med bud. Det står egentligen den handskrift som gick oss emot. Och det står nämligen det i Andra Mosebok att Gud skrev bokstaver på lovens tavlor, skrev med sin finger. Och efter det så gick också loven ofta när det gäller bud och förbud under betegnelsen bokstaven. Och detta har vi också i 2 Korinterna 3, 16, att bokstaven slår ihjäl. Det betyder inte om en bokstavlig tolkning av Bibeln skulle slå ihjäl. Men bokstaven, det är loven som har fått en dödens tjänste och en fördömelsens tjänste. Loven slår ihjäl, men ånden gör levande. Och där hörde vi det som blev läst i morgonandakten idag, att det är Herren som är ånden. Och det är evangeliet som gör levande. Där är alltså en. Han har sonat synden och tagit den bort. Han har gått in i det allra heligaste. Det står i Hebreerbrevets 4 kapitel. Han har gått in i himlen. Och där gör han sitt soningsverk gällande för oss. Han är vår talsman hos Fadern. Och fördi han har gått in i himlen, Jesus, Guds son, ska vi med frimodighet få trä fram för nådens trone. Det är inte så länge sedan en sa till mig att jag vet inte om jag tör bruka det ordet, jag förtjänar inte nåde. Kan tänka att folk kan säga något likt. Nåde betyder att vi får det som vi inte har förtjänt. Kan inte förtjäna nåde. Då är det ju inte nåde. Är det gärningar, det är inte mer än nåde. Nåde, det är bara det att vi får det vi inte har förtjänt. Fördi vi har en ypperste präst som har gått in i himlen. Och fördi han har gått in där, så ska vi få lov att träffa fram med sandro i hjärter. För vi har avgång med hans blod. Detta ligger att Jesus är Kristus. Det är det första. Så är det en annan slags person som heter Herren salvade. Det är kongen.
Han var også salvet. Og du husker kanskje et uttrykk David brukte den gang i Ein Gedi, den hulen jeg har vært i forresten. Der satt David, kom Saul, og de som satt innenfor sammen med David sa, «Nå kan du ta Saul, nå har Herren gitt ham i din hånd.» Så svarer David, «Det være langt fra meg å legge hånd på Herrens salvede.» Det uttrykket vi brukte om kongen. Dessa forbilder, hans skuldsundervisning, det bare en som den salvede, og han kongenes konge, og herrenes herre, og heter Jesus. Han Kristus. Og så under sin fornedelse her på jorden, han går omkring, og ikke blir aktet, og da han rider inn på treldyrets hole, så er han herrenes herre og kongenes konge. Og det skal bli vitterlig for all menneskehet når han kommer igjen i himmelens fyr med kraft og med egen herlighet. Men det er ingen annen som er det enn Jesus. Menneske Jesus som gikk omkring her på jorden. Det er han som er Kristus. Det er han som er kongenes konge. Og herrenes herre. Og så er det en tredje slags mennesker. Det er profeten, som kalles Herrens salvede. De var jo ikke alltid salvet med salve, men de var Herrens salvede fordi de har Guds ånd til å forkynne budskapet, og ble derfor kalt Herrens salvede. Dette oppfylles også på Jesus. Han er ikke en profet, men han er selve profeten. Den salvede. Det betyr, han er selve Guds ords opphavsmann. Det er Jesus som er Bibelens forfatter. Hele det gamle testamentet kommer fra ham. Det var han som åpenbarte seg for Moses før han kom i kjød. Før han ble menneske. Det han som sa om sitt forhold til Moses, ansikt til ansikt taler med ham, munn til munn, som en mann med sin neste. Det om han, profeten av Moses, sier, vi står i Herrens fortrolige råd, skulle ikke profetere når Herren har åpenbart sitt fortrolige råd for våre hjerter. Det Herren selv, han kommet i kjød, han heter Jesus, han Kristus. Og det står altså da i akt på den apostel og ypperste prest som vi bekjenner, står i Hebreerne 3. Det ligger forkynnelse i dette. Apostel, han forkynneren. Etter budskapet, det står i Hebreerne kapittel 3, er det vel i vers 2, det som først ble forkynt for Herren, og deretter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Det er det ordet som viser at Hebreerbrevet er ikke skrevet av Paulus. For Paulus vidner i Galaterbrevets to første kapitler, at han har sitt budskap direkte fra Herren, akkurat som de andre apostlene, og ikke avhengig av dem som hadde hørt ham. Men en annen ting er at Hebreerbrevet er oppført blant de paulinske brever i den første katalog, fordi dette hele sitt indre innhold skriver seg fra Paulus, selv om en annen har ført i pennen. Så for så vidt er det ikke feil å si at det er et paulinsk brev. Og det sa de første kristne, og i den første tid etterpå. Nok om det. Og nå kommer vi til det som er det viktigste av alt. Apostel betyr altså utsending. Det brukes ofte i dag også at man sender en apostel i sånn diplomattjeneste, kan av og til bruke det. Det betyr utsending.
Vi har ett annat ord för utsändning som är mer allmänlig. Det heter på gresk angelos. Det vore ängel. Och på hebraisk heter det malach. Det är det samma. Och där har vi ett ord som är till att få förstånd av. Och det är annan Mosebok i kapitel 3. Och Moses ser en tornbusk bränna utan att bränna upp. Och vill gå bort och se detta syn. Så ropar ängeln till honom att han måste komma när, men träcker skorna fötterna för det sted han står på, det är heligt. Och så står det i annan Mosebok 3:6. Det är Herrens ängel som säger: "Jag är din fars Gud. Jag är Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud." Det är Gud som är i den brännande tornebusk. Och här är det underligt att Gud har sänt Gud till världen. Har du lagt märke till i Gamla testamentet att Gud kan vara subjekt och objekt i sammansättning? Att Herren sänder Herren? Är det som det står, Herren sa till min Herre? Detta vill inte teologen in på idag. Det får inte hjälpa. Men detta är det viktigaste av allt i själva ordet Kristus. Det betyder utsändningen. Och det betyder att Gud har sänt Gud till världen. Att människa Jesus, det är Gud själv, utsänd från Gud. Jag är utgått från Gud. Och han markerar det så ofta. Han markerade för exempel i Johannes 8 i sin tale till jöderna: "Jag är utgått från Gud och kommer från ham", säger han. I vers 2 förare väl, Johannes 8, där omkring där. "Jag är utgått från Gud och kommer fram", där talar han om sitt väsen. "För jag heller inte kommit av mig själv, men han har utsänt mig." Och det är inte en gentagelse, det är något nytt. Han är Gud av väsen och Gud har sänt ham, bägge delar. Gud har sänt Gud. I Jesu ypperste prästliga bön kommer det också till uttryck. Han säger: "Härliggör din son, att din son kan härliggöra dig. Och härliggör du mig, Fader, hos dig själv med den härlighet jag hade hos dig för världen var till." Och likasom du, alltså Fadern, har utsänt mig, då sänder han sig jag dem. Det står i vers 18, Johannes 17, 18. Gud har sänt sin egen son till världen. Johannes 16, det är väl i vers 27 det står: "Fadern själv älskar eder för de I har älskat mig och trodde att jag är utgått från Gud." Vi har många uttryck hos Jesus om att den som tror att Jesus är utsänd av Fadern, den som tror att Jesus är utgått från Gud och själv är Gud, han är älskad av Fadern. Det är ett stort ord, Jesus. Han är Kristus. Skönner du det? Ett mäktigt vittnesbud. Vad är den som tror att Jesus är Kristus? Han är född av Gud. Det är detta som inte blir trodd. Det är detta som antikristen nekter, som du hör. Vi ska komma tillbaka till det igen. Men det är detta som är själva sannheten om Jesus. Jesus är en historisk person. Och det ligger över att han har levt. Han har varit här. Det är inte menighetens tro, men det är en historisk person som vår tro har till gjenstand. Detta är så klart sagt här i Johannes första brev. Men så vet du, så vill ju teologerna vrista bort på det. Nej, det är inte skrevet av Johannes. Detta är något som menigheten har producerat.
länge efterpå. Och ni lärde ju det om Johannes evangeliet, att det var skrivet i det andra, tredje och någon sen var ute i det fjärde århundret, och det var självfølgelig inte aposteln Johannes. Men så hände det att Hugo Odeberg upptagit en översättelse av Johannes evangeliet till egyptisk. Och nu hade Odeberg lärt att datera dessa här forskjellige papyri och forskjellige ostraka, alltså sådana brudstycker som man fant vid utgravningen i Egypten. Man hade inte kunnat datera dem säkert, man hade upptagit hur de skulle dateras. Så visade sig att man fick nästan en komplett översättelse av Johannes evangeliet på egyptisk från år 95. Där måste originalen vara äldre. Man kan inte prestera en översättelse av ett skrift som inte är skrivet. Och det vill säga att då är Johannes evangeliet skrivet medan Johannes levde. Och så börjar man nu säga, till och med Järvel säger det nu, ja, vi må ju inrömma naturligtvis att Johannes evangeliet är skrivet av Johannes. Det må ju inrömma. Men vi kan inte riktigt stole på honom allikevel, säger han. Han tror inte på det alltså. Det Johannes säger, man må inrömma att Johannes har skrivit det. Det får bli hans sak vilken konklusion han träcker. Det vill jag borti. Men Gud är förunderlig. Vem tänkte att det skulle bli historiskt påvist, så att ingen kan rocka vid det som ett historiskt faktum, att Johannes evangeliet skrevet på den tid Johannes lever? Var umuligt på den tid att utge det skriftet för att vara Johannes, visst det inte var så. Men så har man funnit på att det var en kommission då, som skulle revidera det. Det är ju bara något tö naturligtvis, men man grundade på det att vi vidnar att han som skriver detta, han talar sant, och det står vid slutet av disse kapitel 20 och 21. Man har ju inte någon slags kommission att göra eller något sånt. Det är bara för att finna en utväg att slippa och ta det bokstavligt. Men Johannes evangeliet, det står urockeligt som ett historiskt vittnesbud. Och det visar sig också att det gör hans första brev. Och där står det, den som tror att det hänvisar till historisk person, Jesus är Kristus. När vi håller detta samman, så säger den titeln: Jesus har förlöst mig från alla mina synder med sitt eget blod. Jesus är i mitt sted vid Faderns högra hand. Jesus, han gör sin soning gällande för mig hos Gud. Mina synder är tagit bort. Det finns inte mer. Nämnte jag det igår, där talade jag. Jag nämnde i alla fall till en jag snackat med igår. Om en som jag kände gott, som låg för döden, som blev spurt: far, hur är det nå med dina synder? Då svarade han: de finns inte. De finns inte, sa han. Nej, de gör inte det. Och Jesus har sagt det, och det är förutsagt i skriften: jag utsläter dina synder som en tåke. Jag utsläter dina överträdelser som en tåke, och dina synder som en sky. De spejdet efter regn i Israel många gånger. De såg skybunkerna komma drivande från Middelhavet in över land. Så väntade de att regnen måtte komma. Så fördampet skyene, de blev borta, och himlen var klar och blå. De var inte där. Jag utsläter dina överträdelser. All synd är ju, eller allt som är Gud emot är ju synd. Men överträdelser, det betyder slik synd som du vet är synd för du gör den, och så gjorde du det allikevel.
Och det är plagsamt det för en kristen. Jag har ingen undskyldning. Jag visste det var synd. Jag vill gärna se dig. I Jesus finns den inte mer. Den för den som tror på Jesus existerar den inte. Därför är syndernas förlåtelse det knyttet till vårt förhåll till Jesus. Idag knyter man syndernas förlåtelse gärna till syndsbekännelsen. Och syndsbekännelse är i och för sig viktig nog efter Guds ord. För det är i alla fall farligt att inte vilja bekänna sina synder. Den sidan saken är klar nog. Men det är lika farligt att knyta syndsförlåtelse till syndsbekännelse. Det är väldigt farligt. I Apostlagärningarna 10:3-4 står det såklart vad som ger syndsförlåtelsen. Han, Jesus alltså, ger alla profeterna det vittnesbörd att var den som tror på han får syndernas förlåtelse vid hans namn. I 2 Korinthierna 5 står att Gud existerade som Kristus, förlikande världen med sig själv, så han inte tillregnar dem deras överträdelser. Jag har översatt det till Gud i Kristus förlikade världen med sig själv, så han inte tillregnar dem deras överträdelser. Det betyder att i Kristus är hela världen förlikt med Gud. I Kristus kan du för så vidt säga att hela världen är rättfärdiggjort i Kristus. Men det betyder inte att ett världsligt människa är rättfärdiggjort utan att tro på Jesus. Den slutningen kan vi inte träcka. Och det går inte att säga det att någon människa går till helvete med tillgivet och synder. Det går inte att säga. Vi äger inte frälsen för vi tror på Jesus. Det står att det är Guds rättfärdighet vid troen på Jesus Kristus. Vi har det alltså inte för vi tror. Och heller inte hvis vi upphör med att tro. Hela tiden är det vid troen på Jesus Kristus. Vi äger den. Men du skönner, när jag kommer till Jesus så får jag det som har ligget och väntat på mig hos Jesus hela tiden sedan försoningens dag. Det får jag. Tänk, säger Luther, om människorna visste att det lika sedan Jesu död har haft syndernas förlåtelse liggande och väntande på sig. Syndsförlåtelsen blir inte till i det ögonblick jag bekänner, men däremot har jag ju syndsförlåtelsen. Så sant min bekännelse går ut på att jag inser och erkänner att jag är ett förtappt människa som har Jesus till min frälser. Verket är fullfört. Synden är tagit bort i Kristus. Och det hörte vi här i dessa sanger vi har sungit idag. I 408 har vi ett uttryck om det. Och i den som blev sungit här till begynnelsen med oss på mötet. Synden är verkligen tagit bort. Jag har mött ett underlig vittnesbörd genom en. Jag hade ett hjärtestopp. Jag får ge ut för vad det är. Jag vet inte, jag kan inte garantera. Jag såg Jesus. Jag var så rädd för att dö. Jag hade så mycket utestående med någon människa. Så kom Jesus. Då säger han: jag står mellan dig och din synd. Du har inte ett utestående något sted. Du är fri. Jag syns det var gott att höra. Det stämmer med Guds ord. Tänk om vi skulle greja upp och klara upp i alla världens ting. Då blir det inte frälst någon av oss. Vem vet hur ofta han fejlar. Vi citerade det igår. Varken du eller jag. Förlåt mig mina lönliga synder. Han för till: bevara oss av din tjäne från skamliga synder. Ändå det kan vi känna oss fristet till. Låt dem inte härska över mig.
så blir jeg ulastelig og uten skyld for store overtredelser. Og så kommer bønnen. La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, min klipp og min gjenløser. Jesus har gjort verket helt ut. Hele frelsen ligger i dette. Jesus er Kristus. Han har all makt i himmel og på jord, og han har fått det som menneske. Det hører vi i Matteus 28. Som Gud har han hatt det fra evighet, og alle ting er jo skapt ved ham som er kommet i kjøl. Det er skapt ved ham, og det er skapt til ham. Så sier han en dag at meg er gitt all makt. På hvilken måte? Som menneske. Det er et menneske som har all makt. Han heter Kristus. Den som tror at Jesus er Kristus, han har all makt i himmel og på jord. Har vi sikkert noe til den, sier folk. Nei, det gjør det ikke, fordi for det naturlige menneskes øye ser Guds og Jesu Kristi allmakt ut som avmakt. Og menneskene tror det at makt, det skal vise at man slår ned det. Men det viser seg ikke slik. Det viser seg tvertom på den måten at når ondskapen utfolder seg, da taper den og går til grunne. Det er Jesu kors vitnesbyrd om. Det viser seg at Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Og Guds dårskap er visere enn menneskene. Jesus seiret. Djevelen ble kastet ut. Det står en igjen. Han heter Kristus. Der er Guds løfter oppfylt. Og Jesus, menneske Jesus, han er Kristus. Jeg hørte en overrabbiner i København si, det er ikke sikkert at Messias kunne være en person, han kunne kanskje være en institusjon, sa han, og så nevnte han FN. Dette her er mange år siden. Jeg undret på hva han, den samme overrabbiner, tenker i dag. Når FN ikke gjør annet enn å diskriminere Israel med urett. Det er en person, en dag kommer han åpenbare seg på Sion, og da skal de se opp til ham som de er gjennomstunget. Da skal Israel omvende seg, og da skal de synge det som står hos profeten Isaias i det 53. kapittel. Det skal da være et vitnesbyrd i Israels munn. Du hører klangen i det. Hvem trodde, sier de det. Vi så ham, men vi aktet ham slått av Gud og gjort elendig. Vi så ham, men han hadde ikke en skikkelse som vi kunne lyst til ham. Og hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av det levendes land, så var det for sitt folks misgjernings skyld at plagen traff ham. Ja, hvem tenkte det den gang? Men nå ser vi, det er han. Han som døde på korset. Han som sonet våre synder. Han som vi mishandlet. Han er Messias. Det blir deres vitnesbyrd. Jesus er Kristus. Det blir en stor dag. Og den dagen tror jeg er like om hjørnet. Jeg tror det. Israel får nok en del trengsler å gå igjennom. Men det kan du stole på, at Herren våker over sitt ord så han fullbyrder det. Han er Israels Gud som han alltid har vært. Og i sin store barmhjertighet får vi lov til å tro på ham og høre med til Guds folk. Selv om vi ikke er av Israels ett, så får vi del i den frelsen som Jesus sier kommer fra Israel, fra jødene. Og så kunne jeg vel ha fortsatt, men nå skjønner du det. Og til slutt understreker jeg igjen. Når du leser din Bibel, så er det han, Kristus, som står bak. Jesus, det er han du møter. Vær den som tror,
att Jesus är Kristus. Han är född av Gud.

0: Jutalas Nisson ja rauhkai paulosa outen. Ja kulas kuttai suus osku harrai Kristus alaa. Mutta kun on saart nui vanhurskis vuoda ja myöralas vuoda ja pohti tuomupirra, te sorgani Felix ja vastidi. Vuolki eire tam, have, mutta kun mun vatsum vuokas aikki, te aikkum mun turauhkat lusan. Amen.
1: Himmelske far, dette var din ord.
0: Almalas ähti dalekki dusanit.
1: Och tack för all tal som är talt om dig.
0: Ja kiitto, vad ei sartni hauttas, men sartni jubun tuperra.
1: Och tack för att vi av bara nåde ska få tala om dig också här i denna stund.
0: Ja kiitto, då nåttas kommer du sartmo bokte bästa väl att sartno tämpottos.
1: Och vår bön i denna stund, det var att du kunde väl signa ditt ord för oss.
0: Ja min rohkad ostan har väl att de borde se ut nu att du sa mycket.
1: Hör du vår bön i Jesu namn?
0: Kula då min rohkos av Jesus namn.
1: Amen.
0: Amen.
1: Han som vi läste om här, det var alltså en landshövding i Israel.
0: Så kan pyramidas locka med lej åkta enan herra Israelis.
1: Och landshövdingen som vi känner bäst, det är nog Pilatus.
0: Ja, det är en annan herre, men vi bara måste ha ut att han läggade Pilatus.
1: Han var landshövdingen när Jesus blev dömt.
0: Så ni är en annan herre, och Jesus skötte i dom och jobbet.
1: Och hans namn, det har vi i vår trosbekännelse.
0: Ja, så namn är min Oscar-artikeln.
1: Där må vi säga pint under Pontius Pilatus.
0: Då bekostade ju vår ben i vår Pontius Pilatus valde.
1: Nå var det inte Pontius Pilatus längre som var landshövding där.
0: Ja, det är lilla kanske Pontius Pilatus, då är den herran så.
1: Men det var denne som kallades för Felix.
0: Mot den lilla håller mig, men kanske det är Felix.
1: Och tidigare så står det att han kände ganska mycket till troens väg.
0: Ja, George Charles ju var natte som dottai och lolodan osko geino birra.
1: Han hörte inte till Israels folke.
0: I som kullan kallten Israel alapokin.
1: För han var ju tjänare under kejsaren som bodde i Rom.
0: Det är något som ni bara var länge kejsaren valde i oro i Romas.
1: Men så stod det här att hans kone, hon hörte till det judiska folk.
0: Och det gör ju att Charles ju natte så akka kullai.
1: Och hon var datter av en kunge. En av dessa som hette för Herodes.
0: Och
1: så stod det nog väldigt fint om dessa till att begynna med. De sände bu efter Paulus.
0: De sa att de sa ni Paulus och manjej.
1: Nå ville de gärna att han skulle tala för dem.
0: Jag har lite kajn och satt det som borta sarn
1: och
0: sikki.
1: Och det är ju nettopp sån vi också gör i vår tid.
0: Jag har just det nog om i dagar mitt anna icke.
1: Och vi må ju bara säga till varandra, det är gott så länge vi får lov till detta.
0: Nej, men vi vet inte riktigt säkert att det bara nu kukka kommer jag att slå upp i dag.
1: Vi vet inte hur länge.
0: Men vi kan det där man kukka.
1: Men vi vet att idag har vi lov till detta.
0: Mot mitt hjärta har han nu missat det lov.
1: Och så står det här att Paulus talte till det.
0: Ja, det gör jag Charlie och Dasa. Paulus sartnu i sikki.
1: Han talte till dem om troens väg.
0: Så han sartnu i sikki den osko geinu birra.
1: Och så talte han till dem om att Jesus, han var Messias.
0: Jag sa nu i sådana att Jesus, sådana är Messias.
1: Av och till så tänker kanske vi slik.
0: Då håller vi så ett hjärta sitt egnelagen.
1: Är inte detta helt klart att Jesus var Messias?
0: Ikke den hajpers kyrka sa Jesus blev Messias.
1: Det har vi ju fått lov att hört allesammen ifrån vi var ganska små.
0: De ville ha som bäsen gulla om vi lämme hållas mava.
1: Och så ska det vara så, så viktigt mitt upp i detta?
0: Ja, det kan vara läknat det här det här sin.
1: Men någon av de som levde på den tiden?
0: Måste måste nog man locka alla den här.
1: Ja, kanske vi måste säga de allra flesta.
0: Det kan ju tacka ätna satan.
1: De hade sett Jesus.
0: Sen läcker jag innan Jesus.
1: Och många hade nog hört mycket om han och av han.
0: Och alla kan läcka sig i skolan så birra jag så skolan.
1: Och så hade de sett att han var ju ett vanligt människa.
0: Ja, det läcker sig jag innan att det är så där på alla ålder.
1: Jag har många gånger tänkt slik.
0: Men han har inte gjort källan dagligen.
1: När Judas lovade att han skulle förråda Jesus.
0: Och Judas lovade så galka bättre Jesus.
1: Han skulle visa Jesu fiender vem Jesus var.
0: Som galka tjaje Jesus var kärlatje, ki Jesus lä.
1: Jag kan huska jag tänkte på det när jag var liten.
0: Måstan kommer gjort sin dam birra kommer läcken.
1: Behövde du ha en till att visa vem Jesus var?
0: Det där försöker gå ofta Mikael Kajaji med Jesus liv.
1: Visste inte alla som såg Jesus vem han var?
0: Jag går på att det han kan höjna Jesus och gissan lär.
1: Det fortäller oss nu om att Jesus var ett vanligt människa att se till.
0: Det måste vara mycket i den att Jesus tittar på alla ormor.
1: Därför när Jesus var i Getsemane.
0: Det är något Jesus till Getsemanes.
1: Så sa han ju då till sina discipler.
0: Det är inte sån som matar jag inte.
1: Låt oss ta upp och gå.
0: Tjocka är inte mycket vansat.
1: För nu är han när, han som förråder mig.
0: Det är något alla som lackar som gebeter min.
1: Och så fick de se att stridsmännen, de kom med stockar och med lysande facklor.
0: Det beser sig att ni har sagt att man bort det tjocka ikon jag var ikon.
1: Och så hade Judas sagt till dem.
0: Jag hade Judas sälkans icke.
1: Han som jag går fram och kysser, han är det.
0: Sån kommer man an att du måste ha som måste sån ledat.
1: Grip han.
0: Var det så gitt.
1: Och när Judas kom.
0: Jag går Judas på dig.
1: Så gick han hen och kysset Jesus.
0: Det man är sån, jag som visste Jesus.
1: Och där visste stridsmännen, det är Jesus.
0: Det dikte så att de talade Jesus.
1: Och så grep de han.
0: Ja, det var alltid så.
1: Som med andra ord, han var alltså ett vanligt människa.
0: Men uppe sa han en sån i Tabalas ålmors.
1: Men var han Messias?
0: Måste lägga sån Messias.
1: Var han Guds son?
0: Läggsson i Milabare.
1: Ja, det var det de spurte om på den tiden.
0: När Atalim messiera hicke den icke.
1: Men behöver vi oss spöra om det idag?
0: Det där kommer jag inte göra den.
1: Är inte detta något som vi är säkra på allesammen?
0: Ikke det alle hjåka massa milhalen annars hjå.
1: Vi tackar Jesus för han har betalt för alla våra synder.
0: Mycket ytterlig Jesus och sån maksam på min sott och hjältes.
1: Jag gör vi inte det.
0: Nej, jag kommer tacka den.
1: Och jag måste många gånger tänka på den sista turen som vi var i Israel med Radio DSF.
0: Jag vet inte, man kan ha gjort testen Tora och min man i Israels radio.
1: Så körde med bussen genom byen Tel Aviv.
0: Det var ju mycket upp på Tjala, Tel Aviv.
1: Och där såg vi ett svärt kyrketorn.
0: Ja, på en i mig ofta stora kyrkospire.
1: Och det hörte till den norska Israels mission.
0: Ja, då. Kulai norska Israel mission.
1: Och så fortalte denne judiska guiden vi hade om att denne kyrka tillhör en norsk, den norska Israels mission.
0: Ja, det må ytterlig också ge tjuavu i min att det där. Kirkko kulla norka Israel missionen.
1: Men så ser hon det sån vidare.
0: Måtte det sälka vidare.
1: Måten som Israels missionen driver på.
0: Måtte den lagen gå Israel missionen att ojma uppe.
1: Den är vanskelig.
0: Ja, det ska levattis.
1: Och så var det nästan, som jag vill säga, där får nog vondt i henne.
0: Jeg lærer det kun jokke bagtjekke de så.
1: For så siger hun det slik.
0: Denne går sådan selv, hvad denne lager.
1: De som går der, siger de er messianske jøder.
0: Sig et oppe vantar dit. Sig, går du de hedje sett? Juta ladjammalet, messias, sulla satsjad.
1: Og så siger hun videre, men det går ikke an.
0: Måtte det selka sånn i helt takk humana tjada.
1: Og så sier hun enda videre, du kan ikke være jøde og tro på Jesus som messias.
0: Jeg selka denne lagen da ni satle jodalas i det osko messias, Jesus messias ala.
1: Det er der altså mange som sier i dag.
0: Til å lukke matten til ikke hånden.
1: Det var dette Paulus talte om her. Han talte om dette til landshøvdingen.
0: Sånn sart noe deit, er den herre hjem.
1: Og vi må bare si til hverandre.
0: Ja, vi hørt bare til ikke godt gå inn i det.
1: Vi har grunn til å tale om dette til oss også i dag.
0: At det mest ikke lager sart noe meit i den byrra mitt hjem.
1: Så ikke vi skal glemme dette.
0: Nå at det mye ikke var jeg alt åktig.
1: At Jesus Kristus, han var Guds sønn.
0: At Jesus Kristus, sånn i himmelen bare.
1: Og han var verdens frelser.
0: Ja, det er sånn i meg min best.
1: Han kom til denne verden for å betale for alle våre synder.
0: Som både i dem meg i løpet meg maksindig, på min sotto i hodet.
1: Og dette talte altså Paulus om.
0: Ja, det er det lige meg. Man pirra Paulus sarnoi.
1: Men så stod det at Paulus talte også om noe annet.
0: Måtte det jo at Paulus sarnoi og gera pirra.
1: Han talte om rettferdigheten.
0: Sånn sarnoi vanhorskis våda pirra.
1: Den som tror på Jesus blir rettferdig.
0: At det så godt det osko Jesus allas at det vanhorskis.
1: Og så talte han om dommen som en gang ville komme.
0: Jeg er sart når han dom og birra med åktekalka på dit.
1: Og hva var det landshøvdingen da sa?
0: Når vi er i meg er den herre dalle dag.
1: Jo, vi leste det her.
0: Jo, vi lukket i møtten da.
1: Det er nok nå for denne gang.
0: At det er nok av den havet.
1: Vi skal lese akkurat slik som det stod.
0: Vi lukker just det noe av det kjærlig å vunne.
1: Gå bort for denne gang.
0: Hvilke er dette han har vært?
1: Når jeg får tid, skal jeg sende bu på deg igjen.
0: Kommer nå at hun våkas eik, det er ikke om hun tror å låse han fasen.
1: Nå kan vi jo gjerne spørre hverandre.
0: Nå da lage vi gjøre godt god med dem.
1: Har vi hørt noen som har sagt dette i våre dager?
0: Lekker meg gulden og opptekker selv ikke med denne lagen da.
1: At du som taler Guds ord.
0: At det var godt det sart noe himmelen sart.
1: Nå kan du gå bort.
0: At det er lagt de mannene her.
1: For nå har vi hørt nok.
0: Denne gulden vil gulden nok.
1: Når det en gang passer for oss, så kan vi be deg om å komme tilbake.
0: Jeg går ikke heve mye, det sa trauk at du låsa fasen.
1: Det var jo nettopp det denne landshøvdingen sa.
0: Eller just det andre hennen herre selke.
1: Ja, vi spør enda en gang.
0: Når vi gjør vel åkte.
1: Kjenner vi noen som sier det slik?
0: Da kommer vi ofte ikke selke denne lagen.
1: Eller vi må også spørre.
0: Vi hørte meg gjøre.
1: Har du kjent noen slike tanker i ditt eget hjerte?
0: Hvordan da den jeg ikke var inn og stakker gjorde det gitt.
1: Dette vil jeg ikke høre noe mer om.
0: At det er en halv som hun kuller hjem på.
1: For der er de mennesker som sier.
0: Det er noe der lærer opp om at det er ikke.
1: Du er da vel ikke bedre enn meg?
0: At det er da noe på røk og munn.
1: Jeg er vel like rettferdig som deg?
0: Du må ta galen lykke av en huskisk
1: og
0: dån.
1: Og når dommen måtte komme?
0: Jeg går da må verte på dit.
1: Ja, da vil vel jeg stå like sterk som du?
0: Men det har gledet mun lykke vår i dasisk og dån.
1: For mange, mange år siden så hadde en arbeidskamrat. Han var ikke noe troens bekjenner.
0: I sånne galosko døde steg.
1: Og så fortalte han meg en dag.
0: Jeg det må ikke litt sånn ofte begge.
1: Han fortalte at han kjente en som var en troende.
0: Som må ikke litt sånn døde jeg ofte, gille Oskolos.
1: Og så visste han at denne som var en troens bekjenner, han hadde gjort noe galt.
0: Ja, så det han hadde så godt døde steg Oskolos gjør i dag på Stoparakken.
1: Og han fortalte hva han hadde gjort.
0: Ja, så måtte de møte meg sånne barakken.
1: Og jeg måtte bare være enig, det var galt det han hadde gjort.
0: Jeg må være tiden leket. Ofte jeg ville stille jokke på stommelig da.
1: Så jeg får bare håpe at denne troende mannen hadde ordnet opp dette.
0: Jeg må bare huske at det er huske om meg. Det er nødt å spille.
1: Men så sier denne min arbeidskammerat.
0: Måtte det selke må bare gå om meg.
1: Hvis han kommer til himlen.
0: Jo, sånn borte alt meg.
1: Ja, da må vel jeg komme til den syvende himmel, sa han.
0: Nei, det er ferdig en gud. Må borte den kjøkje alt meg.
1: Hva var det egentlig han sa?
0: Nei, mel i meg som selke.
1: Hvis han som har gjort dette gale som jeg vet.
0: Jo, sånn ville døkken den påstående meg mot delen.
1: Hvis han har mulighet til å komme til himmelen.
0: Jo, så slipper jeg å svarte bort alle meg.
1: Ja, da må vel jeg ha 7 ganger større mulighet for å komme til himmelen.
0: Ja, det er ferdig til at måske jeg ikke har til store i vei å svarte bort alle meg.
1: Der er noen mennesker som tenker slik.
0: Den er måtte noe om å gjøre sitt tegnelag.
1: Tenker du slik når det gjelder den kommende dom?
0: Gjort det ikke noen tegnelaging og den borte var stum og birra.
1: Har du spurt hva Guds ord taler om disse tingene?
0: Det kan gjøre meg hit med satt i sart når jeg har sitt birra.
1: Eller sier du på samme måte som denne landshøvdingen?
0: Jeg vet selv hva kan samme lage ikke det her en herre.
1: Nå kan du gå bort for denne gang.
0: Det er ikke de mannene her mot låten.
1: Og når jeg får 10 en gang, så skal jeg sende bud på deg.
0: Måste gå på något som vågar säga det man går som tog på.
1: Dette sa han till Paulus.
0: Den säljde som Paulus.
1: När han begynte att tala om rättfärdighet och om den kommande dom.
0: Och sådana alkisar mot en vanhorske svåda birra. Jag borde vara stum och birra.
1: Dette är väl ett bilde på möja vårt folk idag.
0: Det luktar gåva. Vi går videre min, alle mokke ånden.
1: Og vi må bare spørre hverandre.
0: Ja, vi hørte ikke gjøre godt gøyne med dem.
1: Er dette et bilde på deg og meg?
0: Lekker det høyte gode dunge i munnen.
1: Er det slik vi tenker nå, når vi skal stanse opp for det som en gang skal komme?
0: Lekker det ene laget min gjør at det kan komme i kalka pisane hjorta sitt, i kalka båten.
1: Det er mange mennesker som vil fortelle oss. De vil fortelle oss hvordan veien er til himmelen. Ja, det er også mange som gjerne vil fortelle oss hvordan det er på den andre siden. Og det er noen som sier som så, nei, når mennesket er dødt, ja, da er de døde. Jeg har mange ganger tenkt det slik. Hvordan vet de det? De har jo ikke vært på den andre siden. De har aldri fått sett hva som kommer etter døden. Men så kan vi si til hverandre, kjære venner,
0: måtte det satt mitt selke godt gående med dem rake søstebarn.
1: Dette har Jesus Kristus åpenbart oss i sitt ord.
0: Tanle, Jesus Kristus, almos datan så sanis bokte.
1: Så når Guds ord taler til oss om den kommende dom.
0: Nå går jeg med satt, ni tar noe mye igjen borte vår dom og byrra.
1: Så taler den også til oss om rettferdighet.
0: Det sier noe som mye er mye en vanhorske svåde byrre.
1: Rettferdighet for den som tror på Jesus Kristus.
0: Vanhorske svåde, sånn i godte oss, Jesus Kristus.
1: Derfor må vi si det enda en gang.
0: denne følte vi selv ikke vel åkte.
1: Tenk så stort at dette får vi lov å fortelle hverandre enda i dag.
0: Gjort det som en stor i stedet at det var noe som vi lov å ha ånden i mytelig godt gang med dem.
1: Slik som vi kan lese det i Johannes oppenbaringsbok.
0: Nå kan vi bese lukke Johannes almost og skirges.
1: I det tredje kapittel.
0: Det går med kapittelet.
1: Og vers 8.
0: Den gav seg verset.
1: Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør.
0: Gjertje, men en bitjen du åd i rabbas åse.
1: En dør som tidligere var stengt.
0: Og duksa miljøter gittet, hva
1: sa. Men som Jesus Kristus har åpnet.
0: Måtte meg Jesus Kristus le rabbas den.
1: Vi vet i den gamle pakstid.
0: Vi vet ikke bare slik du eikis.
1: Da hadde de offringer som de måtte gjøre i Israel.
0: Da lykkes is offerorra, men sverte takka israelis.
1: Og så hadde de en dag i året.
0: Gjedelig okta baby jøkis.
1: Da skulle ypperste fresten gå inn i det aller helligste i tempelet.
0: Da lykkes i bare mos pappa manna at han på siski mos sin tempel siste.
1: Og når han gikk dit inn,
0: ja, og som man er hans toksis.
1: Så måtte han ha blod med seg.
0: Det kalka i sosleke farra med dem.
1: Og dette skulle han sprenge på alteret.
0: Ja, det han kalka i sånn bitte alter alle.
1: Det var for hans egen synder, og det var for hele folkets synder.
0: Det er så, ikke sånn ut i det, jeg alle salabokka sånn ut.
1: Det skjedde en gang i året.
0: Dette er på hva jeg åkte jøkis.
1: Men så kan vi lese når Jesus hang på korset.
0: Måtte det være ikke min lukka hvor Jesus råses henge i.
1: Når han ropte på korset, det er fullbrakt.
0: Hvordan gjør vi råselt at det er aller kjort å gjøre?
1: Da skjedde det noe i tempelet.
0: Da er det behovet jeg gjør i tempelet.
1: Og hva skjedde?
0: Når vi er livet da behovet.
1: Det var et forheng som skilte mellom det hellige og det aller helligste.
0: Og da lagde vi jord i den påpassimusa, denne påpassimusa.
1: Og så står det slik skrevet.
0: Gjede gjorde jo noe kjærlig, Jovun.
1: Og se, forheng i tempelet revnet ifra øverst og til nederst.
0: At det gjerde, og da lagde geikene, bare gjerde en gyrte gul og gjerde.
1: Så var det ikke noe mer som skilte der?
0: Nå, det er ikke mye mer i dag.
1: Så behøvde ikke ypperste presten å gå inn der en gang for året.
0: Nei, det er ikke alt som bare må spørre, men hokte jeg ikke stokset.
1: Men i Hebreerbrevet kan vi lese.
0: Måtte Hebreer eller ikke reve, så er ikke
1: vi
0: lager.
1: Vi har en ypperste prest.
0: At det er mye sagt, alle må spørre.
1: Hans navn er Jesus Kristus.
0: Så navn er Jesus Kristus.
1: Han gikk inn en gang for oss alle.
0: Sommeren er siste, ofte gert i boka i hodet.
1: Og så forkynner han syndenes forlatelse til oss alle sammen.
0: Jeg sa at noe som satt i handen, jeg sette jo mye i boka i.
1: Så forkynnes dette til oss også i dag.
0: Jeg sa at noe jo mye i dag, mye i hånden.
1: Men så er det kanskje mange også iblant oss.
0: Måtte det er noe at så ikke har lukket min kaskas.
1: Som taler på samme måte som landshøvdingen.
0: Kisar, nå ser jeg meg lakke ikke da henen herren.
1: Når det tales om dom og om rettferdighet.
0: Dem kaska du må jo vannhorskis vorti.
1: Du kan slutte med dette, blir det sagt.
0: Sånn at jeg heiter tegne, så det er selv å gjøre.
1: Men når jeg en gang får tid.
0: Måtte komme en åkte og at hun våga seg.
1: Så skal jeg sende bu på deg.
0: Det er ikke om hun tog godt og fast deg.
1: Ingen av oss vet og tid vi skulle få tid.
0: I åkte ikke miste det hva som jeg hadde stakket deg.
1: Enten vi er unge eller gamle.
0: Det er mer når at det ikke borre seg.
1: Men Guds ord sier.
0: Måtte jeg mye sa nydelig.
1: I dag, om du hører hans røst, så forherde ikke ditt hjerte. Kall på han den stund han er nær. Og i dag er nådens tid.
0: Ja, vel ånd eller armo aiki.
1: I dag er Gud å finne.
0: Ånd eller vel milgavnamis.
1: Vi kan gjerne si at på en underlig måte så taler Guds ord akkurat på denne måten.
0: Ja, men jeg har ikke selv ikke himmelsk slag, jeg sa det noe, vi sa det just til denne lagen.
1: Vi kjenner kanskje en liten, enkel sang.
0: Vi tar det ganske ofte salmer.
1: Ja, det er ikke noe salme, for det sier det slik.
0: Ja, det er heller ikke salme, jeg har selv ikke gjort denne lagen.
1: Du skal få en dag i morgen.
0: At det går ikke hardt ofte, ber vi ikke.
1: Som regn og ubruk står, slik er det.
0: Nå vil jeg bort i stoven, ja, ikke lekkere på hoven.
1: Men slik taler ikke Guds ord.
0: Må jeg, men sa jeg sart noe nye.
1: Det er ingen sted der står skrevet at du skal få en dag i morgen.
0: Det er hele kostige kjallet, og at han ikke ofte blir viktig.
1: Men Guds ord taler mye om i dag.
0: Måtte, men sa jeg sart noe å åpne.
1: I dag er nådens tid.
0: At det åndelig vel armo eik.
1: I dag er Gud å finne.
0: Åndelig er ikke mye gavne mis.
1: Derfor formaner Guds ord oss og sier.
0: Denne så jo har det. Ikke vil sakne jeg selv.
1: Søk da Herren mens han finnes.
0: Og til Herre den bare så gavne.
1: Og kall på han den stund han er nær.
0: Jeg går ikke så den bare sånne lakke.
1: Ja, slik er det i dag.
0: Ja, nå er det åndelig.
1: Og det vi har lest nå.
0: Ja, det er mye av slåkandal.
1: Ja, det er jo snart 2000 år siden det ble talt.
0: At alle folk har gått til å være jeg ikke kunne selke jobben da.
1: Og så oppdager vi.
0: Ja, det får man ikke med.
1: Guds ord var akkurat det samme den gang.
0: At de vil sa, det er samme lakandal, baby.
1: Og det ble talt på samme måte.
0: Ja, det er ikke det samme jobben, samme lakandal.
1: Og så ser vi en ting til.
0: Ja, det var ikke mye vel av ofte, tenker jeg.
1: Menneskene var også slik som i dag.
0: At det var om å lekke mye i samme lakke gående.
1: De ville ikke høre.
0: Jeg sier dacht om gulla.
1: Når det var tale om dommen.
0: Og det lige sarne jo en dom og birra.
1: Når det var tale om at de trang en frelser.
0: Og det sarne jo at de sier banke ofte best i.
1: Og kanskje de spurte, var dette Guds sønn?
0: Ja, så ikke vil jeg gjøre det, og da himmel og bare.
1: Og så fortsetter menneskene 2000 år etterpå og snakker om akkurat det samme.
0: Ja, det er joske hård og vård. Gåk til tog var jeg i mangel. Sara, nå er just det den samme.
1: Jeg skal sende bud etter deg en gang når jeg får tid.
0: Hun sa at den går ikke om ofte åkast eget i mangel.
1: Men allikevel la oss skynde oss og si til hverandre. Selv om menneskene er slik. Så er Jesus den samme. Et av de første møtene som vi hadde nå i vinter her i Kautokeino.
0: Og da vi måtte kjøkke med. Vi mistet antall ved Kautokeinos.
1: Så ble vi ønsket velkommen av husmoren.
0: Det skjedde vi var ikke spores på at de var savet vi så her med oss.
1: Og så sier hun det slik.
0: Jeg er det selka som tegnelager.
1: Jeg må få lov å minne dere om et lite år som er blitt så godt for meg.
0: Må være det mye og ikke ofte unni sann i mine skjønte noe.
1: Og så sier hun det slik.
0: Jeg er det selka som tegnelager.
1: Er vi troløse, så er han trofast.
0: Jo smille oskaldes mehtemat, eller sånn oskaldes.
1: Ja, det er sant det.
0: Ja, det er litt dårlig.
1: Slik står det skrevet.
0: Nå, tjørte tjallet jo.
1: Og slik er han.
0: Ja, nå er det sannlig.
1: Og det er så sant at vi er troløse, om igjen og om igjen.
0: Ja, det er noe dårlig at det mille oskaldes, og fastegn
1: og
0: fastegn.
1: Og så kan vi allikevel si til hverandre.
0: Må han var ikke sagt, det er ikke godt kunne det, men.
1: Selv om vi er slik, så er han trofast.
0: Vekk og mye tegnelagen, det er sånn åskaldes.
1: Og det kunne vi lese her for 2000 år siden.
0: Ja, det er ikke mye lukket kokte, det var ikke jeg.
1: Og det kan vi lese i dag.
0: Ja, det er sagt, vi vil ordne mye lukket.
1: Og det kan vi fortelle hverandre i dag.
0: Ja, det er sagt, vi må ikke godt kunne det, men.
1: Og måtte Herren hjelpe oss å benytte den beleilige tid.
0: Var det herre verket ikke nå, mye av å ta våka seg.
1: Ja, og benytte nådetiden.
0: Ja, den armo ikke gav et.
1: Og også benytte tiden til å fortelle dette til både små og store.
0: Ja, vel, jeg gav et ikke denne møytelige ansikket, store og små veien.
1: Om vi er troløse, så er han trofast.
0: Jo, smille Oskar, det så det her. Nå, til sånn Oskar, det.
1: Og så står det videre i det samme ordet.
0: Ja, det gjør jo videre den samme sann.
1: For han kan ikke fornekte seg selv.
0: Det er noe sånn i sakte bittene her, sier jeg.
1: Ja, hørte du det?
0: Nå, kolde kom det han.
1: At hvis han skulle være troløs.
0: Jo, sånn kan jeg ikke huske han kan.
1: Ja, da måtte han først fornekte seg selv.
0: Nå, da han fikk det sånn, jeg just bytte litt.
1: Og det kan han ikke.
0: Nei, han tenker sånn sagt.
1: Slik er han.
0: Nå les han.
1: En så stor frelser er det vi har.
0: Nå står det best i lemmis.
1: Og en så stor frelser er det vi får lov å forkynne hverandre.
0: Ja, nå står det best i birra. Har vi
1: ikke grunn til å si Gud være lov og takk?

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Hesekiels bok såg vi i förra programmet på kapitel 21 som talade om Herrens svärd som var vänt mot Jerusalem och helgedomarna, men också mot Ammons barn. I det 21 kapitel vi genomvandrat hos Hesekiel har det talats mycket om Juda och Jerusalems synd, och det är också temat i kapitlen 22, 23 och 24. Kapitel 22 är en fortsättning på de sista profetiorna angående Guds dom över nationen Israel. I de två första kapitlen riktar budskapet sig till de två första delegationerna som hade förts i fångenskap till Babel. För de höll fast på tron att Gud aldrig skulle ödelägga templet. Det var Guds helgedom och Herrens ärlighet bodde där. De kunde inte tänka sig att Gud skulle tillåta Nebukadnessar att röra Herrens tempel. Och de falska profeterna, ja, de uppmuntrade judarna i fångenskap och sa att allt skulle snart ordna sig. De skulle snart få återvända till Juda och Jerusalem. De sa inte ett ord om folkets synd. De sa aldrig att ni måste överge avgudarna och vända om till Herren Gud. De tröstade folket i deras synder och tröstade med att det ska nog gå oss väl till sist. Vi läser i Romarbrevet 2, vers 5 och 6. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Han ska ge var och en efter hans gärningar. I ljuset av falsk tröst levde folket i en falsk trygghet, och de samlade på sig vrede, och nu har stunden kommit. Vi läser i Hesekiel 22, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig, han sade. Du människobarn, vill du döma? Ja, vill du döma blodstaden? Ställ henne då inför alla hennes vidrigheter. Uppgiften att förkunna Guds dom över land och folk, det är en tung och svår uppgift. Och Gud frågar Hesekiel om han är redo att utföra det uppdrag Gud har gett honom. Om han är det, så måste han kalla synden för synd och förkunna att de står under Guds dom och tala om att nu är Guds tålamod slut. I Nya testamentet talas om att även Jesus gråter över Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar de som är sända till dig, hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte, står det i Lukas 13:34. Och Stefanus sa i Apostlagärningarna 7, verserna 51 till och med 54. Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? Det dödade dem som förutsade att den rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. När de hörde detta blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Också på Hesekiels tid vägrade man att lyssna till sanningen. Man överträdde alla Guds bud, och Jerusalem och Herrens tempel blev därför hånat bland hedningarna. Men nu har Gud fått nog. Vi läser Hesekiel 22, verserna 6-8. Se, var och en av förstarna i Israel har använt sin makt för att utgjuta blod. Hos dig föraktar man sin far och mor, och mot främlingen utövar man våld. Den faderlöse och änkan förtrycker man. Mina heliga ting föraktar du, och mina sabbater vanhelgar du. Det är som en röntgenbild av dagens svenska samhälle. Falsk tröst ropas ut från många predikostolar idag, och synden ursäktas eller tas till och med även i försvar. Man lever i synd. Vers 10 och 11 beskriver sexuella synder. Vers 12 talar om orätt ekonomisk vinning och om att glömma Herren sin Gud. Och när vi kommer till vers 15 och 16 förkunnar Gud syndens konsekvens. Vi läser vers 15 och 16. Jag ska skingra er bland hedna folken och sprida ut dig i länderna. Så ska jag skaffa bort all din orenhet ifrån dig. Du ska bli vanärad inför folken genom din egen skuld, och du ska inse att jag är Herren. Den vanära som de ådragit Gud slår nu tillbaka på dem själva. De ska skörda vad de har sått, och då kommer de att inse vem den helige är. Och att de falska profeterna och det budskap som kliade dem i öronen kostade dem livet. Hesekiel 22, vers 25. De profeter som finns där har sammansvurit sig och blivit som rytande, rovgiriga lejon. De slukar människor, de roffar åt sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor. Sekulariseringen och världen fyllde de falska profeternas hjärtan. De tröstade folket i deras synder, samtidigt som man sa att Herren är med oss. Vi ska snart återvända till vårt land. Och det tyckte folk om att höra. Världslighet och gudstjänst blandas om varandra och fick den religiösa verksamheten att blomstra i landet. Vi läser Hesekiel 22, vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. Det skiljer inte mellan heligt och oheligt, och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. Det blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. Uppenbarelseboken 2:29 säger: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Hesekiel 22, vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger: så säger Herren, Herren, fastän Herren inte har talat. Den som vitkalkar synden, det vill säga ursäktar synden, han blir själv en vitkalkad grav. Den som bedrar slutar själv som den bedragne. Och det uttryckte Jesus så här i Matteus 23, vers 27. Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser det vackra ut, men inuti är det fulla av det dödas ben och all slags orenhet. Ve den förkunnare som inte undervisar om skillnaden mellan rent och orent, och därmed leder folket in i helvetet med sin falska tröst. Eller som en av våra fäder uttryckte det: vad är en död tro? En död tro är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Kära lyssnare, må Gud bevara oss från en död tro.

Varför kallade Herren Jerusalem för blodstaden? För det första på grund av prästerna, för det andra på grund av förstarna och för det tredje på grund av profeterna. Vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar heliga ting. Vers 27. Förstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör människor. Vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. Därför kallar Herren Jerusalem för blodstaden. Hesekiel 22, vers 30. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. I denna fruktansvärda avfallstid söker Herren efter en man som kan gå i spetsen för ett positivt andligt byggnadsarbete. Precis som det är en kris när stadsmuren i Jerusalem är nedriven och Nehemja och Esra börjar uppbyggnaden av Jerusalem efter fångenskapet i Babel. Så kronologiskt kommer alltså Nehemja bok efter att domen över Jerusalem verkställts och folket varit 70 år i Babylon i fångenskap. På Hesekiels tid fanns stadsmuren, men den andliga muren var nerriven eftersom man föraktade Guds bud och om igen överträdde de gränser som Gud hade satt. Herren sökte efter någon som skulle ställa sig i gapet. Det vill säga, det fanns ett stort gapande hål i den andliga försvarsmuren. Och bilden Herren använder, den är oerhört stark. Eftersom Gud söker en man som vill ställa sig i gapet och med sin egen kropp täcka rämnan i muren. En som är villig att offra sig själv och likt en god herde först och främst tänka på fåren. Men Herren fann ingen, säger han. Varför får jag då lust att ropa halleluja, lovad vare Gud, när jag läser det här? Jo, jag är så tacksam till Gud att han fann en som var villig att ställa sig i gapet mellan mig och den helige Gud. För det är just det min Herre och Frälsare, Jesus Kristus, har gjort. Underbara sanning, att Gud ser var och en som tagit sin tillflykt till Kristus, i Kristus. Han är den som ställt sig i gapet och uppburit straffet för din och min synd, så att Guds vrede inte ska drabba oss. Guds vrede drabbade honom som ställde sig i gapet. Vi förnimmer smärtan hos Gud när han genom profeten Hesekiel säger: jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga upp en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet, så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. Hesekiel kapitel 22, vers 31. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Ja, det är situationen för den som förkastat Gud. I Romarbrevet 3, verserna 23 till och med 26 skriver Paulus: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga, utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod
ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron, så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är, ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära och säg till Herren: döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig.

I Hesekiel 23 talar Herren än en gång till sitt folk genom liknelser, men ett andligt blint och dövt folk skrattade nog bara och sa, vad är det nu han säger? Vart vill han komma med en sån liknelse om två systrar? Men också denna gång börjar Hesekiel med att säga att det är inte han som har skrivit brevet. Han är bara brevbärare. Budskapet kommer från Israels Gud. Hesekiel 23, verserna 1 till och med 3. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn. Det var en gång två kvinnor, döttrar till en och samma mor. De bedrev otukt i Egypten. Ja, redan i sin ungdom bedrev de hor. Där kramades deras bröst och där smekte man deras jungfruliga barm. Två kvinnor, döttrar till en och samma mor. Stammor var Sara. Och alla Israels 12 stammar har sina rötter i patriarkernas släkt. Men under Salomos son, Rehabeams tid, så delades riket. Nordriket med sina 10 stammar och sydriket med Juda samt en del av Benjamins stam. Samt det bland leviterna som önskade att stanna för att upprätthålla gudstyrkan i Jerusalem. Men både nordriket och sydriket hade samma stammor, Sara. Hesekiel 23:4. Den äldre hette Ohola och hennes syster Oholiba. Det blev mina och födde söner och döttrar. Namnet Ohola står för Samaria och Oholiba för Jerusalem. Ohola betyder hennes eget tält. Oholiba betyder tältet i henne. Ohola, nordriket, det hade lösrivit sig från Juda och Jerusalem. Och kung Jerobeam, han satte upp 2 kalvar av guld, den ena i Betel och den andra i Samaria, för att folket i nordriket inte skulle gå till Jerusalem.

i många församlingar, även i fundamentalistiska. Visst blir vi frälsta av nåd. Det är det enda sättet på vilket vi kan bli frälsta, av nåd. Om inte Gud vill frälsa av nåd, så finns det ingen möjlighet för mig att bli frälst. Den saken är klar. Men att jag blir frälst av nåd, det betyder inte att jag inte ska leva helt och fullt för honom i vardagen. Och det betyder inte heller att han inte ska bedöma ditt och mitt liv. Därför vill jag än en gång citera trosfadern som sa: en död tro, det är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Det är så mycket tal idag som fördunklar och förvirrar och som vi måste akta oss för. En hel del människor lovprisas och höjs till skyarna redan medan de lever. Men framför allt blir de uppskattade vid sin begravning. Även om de var ogudaktiga, Guds bespottare, så finns det en del pastorer som försöker lyfta dem helt upp till himlen med sitt välformulerade skryt. Men om vi inte har Guds ord på vår sida, så ska vi vara mycket försiktiga med vad vi säger om en människa, så att vi inte ger falsk tröst åt andra ogudaktiga som jämför sitt liv med den person som omtalas. Och de vet vilken stor syndare den mannen var. Därmed inser de inte att de behöver en frälsare. I början av kapitel 22 sa Gud till Hesekiel att han måste kalla synd för synd. Tala i klartext, så att de ställs inför sina vidrigheter. Och nu får de båda systrarna klar besked i kapitel 23. Många i Juda var nog eniga i Guds dom över Nordriket. De hade ju övergivit templet, övergivit sin organisation. De kom ju inte längre till gudstjänsten i Jerusalem. Sydriket kände sig trygga. De hade ju både kyrkbyggnad och präster som var officiellt invigda. Men det är ingen hjälp i allt det. När prästerna inte längre undervisar om skillnaden mellan rent och orent, som vi läste i kapitel 22, vers 26. Folket i Juda och Jerusalem borde ha tagit varning när Guds dom gick över Nordriket, och de blev bortförda till Babylon. Men de menade att eftersom Herrens tempel stod i Jerusalem, så kunde inte Gud låta staden falla i hedningarnas händer. Men den var ju redan i ogudaktiga händer, så Gud hade inget att förlora. Folket i Jerusalem borde ha lyssnat till Guds varningar den gången, liksom allt Guds folk idag borde lyssna till apostelns förmaning när han säger: pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Kristus Jesus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet? Nu kanske du frågar: tror du inte att ett Guds barn kan vara helt säker på att Jesu frälsningsverk är nog och att man blir frälst genom tron? Ja, det tror jag. Men jag vet att man blir inte frälst genom en inbillad tro eller genom en låtsas tro. Om jag köper ett äppelträd och så planterar jag det i min trädgård och vattnar och göder trädet, men efter 5 år ser jag inga äpplen, utan bara björklöv. Då inser jag att det bara var inbillning när jag trodde att jag hade ett äppelträd. Därför säger också Jakobs brev kapitel 2, vers 20: men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?

Båda systrarna, Nordriket med sina guldkalvar och Sydriket med sitt ståtliga tempel, präster och ritualer, stod nu båda under Guds dom, för mitt i sitt religionsutövande glömde man Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Läs gärna hela kapitel 23 efter programmets slut. Jag citerar Hesekiel 23, vers 35. Därför säger Herren, Herren så, eftersom du har glömt mig och kastat mig bakom din rygg, måste du också bära följderna av din lösaktighet och din otukt. I Galaterbrevet 5, verserna 19 till och med 24 står det: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 9. oktober. I Filippebrevets tredje kapittel og det 13. vers leser vi i Jesu navn. Brødre, jeg kan ikke si at jeg selv ennå har fattet det. Rosenius skriver. Her ser vi hva det vil si å være frisk og sunn i vårt indre menneske. Her hører du den store apostelen Paulus sier at han ennå ikke har fattet det. Hva mener apostelen med det? Har han ennå ikke fått troen, den evangeliske friheten, liv og frelse i Kristus? Nå jo, han hadde alt dette. Vi vet at når han skrev dette brevet, var hans forkynnelse alt spredt utover hele landet. Når vi vet dette og likevel hører han her si, «Jeg kan ikke si at jeg selv ennå har fattet det», ja, da undres vi enda mer, og vi spør, hvordan hadde apostelen det da med sitt eget åndelige liv? Eller taler han kanskje på andres vegne? Kanskje han her gir uttrykk for hvordan en nybegynner i kristendommen har det? Et menneske som ennå ikke for alvor tør tro at han lever i nåden, eller en som ikke i det hele tatt er kommet gjennom den trange port. Å nei, i dette samme kapitlet, versene 1-14, har han nettopp fortalt sin egen åndelige historie. Der taler han bare om seg selv og sier det altså her uttrykkelig. Kjære brødre, jeg kan ikke si at jeg selv ennå har fattet det. Disse ordene taler altså en mann som langt fra er noen nybegynner i kristendom, men som tvert imot lever så på høyden av det evangeliske troslivet, som langt fra kan sies om noen av oss. Disse ordene taler den samme apostelen som kunne si, «Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg.» Den samme troshelten som triumferende kunne rope, «Hvem kan skille meg fra Kristi kjærlighet?» Den samme hellige mann som Kristus hadde vunnet skikkelse i, langt mer enn hos noen annen etter ham, og som til Guds ære i sannhet kunne rope ut, «Mine brødre, vær mine etterfølgere!» og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss. Denne mannen bekjenner her fritt og åpent at selv han har ennå ikke fattet det, eller er fullkommen. Her vil mange evangelisk kristen blant oss stusse og undres, og det har du også all grunn til å gjøre. Men vær nå på vakt, så du oppfatter dette rett. Når Paulus her taler om sin ufullkommenhet, taler han ikke om hva han er i Kristus overfor Gud. Når han taler om det, da hører vi noe ganske annet. Da sier han, «Hvem vil anklage? Hvem er den som fordømmer? Vi er rettferdiggjort ved tro. Med ett offer har han for all evighet gjort oss fullkomne.» Her var Paulus fullkommen. Men når han taler om sin ufullkommenhet, da taler han om sitt hjertes tilstand, om sin åndelige stilling til Herren, om sitt trosliv, og bare med det for øye bekjenner han at han ennå ikke har fattet det, ennå ikke er kommet til målet som han jager mot. Ennå har han ikke det lys over hemmeligheten i Kristi forsoning som han längtat så efter. Ännu icke den fasthet i troen och den trösten av det i sitt hjärte som han suckar efter. Ja, ja, ser du. Det är du icke så undrig att han formulerar sig slik i denna ydmyke bekännelsen sin. För vem tör väl med henblick på sitt eget trosliv anse sig själv fullkommen och allerede och han nådd mål? Sikke det. Sällsagt må du tro du själv är fullkommen eller allt står vid målet för alltid sträv när du icke söker nå mer. När du är förnöjd med det stadie du har uppnådd i det andliga. Ta icke detta illa upp, men pröv det för dig själv, som för Guds ansikt. Vi har alla ett hart och falskt hjärte. Vi har alla en fiende som har svärgit och vill dräpa oss och är inställd på att fullbyrda det. När han icke länge kan hålla oss fast i synd och vantro, så sätter han angrepp in från den andra sidan. Då hjälper han till med att vogga oss in i en falsk tröst och fred i hjärte, som lika säkert före till hans mål. Han tröster oss med att nu är du en upplyst och evangelisk kristen. Nu behöver du inte mer. Nu är allt i orden. Och om han icke säger det till oss i så klara ord, så blåser han på själens öje med sitt sömndyssna åndedrag. Där sovner du och blir likgyldig, så resultatet blir nöjaktigt detsamma. Att själen är mätt och väl tillfreds med sitt standpunkt och har icke längre något behov för förnyelse eller växt i nåden och i sannhet till vår Herre Jesus Kristus. Men den som verkligen gör bruk av det evangeliet lärer och inte bara har det i förstand och mun men vill äga evangeliets kraft i tro, fred, glädje, kärlighet, Guds frykt, han vill aldrig bli utlärt. Han vill bara mer och mer känna hur mycket han ännu trängt att lära. Och akkurat här är orsaken till att vi talar så starkt om det att vara åndlig mätt. För det är ett starkt vittnesbud om något helt konkret. Det vittnar nämligen om att det är intrått en stillstand. Selve nådelivet är begynt att dö ut. Du lever för exempel ett fint kristent liv. Du har en bibelsk dagsrytme med bestämda tider till bibel och bön, till goda gärningar. Du kan också med rätta bekänna att mina synder är förlatt. På det och det tidspunkt i livet fick jag troens visshet om att detta är sant. Och så är du förnöjd. Allt är väl. Du är vid målet. Ja, säger du. Är vi då icke verkligen också vid målet? Är icke då allt väl? Jo, visst du nå också har fått troen och lever i Kristus, då är detta ganska visst allt väl med din rättfärdighet överfor Gud. Märk dig, kära själ. I Kristus är du så fullkommen i Guds ögne, så du aldrig riktigt kan tro det som det är. Må Gud ge dig nåde till alltid att kunna hålla den saken klar. Men själv då, ja akkurat då, när det är rätt med ditt liv i nåden och fullkomment väl för Gud, då vill du själv känna att det alltid manglar något hos dig själv. Då må du ha Pauli sitt sinn som säger: jag är ännu icke vid målet, men jag jager efter det. Då må du känna och erkänna allt du manglar i ditt liv i nåden, i tron och glädjen i Herren, i kärligheten och Guds frykten. Da må du leve i en daglig hunger og tørst etter rettferdigheten, slik som du ser det her hos Paulus.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Andakten i dag handlar om Guds ord. Vi läser från Matteus evangelie kapitel 4 och vers 4. Men Jesus svarade och sa: Det står skrevet: Människa lever inte bara av bröd, men av kvart ord som går ut från Guds mun. Alla vet att människa trenger mat, att människokroppen må få näring för att livsfunktionerna ska hållas i gang och för att han ska ha näring till aktivitet och arbete. Jesus kände nog människa sin trång för mat bättre än de flesta andra, efter att han nu hade fasta i 40 dagar och 40 nätter. I denna situationen var det att frestaren kom och bad han om att göra ett under, slik att stenarna kunde värta till bröd. Det måtte väl han som var Guds son kunna göra. Jesus prövde inte att bortförklara människan sitt behov för mat. Men han citerade strax ordet från femte Mosebok som fortäl att människan också har ett andligt behov. En trång efter Guds ord, kvart ord som går ut från Guds mun. Guds ord är ett levande ord. Guds ord skapar liv och ger näring till livet. Vi ger mycket och många ting för att skaffa oss lekamlig föde, daglig bröd. Det är viktigt för oss idag att vi sett allt in på och får rikelig av andlig föde. Daglig tillförsel av Guds ord som ger förlåtning, frälse, fred och förnying. Detta får vi Johan som själv är ordet och som kallar sig det levande brödet som är kommet ner från himmelen, Jesus Kristus. Vi har ordet och vi har god grund till att ta emot detta i tro, med tacksamhet och glädje. Det levande ord som ger oss de fagraste stunder på jord. Åh, tal du det ord så kvar tvilar må sjå att du kan emellom oss levande gå. Så låt du oss känna med eldhug och brann din frälsande hand.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Men jag talar om hon tåda i morgonen, jag ådåsis redan. Det måste gälla hos och vajmus, måste gälla mot till han hos och vajmus, att det är med Jesus i jag passar på inget. Jag har mån datin sänin, att mån bort i vatten Jesus och vajmus. Jag tådar sin den Jesus i, jag måste lin ära i det. Och måste lin att mån tåda i hos och Jesus i, jag passar på inget, jag är med lärt sig. Ja det mun in toudan talle nu tjelakasit, mun in nohkat iddisku lihkin, justa ku lihkin lihkamin, te toudin den tjelakasi mu siste, at te passi võingali aasai tuuvan mu siisa. Ja at te passi võinga tuodasti mu võingan, mu siskandas olumun, at te munan ipmila männä. Ta puhut jätti. Tätt nu tjälaksit det tuodastus, i kaunun ihpätus, att mun län tuoda i ippila männä, att passi ei inga lää tuoda i mun siste, ja mun slädä hosku Jeesusi. Ja det männä lii huijul, att mun osku niin mä lähtsäi, tää oli vai huiluntulas. No.
1: No, no, että jos olmus ihpida tämän, että länkö mun kalapa osku minkä rektata, länkö mun apa ippila männä, eikä. Länkö mun tuoda Jeesus apa valtankin vuosta. Te saatte rohkata olla passivoinja puolella mun siisa. Väk mun osku. Väk mun osku, että tää lää tuota.
0: Ja tietysti, että jo osku rintala, että kirjus kuuta kapitelis, ofta nuplua, että väärässä on luomat ien tuonne.
1: Eppko tiedä, että din ruumasla passivoinja temppel. Voinga assa din siste ja di lep odjun su ikmilis.
0: Juts, ta tjöjtju att voinga assa du ja mu siste. Att millen välten, ta min romars, ta la tempel. Min romars, ta tempel ja ärt jutsit. Ja ta tempel, den tempel siste orru bossi voinga.
1: No.
0: Ja ku mi buti väl Jesus a bestin. Det går färre där på sig var inga min vajmoj där jag min siskandas olomoj. Jag läkar ofsrade i bara movojningan. Movojningan läkar på sig var inga bara hovtsojs. Ofsrade. Jag dan i dag tjata mig missla Jesus vajmos. Min sagt i dag tjata Jesus där då där mo vajmos. Jag lade ha att på sig var inga läkar mumeros orru muht min orru att sar nu munje.
1: No.
0: Mun in sat chilik moda där, mutta muhtu ha. Passi vainga.
1: No.
0: Ja muna kan lehti tiesa. Ai muht min jutti, että kan bara mu e jan jutta. Hade tieta liikal. Jes mun bara gatan. Mut mun kan jakan att passi vainga sar nu. Ai jag sikke Jesus är ibland att sar nu mikki det.
1: Muhtu hi mikki det. Mai mi är jag med hit mina sätte.
0: No.
1: Att det hinkar ner faxa på att se milli jöjta.
0: Och så mjäla muistalast ditt juoka, mai passi vänga muistuhi mu aips tjälkasit. Lätsin täällä manga jäi tässä, muhtin vihta kohta jäi tässä. Lätsin vuoda siis itse skarasjås. Mä olikin okto doppi era läpi halu mun meldu, mi valik toku tuodasti hippilä sääni. Tei puhetsi det, ja vuoda solu muita doppi. Mutta tää oli kärittin oktomanat. Ja det läcker muhtin då i vihtan blå hål om att han lanjas. Ja mun tuodas sin ippmissäni, muitelin ippmissäni, min lavluimet. Ja sitten råkade alla med ähtsi min råksa. En tog blick muht huvan ål om att han hojbörde lej råkade alla ähtsi min råksa. Puri syna dosa, oskodots dosa. Ja det lavluimet är ju äppsan mig. Ja mun råkade alla din järin och han råkade alla din ovts. Ja etna sjalåke, jo, råkade alla movts. Jag må bitchen ju ökar jag geda. Jag kan geda ju ökar ålomala. Jag drar åka dallin och ännu hatt. Jag är gerigen. Jag vajbin. Vädselin olkstan lanjas. Då håller mot tolv i ovecke. Lanja i dessa pass. Läcken fjäskan väl vädselin. Det är både i tjälöka gjorda. Jag rökar du efterlåta. Mana fast han bäivel att ni. Jag då mån gjorde till din att det. Och man har någon elgon. Jag vajba mån i väje. Och när jag kommer likt all båda ditt. Vubdars bäivelis. Mot mun läkin jävlar. Man är rövt och låta. Jag har enars dött orr och det här på ett sätt. Jag läkar jag dålov och jovun olkstan lanjas. Mot du siska motslig. Bo siska motslig. Och det an mig tjocka min ajps okto. oma niin tämän luussa. Ja tämä tosi päälle, tosi hui päälle hän, minun on vettin haada päntä aipslaakka päälle, että se on kulla. Ja tämä alikin jära, että ne on lävitt luokka ots aike olemme, että lauduus, että ordnellista hosku äsit, muu lauduus, järjinsuus. Ja lois hun idee sikkarit. Mulla on härliga hatt och mig härliga närsebira när mig härlig stämma jag mun dåderstin tas upp min sani att det kunde hon osko fajmus att Jesus det herra upp min herra jag hon vot i vad den osko bokte fajmu jag dag jag njäl min att det är upp min männa det är de bästa gjort jag sa dåderstidan jag sa lig hoj hala här med honom och till dåderstidan kom hon dåderstin tas upp min sani dag jag kärlek sig jo Jo, ja det går lika gatnjallat, vähärs. Ja det ger en, att hon råkade alla tåls, bitch kiada, olka alla, jo, loj, mun bitchen kiada, råkade alla i nog åka, och han är råksa. Taken där båda i den ålen må göra olikin. Det är lika ska vaka, bärja det och bättsa i honmors. Lavar det alla hejade i båtsa min, sådana behöver jag mig.
1: Oj.
0: Ja det är inte att, det låg att, Munina sihkar att det är hosko ärskilt här hårdnis. Mutta man råkar alla sihkar vad det är dit i locken mun. Ja det blir sig autokassan jäämis. Det är alla liken jägulas.
1: Passi var inga du sida. Jag är jorka lite fast en lai.
0: Nå. Och inte liken vaipa.
1: Nå. Nå. Det bäst råkar alla tämän olomui.
0: Nå.
1: Och det är autokass vuhti.
0: Ja, just man låkar den här låkans evangelium som man tjöjt ju på en med kapitel, så gick det med låga versas.
1: Det är kall hejvi hoj buris. Det är som man tondala inte dådast dit. Det tjöjt ju na. Kola poddu bohta, det bassi voi inga nevvud ikkida maik alka bett tahtjat.

Don lätta alkoholan ofta episoda programma raitus beivalas osku, mai radio deas afla bohtadan. Teknikkarin lelamas tormod gusslan, ja don guld marje kemia elkare antisara. Musikka mai lkullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Hesekiels bok såg vi i förra programmet på kapitel 21 som talade om Herrens svärd som var vänt mot Jerusalem och helgedomarna, men också mot Ammons barn. I det 21 kapitel vi genomvandrat hos Hesekiel har det talats mycket om Juda och Jerusalems synd, och det är också temat i kapitlen 22, 23 och 24. Kapitel 22 är en fortsättning på de sista profetiorna angående Guds dom över nationen Israel. I de två första kapitlen riktar budskapet sig till de två första delegationerna som hade förts i fångenskap till Babel. För de höll fast på tron att Gud aldrig skulle ödelägga templet. Det var Guds helgedom och Herrens härlighet bodde där. De kunde inte tänka sig att Gud skulle tillåta Nebukadnessar att röra Herrens tempel. Och de falska profeterna, ja, de uppmuntrade judarna i fångenskap och sa att allt skulle snart ordna sig. De skulle snart få återvända till Juda och Jerusalem. De sa inte ett ord om folkets synd. De sa aldrig att ni måste överge avgudarna och vända om till Herren Gud. De tröstade folket i deras synder och tröstade med att det ska nog gå oss väl till sist. Vi läser i Romarbrevet 2, vers 5 och 6. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Han ska ge var och en efter hans gärningar. I ljuset av falsk tröst levde folket i en falsk trygghet, och de samlade på sig vrede, och nu har stunden kommit. Vi läser i Hesekiel 22, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig, han sade. Du människobarn, vill du döma? Ja, vill du döma blodstaden? Ställ henne då inför alla hennes vidrigheter. Uppgiften att förkunna Guds dom över land och folk, det är en tung och svår uppgift. Och Gud frågar Hesekiel om han är redo att utföra det uppdrag Gud har gett honom. Om han är det, så måste han kalla synden för synd och förkunna att de står under Guds dom och tala om att nu är Guds tålamod slut. I Nya testamentet talas om att även Jesus gråter över Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte, står det i Lukas 13:34. Och Stefanus sa i Apostlagärningarna 7, verserna 51 till och med 54. Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att den rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. När de hörde detta blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Också på Hesekiels tid vägrade man att lyssna till sanningen. Man överträdde alla Guds bud, och Jerusalem och Herrens tempel blev därför hånat bland hedningarna. Men nu har Gud fått nog. Vi läser Hesekiel 22, verserna 6 till och med 8. Se, var och en av förstarna i Israel har använt sin makt för att utgjuta blod. Hos dig föraktar man sin far och mor, och mot främlingen utövar man våld. Den faderlöse och änkan förtrycker man. Mina heliga ting föraktar du, och mina sabbater vanhelgar du. Det är som en röntgenbild av dagens svenska samhälle. Falsk tröst ropas ut från många predikostolar idag, och synden ursäktas eller tas till och med även i försvar. Man lever i synd. Vers 10 och 11 beskriver sexuella synder. Vers 12 talar om orätt ekonomisk vinning och om att glömma Herren sin Gud. Och när vi kommer till vers 15 och 16 förkunnar Gud syndens konsekvens. Vi läser vers 15 och 16. Jag ska skingra er bland hedna folken och sprida ut dig i länderna. Så ska jag skaffa bort all din orenhet ifrån dig. Du ska bli vanärad inför folken genom din egen skuld, och du ska inse att jag är Herren. Den vanära som de ådragit Gud slår nu tillbaka på dem själva. De ska skörda vad de har sått, och då kommer de att inse vem den helige är. Och att de falska profeterna och det budskap som kliade dem i öronen kostade dem livet. Hesekiel 22, vers 25. De profeter som finns där har sammansvurit sig och blivit som rytande, rovgiriga lejon. De slukar människor, de roffar åt sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor. Sekulariseringen och världen fyllde de falska profeternas hjärtan. De tröstade folket i deras synder, samtidigt som man sa att Herren är med oss. Vi ska snart återvända till vårt land, och det tyckte folk om att höra. Världslighet och gudstjänst blandas om varandra och fick den religiösa verksamheten att blomstra i landet. Vi läser Hesekiel 22, vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. Det skiljer inte mellan heligt och oheligt, och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. Det blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. Uppenbarelseboken 2, 29 säger: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Hesekiel 22, vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger: så säger Herren, Herren, fast än Herren inte har talat. Den som vitkalkar synden, det vill säga ursäktar synden, han blir själv en vitkalkad grav. Den som bedrar slutar själv som den bedragne. Och det uttryckte Jesus så här i Matteus 23, vers 27. Ve er, skriftlärda och fariser, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser det vackra ut, men inuti är det fulla av det dödas ben och all slags orenhet. Ve den förkunnare som inte undervisar om skillnaden mellan rent och orent, och därmed leder folket in i helvetet med sin falska tröst. Eller som en av våra fäder uttryckte det: vad är en död tro? En död tro är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Kära lyssnare, må Gud bevara oss från en död tro.

Varför kallade Herren Jerusalem för blodstaden? För det första på grund av prästerna, för det andra på grund av furstarna och för det tredje på grund av profeterna. Vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar heliga ting. Vers 27. Furstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör människor. Vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. Därför kallar Herren Jerusalem för blodstaden. Hesekiel 22, vers 30. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. I denna fruktansvärda avfallstid söker Herren efter en man som kan gå i spetsen för ett positivt andligt byggnadsarbete. Precis som det är en kris när stadsmuren i Jerusalem är nedriven och Nehemja och Esra börjar uppbyggnaden av Jerusalem efter fångenskapet i Babel. Så kronologiskt kommer alltså Nehemja bok efter att domen över Jerusalem verkställts och folket varit 70 år i Babylon i fångenskap. På Hesekiels tid fanns stadsmuren, men den andliga muren var nerriven eftersom man föraktade Guds bud och om igen överträdde de gränser som Gud hade satt. Herren sökte efter någon som skulle ställa sig i gapet, det vill säga det fanns ett stort gapande hål i den andliga försvarsmuren. Och bilden Herren använder, den är oerhört stark. Eftersom Gud söker en man som vill ställa sig i gapet och med sin egen kropp täcka rämnan i muren. En som är villig att offra sig själv och likt en god herde först och främst tänka på fåren. Men Herren fann ingen, säger han. Varför får jag då lust att ropa halleluja, lovad vare Gud, när jag läser det här? Jo, jag är så tacksam till Gud att han fann en som var villig att ställa sig i gapet mellan mig och den helige Gud. För det är just det min Herre och Frälsare, Jesus Kristus, har gjort. Underbara sanning. Att Gud ser var och en som tagit sin tillflykt till Kristus, i Kristus. Han är den som ställt sig i gapet och uppburit straffet för din och min synd så att Guds vrede inte ska drabba oss. Guds vrede drabbade honom som ställde sig i gapet. Vi förnimmer smärtan hos Gud när han genom profeten Hesekiel säger: jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga upp en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. Hesekiel kapitel 22, vers 31. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Ja, det är situationen för den som förkastat Gud. I Romarbrevet 3, verserna 23 till och med 26 skriver Paulus: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga, utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod
ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron, så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är, ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära och säg till Herren: döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig.

I Hesekiel 23 talar Herren än en gång till sitt folk genom liknelser, men ett andligt blint och dövt folk skrattade nog bara och sa, vad är det nu han säger? Vart vill han komma med en sån liknelse om två systrar? Men också denna gång börjar Hesekiel med att säga att det är inte han som har skrivit brevet. Han är bara brevbärare. Budskapet kommer från Israels Gud. Hesekiel 23, verserna 1 till och med 3. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn. Det var en gång två kvinnor, döttrar till en och samma mor. De bedrev otukt i Egypten. Ja, redan i sin ungdom bedrev de hor. Där kramades deras bröst och där smekte man deras jungfruliga barm. Två kvinnor, döttrar till en och samma mor. Stammor var Sara. Och alla Israels 12 stammar har sina rötter i patriarkernas släkt. Men under Salomos son, Rehabeams tid, så delades riket. Nordriket med sina 10 stammar och sydriket med Juda samt en del av Benjamins stam. Samt det bland leviterna som önskade att stanna för att upprätthålla gudstyrkan i Jerusalem. Men både Nordriket och Sydriket hade samma stammor, Sara. Hesekiel 23, 4. Den äldre hette Ohola och hennes syster Oholiba. Det blev mina och födde söner och döttrar. Namnet Ohola står för Samaria och Oholiba för Jerusalem. Ohola betyder hennes eget tält. Oholiba betyder tältet i henne. Ohola, Nordriket, det hade lösrivit sig från Juda och Jerusalem. Och kung Jerobeam, han satte upp 2 kalvar av guld, den ena i Betel och den andra i Samaria, för att folket i Nordriket inte skulle gå till Jerusalems tempel för att tillbe där. Det var lätt både för profeterna och folket i Sydriket att säga att Gud skulle döma dessa stammar för denna avgudadyrkan. Och det gjorde han också. Men han kommer också att döma Sydriket. För även om de hade templet, ceremonierna och ritualen, så levde de inte efter Guds vilja. Och ingenting berövar det andliga livet och kraften som att bekänna sig till Gud utan att leva i Guds fruktan och helgelse. Och det sker i många församlingar, även i fundamentalistiska. Visst blir vi frälsta av nåd. Det är det enda sättet på vilket vi kan bli frälsta, av nåd. Om inte Gud vill frälsa av nåd, så finns det ingen möjlighet för mig att bli frälst. Den saken är klar. Men att jag blir frälst av nåd, det betyder inte att jag inte ska leva helt och fullt för honom i vardagen. Och det betyder inte heller att han inte ska bedöma ditt och mitt liv. Därför vill jag än en gång citera trosfadern som sa: en död tro, det är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Det är så mycket tal idag som fördunklar och förvirrar och som vi måste akta oss för. En hel del människor lovprisas och höjs till skyarna redan medan de lever. Men framför allt blir de uppskattade vid sin begravning. Även om de var ogudaktiga, Guds bespottare, så finns det en del pastorer som försöker lyfta dem helt upp till himlen med sitt välformulerade skryt. Men om vi inte har Guds ord på vår sida, så ska vi vara mycket försiktiga med vad vi säger om en människa.
så att vi inte ger falsk tröst åt andra ogudaktiga som jämför sitt liv med den person som omtalas. Och de vet vilken stor syndare den mannen var. Därmed inser de inte att de behöver en frälsare. I början av kapitel 22 sa Gud till Hesekiel att han måste kalla synd för synd. Tala i klartext så att de ställs inför sina vidrigheter. Och nu får de båda systrarna klar besked i kapitel 23. Många i Juda var nog eniga i Guds dom över Nordriket. De hade ju övergivit templet, övergivit sin organisation. De kom ju inte längre till gudstjänsten i Jerusalem. Syderiket kände sig trygga. De hade ju både kyrkbyggnad och präster som var officiellt invigda. Men det är ingen hjälp i allt det. När prästerna inte längre undervisar om skillnaden mellan rent och orent, som vi läste i kapitel 22, vers 26. Folket i Juda och Jerusalem borde ha tagit varning när Guds dom gick över Nordriket och de blev bortförda till Babylon. Men de menade att eftersom Herrens tempel stod i Jerusalem så kunde inte Gud låta staden falla i hedningarnas händer. Men den var ju redan i ogudaktiga händer, så Gud hade inget att förlora. Folket i Jerusalem borde ha lyssnat till Guds varningar den gången. Liksom allt Guds folk idag borde lyssna

är frälst genom en inbillad tro eller genom en låtsas tro. Om jag köper ett äppelträd och så planterar jag det i min trädgård och vattnar och göder trädet, men efter 5 år ser jag inga äpplen utan bara björklöv, då inser jag att det bara var inbillning när jag trodde att jag hade ett äppelträd. Därför säger också Jakobs brev kapitel 2, vers 20: men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Båda systrarna, Nordriket med sina guldkalvar och Sydriket med sitt ståtliga tempel, präster och ritualer, stod nu båda under Guds dom. För mitt i sitt religionsutövande glömde man Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Läs gärna hela kapitel 23 efter programmets slut. Jag citerar Hesekiel 23, vers 35. Därför säger Herren, Herren så: eftersom du har glömt mig och kastat mig bakom din rygg, måste du också bära följderna av din lösaktighet och din otukt. I Galaterbrevet 5, verserna 19 till och med 24 står det: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore sparten för sådana program.
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Jag skriver det sig på Dottmargeriet.
0: Och nu ska vi få höra avslutningen om Samson.
1: Ja, det är mig gullet. Nå, på väl Samson.
0: Slik som kapitel 16 här i domarnas bok fortäller.
1: Nu går dagkorten och blogga kapitel Dottmargeriet mojtelade.
0: Och vi läser de två första verserna i kapitel 16.
1: Ja, det är något gott vårt.
0: En gång gick Samson till Gaza. Där fick han se en sjöge och gick in till henne. Da folk i Gaza fick vita att Samson var kommit dit, omringet i huset och låg på lur efter han vid byporten hela natten. Men de höll sig i ro natten igenom och sa, vi väntar till det lyssnar i morgon, då slår vi ham ihjäl.
1: Ja, Samson man i Gaza i sån ögnet på motorn förra jag man i sista solosa. Gaza assi de telkujo i Samson lade icke båten. Ja, si piras tahte su ja njagar icke su käädjus ei jää kauppuka puhta luhti ja si orro jaska käädjus ei jää jätelikki. Koiri sukkota temi aikus sukottit.
0: Vi må väl se att det var forskjellige svake sidor med Samson.
1: Vi vet ska det ska detta att taas att Samson är säkert mycket rasist och sitt.
0: Här ser vi en av Samsons svagheter.
1: Där var ni inte i Samson och hett tjovade.
0: Männen i byen hörte vi de omringet stedet där han var.
1: Men gulla hade allmatt pirast dachte den bäst gick oss som lej.
0: Och de sa att imorgon tidigt att har vi och slår dem ihjäl.
1: Jag vet inte att ichtin i det sara till mig gottigt.
0: Vi läser vers 3.
1: Det låter kolma vers.
0: Samson blev liggande till midnatt. Där stod han upp. Han tog tak i bägge flöjerna av byporten och bägge portstolpene. Han ryckte dem upp samman med portbommen och la dem över skuldrene. Så bar han dem upp på toppen av det fjället som ligger i rättning av Hebron.
1: Ja, Samson och gitta gaske ja rätsa ja som lika i bajas gaske ja aike ja tohpi gitta kaupporta usee. Ja kaapusja kaide purstastolppuja ja kaski tai pajas oktanakas martin. Ja pijaisu olkisala ja se on kuutti tai pajas taan vaare tjohkaala, mille Hebron puhuta.
0: Samson stuu alas upp med midnat.
1: Kaski aike rihkai Samson.
0: Och så uppdagan att byporten var låst.
1: Ja huomasi, että kittale laatsiuvun tahte purhta.
0: Och där skönte han dock att det var någon av fienderna som stod han efter livet.
1: Det som är vi att det muhtin så var jag lätt sen lätt all så fylle med.
0: Vad gjorde han så?
1: Vad hette det gav?
0: Han tog hela byporten med stolpen och allt och bar det väck.
1: Det var alltid som båten den porta och den på stolpen jag tal på alltid mältes.
0: Där stod att han gick i rättning av Hebron.
1: Ja, så gör de han av Hebron gulig.
0: Och det är en rättning av omkring 5-6 mil.
1: Ja, det är när det visst är gott att mila för att sitta en god.
0: Och varför gjorde han det?
1: När ja, mannen som stannar.
0: Nej, så det vet vi inte.
1: Nej, det är mycket lätt det.
0: Men vi vet att han gjorde det.
1: Men det är mycket lätt att han tackar.
0: Och det var Herrens kraft som gjorde att han kunde det.
1: Ja, Herre var möjligt att tacka i den. Att han är glad.
0: Han är också blivit kallt Israels utfria på grund av sin våldsom styrka.
1: Så när man inte gått över Israels lov och tjavt i denna kyrkosfamon med Jesuslej.
0: Men flera gånger så ser vi att han brukte sin styrka till egen vinning.
1: Mot om jag inte kallar till man kave, jag är väst och riktig han i den famon.
0: Det kan ju se ut som att det var slik nu också.
1: Jag håller att han har mig inte nu tagit på honom.
0: Vi läser vers 4.
1: Det låter en jävla vers.
0: Siden blev Samson glad i en kvinna från Sorekdalen som hette Dalila.
1: Det där på vårt man gillar att sådana att rakt vara mot honom som Sorek och Amis. Jag såg namn Dalila.
0: Ja, det är alltså slik det står skriven om Samson.
1: Nu har jag gjort alla ju om Samson och Birra.
0: Och detta blev Samsons fall.
1: Ja, det är med Läschatta i Samson och Jorralusson.
0: Det blev det stora fallet i hans liv.
1: Det är stora Jorralle med så ällimis.
0: Och vi kan väl också se att här må vara det svaka punkt i hans liv.
1: Ja mi berättade att det skulle vara stora skivåten.
0: Han blev glad i en kvinna, läste vi.
1: Men det
0: är väl ingen som i grunden faller
1: plötsligt.
0: Erfaringen fortäller att det sker gradvis.
1: Och
0: vi kan ju bara tänka på många av dessa pengeunderslagen i vår tid.
1: Ja, men jag har gjort som att jag räcker råda i påstånkäva hit, ta min äke.
0: När det kommer fram för offentligheten.
1: Gå där hitta det och låt mig allt gå ut.
0: Då får vi ofta höra att det begynte med bara lite grann.
1: Det med gulla att det har alltid varit sitt alkos.
0: Och så blev det mer och mer.
1: Ja, nu satt jag jämpa och jämpa.
0: Till det stora fallet skedde.
1: Till det stora görralusset.
0: Och är det inte slik med synden?
1: Jag går att lära något sånt.
0: Uansett vad slags synd det gäller.
1: Man kan sådda det lärde.
0: Och det var väl också detta som vi läser nu om Samson som skedde.
1: Ja, det lägger mig där på hova i Samson i mig med all lockat där.
0: Och vi läser vidare verserna 5-9.
1: Jag lockat vidare verser så sa de.
0: Där kom filisterfyrsten upp till henne och sa: se till om du kan få locket ut av ham, hvor han har sin store styrke fra, og hvordan vi kan rå med ham og binde ham, så vi får bukt med ham. Så skal hver av oss gi deg 1100 sekel sølv. Dalila sa til Samson: kjære, fortell meg hvor du har din store styrke fra, og hvordan du kan bindes, så en får bukt med deg. Samson svarte: dersom de binder meg med 7 friske seneste strenger, som ikke har tørket, mister jeg kreftene, og blir som et annet menneske. Da kom filisterfyrsten opp til henne med 7 friske senestrenger som ikke hadde tørket, dem bandt hun ham med, og i kammer så hadde hun folk som satt på lur. Så ropte hun: filisterne er over deg, Samson. Da rev han strengene over like som en tråd av stry ryker når den kommer for ned i ilden. Og ingen fikk vite hvor han hadde styrket sin fra.
1: Det man er veldig større tjøy, hvor mye peier stål og sier til ikke sånn. Jeg fyller så, jeg gikk ikke, men siste så står jeg gjøre åtta orro. Ja, man bokte min matse med sånne nakke, ja, så tjattnatt. Så volde natten varas. Det med jeg ikke hadde, jeg skulle ikke åkte den oppe lukka, ikke var det sikkert silpa. Ja, da lille til ikke Samson i. Att det många gutter gjorde man sista du stora gjorde våta orro. Jag menar, de mahtat chan och jobb. Vad hon mahtat, vala natt och jobb. Jag sa som sälj, just från chan och jobb, en tjejtjejn ådda sånen. Man hejle kojken. Det är man satt den nollin, jag nog går ägrag jag olom. Det bukte filistel att jag har varit mycket. Sotni tjejtjejn ådda sånen, man hejle kojken. Ja son chanaisuudaikko. Ja son selche shokchi chokkama gammaris. Ja son telki sutni filistala chelehtu patchilis. Samson. Mutta Samson kaihkui suonais nukko nuovear pu kaihkui vuokoda haksatola. Ja isu karra vuohta vuohtan alamma.
0: Kansi tenkte Dalila mer på sölle en på Samson.
1: Kalvetsä nu, että Dalila juttasi den silppa birra ämpu kuin Samsuna birra.
0: Ja, för det kan se sån ut.
1: Den är nu auru lämme.
0: Filisterna, de prövde att lura Samson.
1: Filisterna tjekkehti att ta ju i Samsuna.
0: Och Samson, han klarte att lura kvinnen sin.
1: Ja, Samson ta ju i majte dan nissunis.
0: Men det var bara till att begynna med det.
1: Mutta det är ju sedan att alki.
0: Vi läser vidare verserna 10-12.
1: Jag har lockat, lockat, lockat dem lockat rätt.
0: Dalila sa till Samson: du har narrat mig och löjet för mig. Si mig nu hvordan du kan bindes. Han svarte: där som de binder mig gott med nya rep som aldrig har varit brukt till något, mister jag kräftene och blir som ett annat människa. Dalila tog nya rep och band ham med, och så ropte hon till ham: filisterna är över dig, Samson. I kammer så satte folk på lur. men han slet reipene av armene sine som om det var sytråd.
1: Det är alltid alla Samson i gärtan eller mobehtan jag har om många gällar sitt. Raka, så att det många är alltid ätit. Mina då en matta chanma ju. Jag sånt är alltid ni just mån chanma ju och nådda bati kun. Mig kun ille miskige varku i tahku, tahku ju. Det mån chatta nullin nukera olo. Det var alltid alla olda bati och chanma i sådär kun jag tälkir. Felistala chalehtu bachelis. Ja Samson. Ja saa shokkille ja kammari shokkaamme. Mutta se on kaikkui rait sugielinis eiresteko arpu.
0: Igen klarte Samson å lure henne.
1: Nu da jo i Samson vasten så.
0: Men Samson lot henne få lov å binde seg.
1: Mutta Samson dyftige litt tjattnatt.
0: Men når hun ropte filisterne over deg.
1: Mokko tjorvo ja filisterne tjallike bohten.
0: Da slet reipene som sytråd.
1: Det er galt battet eger den en på gårdboken.
0: Vers 13-14 leser vi.
1: Kolmann blokkade, snjallene blokkade.
0: Da sa Dalila til ham, hittil har du narret meg og løyet for meg. Fortell meg nå hvordan du kan bindes. Han svarte, det kan skje hvis du vever de 7 hårflettene mine sammen med renningen i veben. Hun gjorde så og festet veven med pluggen. Så ropte hun, filisterne over deg, Samson. Han våknet av søvnen og rev ut vevpluggen og renningen.
1: Ja, da lille delke Samson inn. Da sa de lett om mobehten. Ja, sa noen gjelder i munnen. At i munnen er alltid etter mine munn maten. Maten kjent noe gjort. Ja, sånn delke uten jeg gått. Hun går at mohaivet, tjeja barkalta kaukti, tjeja mikun. Ja sun chaski dai kitta morain ja telki su ne felistela chat la tu pachile ja Samson ja sun kohtai sun ahkarines ja kaski ne samuara ja chojeli olks.
0: Det kan se ut som at det Samson begynner å svekkes nå.
1: Oro lego Samson oro al massime su famus.
0: At dette er begynnelsen til slutten på denne mannen.
1: Altså det er det. Alle god, da han holder meg løpig.
0: Vi leser versene 15-17.
1: Det lukker viktig om lukker i kjedjene blokker.
0: Da sa hun til ham, hvordan kan du si at du er glad i meg, når du ikke har tiltro til meg? Nå har du 3 ganger narret meg og ikke fortalt meg hvor du har din store styrke fra. Da hun når hver dag mast og plaget ham med å tale slik, ble han så lei seg at han gjerne kunne dø. Så sa han henne hele sannheten. Det har aldri kommet rakekniv på mitt hode, for jeg har vært en Guds nasirer fra mors liv av. Hvis jeg blir raket, mister jeg kreftene og blir svak som andre mennesker.
1: Det är tälki som du måste mata att hon tälki mun rakistan du går du vai mun idet kelet munna. Talet om kolma kertte mun pehtan ja ei hatta munna tietti man siste du stora geura vuotor. Ja det är på vaikko som vuorja i suu. Saani diskun johki päivi ja pahki karras suola. Ja saatta i suu siellu kertta mehtun kitta ja min ratsi. Ja sun rapasti jopa sun vaimu sun ja selkyytne. Rahkin neipi ide pohta mua ei vielä. Tässä kun mun on ipmila nasareella skittadaan etnam heikka rais. Jos mun saattan rahki juvut, degaita mu keura vuotta mu seirit. Ja mun saattan nollin ja saattan nuku puhera ulumut.
0: No saa Dalila til Samson.
1: Altelki Dalila Samsoni.
0: At hvis han virkelig elsket henne.
1: At det er sånn du er rakist, det sånn.
0: Ja, da vil han røpe hemmeligheten for henne.
1: At det er litt sånn galt, da er det mykterlig sånn, jeg så kjøkost på det.
0: Og til slutt så gir Samson etter.
1: Ja, man har ikke sett det Samson, hvordan har jeg da, dette var sin.
0: Vi leser versene 18-20.
1: Det lukket, gav som lukket, jeg gikk til lukket verser, ikke?
0: Da skjønte Dalila at han hadde sagt henne hele sannheten. Hun sendte bue til filisterfyrsten og sa, «Kom nå opp her. Denne gangen har han sagt meg hele sannheten.» Filisterfyrtene kom da opp til henne og hadde pengene med seg. Nå lot hun Samson sove i fanget sitt og kalte på en mann som kom og raket av ham de 7 hårflettene. Så begynte hun å plage ham, og hans styrke ble borte. «Filisterne er over deg, Samson», ropte hun. Da våknet han av søvn og tenkte, «Jeg skal nok slippe fri nå, lik som de andre gangene, og slite meg løs.» Han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham.
1: Ja, da lille øyne etter sånn lille rabbasten, oppe så var jeg mot. Så det volket jeg sånn sa han i, jeg rauket i filistelet, jeg har jo mot seg. Jeg trenger ikke bort til albajast, jeg skulle sånn lille rabbasten, oppe så var jeg mot munnen. Det bort vil jeg stå, jeg var mot seg bajast, så lå jeg seg bukt, silpa, sin gjerdest det. Jeg sånn dyft i så nok, så kjipper i salam. Jeg rauket, holdt meg, jeg dyfti så ei vi tjeja barkal daga eire rakki uva. Ja son reema i så vuella nahtit ja så geura vuohta gaita i så seir. Ja son telki filistala tjelea tupatjeli Samson. Ja son kohtsai, bajas su nahkarin ja telki. Mun aiku manna holkustaan haavenu ko outelke. Ja kaikki hetsän luovus. Mutta ison tiehtana te herralle kaitan suus eiret.
0: Da Samson sov.
1: Kun Samson oli.
0: Da fikk da Dalila en av filisterne til å komme og skjere av han hårflettene.
1: Da åtte Dalila ofte bortet med kjøpe i så barkelige her.
0: Og for fjerde gang så ropte hun filisterne over deg, Samson.
1: Ja, Njalja kjerti sorgu i filistele kjellet tupatjeli Samson.
0: Og det er det store tragiske øyeblikket i Samsons liv.
1: Ja, det er det store vahapäivi Samson med ellimis.
0: Han våknet og trodde at det han hadde gjort før det kunne han gjøre enda en gang.
1: Ja, det går som gulla i sånn dag, vet du, snakk og dakka, ta meg sånn otel dakka.
0: Men han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham.
1: Måte i sånn tjertan at det herrelig eret sus jorkjen.
0: Styrken, den lå ikke i hans hår. Styrken, den lå i den Herrens ånd som kom over han. Og når det gjelder vår styrke. Ja, da må vi bare si at den ligger hverken i seremonier eller ritualer.
1: Att det min gevra vårt eller man gev våg i siste och ceremonia i siste.
0: Den ligger heller inte i vår egen styrke.
1: Ikke den min gevra vårt i siste.
0: Den troende styrke ligger alltid i Guds hånd.
1: Må skulle jag tjafa mulle alo ippmila gedas.
0: Samson, han var kallt till att vara dom över sitt folk.
1: Samson går till i rauku i vondomaren så alat mugis patsilla.
0: Ja, han var kallt till att utfri dem ifra filisterna.
1: Ja sånn leida, kutelei raukujuvun pesti sin ere filistretjen.
0: Da står ikke at han ledet noe her.
1: Ja, kjøttengal gåsegen birrette sånn leida, sorte vega uttas gåse.
0: Da står heller ikke noe om at han vant over fienden.
1: Ikke kjøttsomait, takkje at det sånn voistam basalatsjapatsil.
0: Men da står mye om forholdet til det andre kjønn.
1: Mutta muistella paitsa olu su ällimis tän nuppi sortai turta olumui.
0: Han blev glad i en kvinne, läser vi flera gånger.
1: Man kan väl åka att det är sån raksisk och i nissen.
0: Detta blev hans fall.
1: Ja, där köpte jag så gjorde allesan.
0: I nästa program så ska vi få höra slutten på detta.
1: Ja nuppi programmas, det mikä lika kulla lohpadas.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Tan have, det gittu vel.
0: Le vel.
1: Herre dervan.
2: Hei kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besök radiodsf.no på internet. Där finner du den här informationen. Du finner sändetider och du finner var vi sänder. Och du kan ta kontakt med oss på kontaktschema där. Tack för att du lyssnar till Radio DSF och vi önskar dig Guds fred och

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Hårdsporten var hållda programmet.
0: Och vi håller på i domarnas bok.
1: Lähen kappe dokmarikirjis.
0: Och det är som har hört tidigare program.
1: Ja nu går vi läppet kullan det här 80 programmet.
0: Det jag vet att nu är det domaren Samson vi håller på med.
1: Det är läppet kullan där inte det dokmar Samson kan bära med det där lockan.
0: Och vi håller på i det 16 kapitlet.
1: Ja med det där en gång kusten och bloggat. Kapitelis.
0: Och i detta programmet så ska vi få höra slutten om Samson.
1: Ja, det är programmet som vi gullat Samson och Lohpa Birram.
0: Den underliga domaren.
1: Den är artigis domaren.
0: Men kanske vi måste säga också att den kände domaren.
1: Men då vet jag nog att vi vet inte den där tjata där det är också dottus domare.
0: Och som vi hört i det förra programmet.
1: Ja, nu går jag med hot i programmet.
0: Så blev han lurt av kvinnan Dalila.
1: Det är att hon chatta i bäst och gjort Danisunis med Amarilla Dalila.
0: Och så blev han tagit till fange av filisterna.
1: Ja, nu valde jag att gitta filisterna sin.
0: Och nu läser vi vidare i det 16 kapitlet.
1: Ja, då lukar vi vidare sig mot den gotemlåga kapitlet.
0: Och då läser vi verserna 21-24.
1: Ja, lukar också kommer lukka.
0: Filisterna grep Samson och stack ut ögonen på honom. De förde honom ner till Gaza och band honom med kobberlänkor. Så blev han satt till att male korn på hornkvern i fangehuset. Men håret hans började att växa med det samma det var raket. Filisterfyrtene kom så samman för att hålla fest och bringa ett stort slaktoffer till Dagon, guden sin. De sa: vår Gud har gitt vår fiende Samson i våra händer. Da folket fick se han lovpriste de guden sin och sa: vår Gud har gitt vår fiende i våra händer, han som härjit landet vårt och drepte många av oss.
1: Det var aldrig ville ställa att jag såg det. Jag är det tjugo så tjalmigt. Jag sitter lov och sov alla skasar i ett tjattne så goftin väkelackin. Jag som Mari Gortni fangar Jesus. Mot oss och ofta tjadda gått till alla naga manjelka som lägg rakt i ugon. Jag vill ställa att jag har varit mot tjaggan att jag offer och jag står här nu och offer och sin inte vill läsa sig ett dag och ni. Jag är illuid. Där ska se till att jag min inte vill läsa den Samson och min varsala att jag min gick. Ja kun aallet muhoin, niin suhteen mainosi siinä, millä se tasku suitelekin. Minä ihmeellä addan, minä vasalat ja minä kiihti. Suukuhte hevohi minä äätnämä ja kuhte kotti äätnäkit minulle minä.
0: Nu kommer vi till den tragiska slutten på denne mannens liv.
1: Ja alvahtetan lohpidan olukmo ällimis.
0: Etto, että filisten hade tatt Samson till fange.
1: Manjuko filistele tjelekki valdan Samsona gitta.
0: Så stack de ut ögonen på han.
1: Da joggo så tjalmi heire.
0: Därmed så var han alltså blind.
1: Da det är sån tjattai tjalmi haka.
0: Och därefter så tvang de han till att göra ett dyrs arbete i fängslet.
1: Ja, det pragge så dyrs parko paragat giddagasas.
0: Men då han var i fängsel så började hans hår gå ut igen.
1: Måste gå så mycket den gången så att allt så vågta fast en skadad.
0: Och det kan se ut som att det växer fram en sann bot i den Samsons hjärta.
1: Ja, det är orolig med det går dåligt och gata hos allt i den Samsons patsanit.
0: Vi hörde här om filisterna och deras avgudsdyrkelse.
1: Vi går där med filisterna och tjejt pirrar att sin äppig med palvalusas.
0: De hade en avgud som de kallade för Dagon.
1: Sist i äppig med mig kutsade Dagon.
0: Och nu skulle de hålla en stor fest och tillbe han.
1: Ja, då hade de stora fester till alla kundningsutningen.
0: Och så tackade de denna avguden för att de hade fått tatt Samson till fange.
1: Jag gick till den sen äppig med mig och sen lika ojjön. Samson och sin varsalatja fangen.
0: Vi läser versen 25-27.
1: Jag lukar vittig om att lukar vittig om att lukar.
0: Da de nu var blivit lystiga ropte de: hent Samson hit, så vi kan morra oss över ham. Og de hentet Samson fra fangehuset og hadde moro med han. De stilte ham opp mellom søylene. Da sa Samson til guttene som holdt ham i hånden, «Slipp meg! La meg holde i de søylene som huset hviler på, og støtte meg til dem!» Huset var fullt av menn og kvinner, og alle filisterfyrstene var der. På taket var det omtrent 3000 menn og kvinner som så på at de holdt moro med Samson.
1: Ja, det er bare ikke så litt sagt av hvor jeg meleste sitte eller ikke. Rauke Samson hadde ikke vært sånn og at du stullet min åktes. Det rauke si Samson og olke svanget hvis jeg som stullet i sin måte i åktes. Ja, sitte i vår så vart sikkerske. Det er ikke Samson de vartene til gode dårlig så gjerdes. Løste

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vår spartin, vad sa du programmet?
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Det jag skrev vidare sett på Blockmarikirgis.
0: Och nu är vi kommit till kapitel 17.
1: Där läste jag av den 17 blocka kapitel.
0: Och nu får vi igen höra om åndelig frafall i Israel.
1: Ja, det är med många ögon i första Jorralem, Vosnjöjn eller Jorralem i Israelis.
0: I kapitlen 17 till 21.
1: Vi har gått